0: холодно?
1: Нормальна футболочка, суперфутболочка. Тож ти її намочи гарненько і вдягни. Хай на тобі посохне, то й стане точнісінько в пору.
2: Бабуню, ти що, знущаєшся? Все Тетянка з неї виросла, а викинути пожалкувала. Отож, зна, Артеме, дарую. Ну, подожди, жадню.
1: Не жаднюга вона зовсім, Артемочка. А так само, як і ти, не дотримується золотого правила.
2: Що то за правило? І чому золоте?
1: Правило зовсім просте, проте чудодійне для всіх, хто з ним дружить.
2: Цікаво.
1: А от послухай, чого бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви.
2: Як ти кажеш? Чого хочеш собі, то і людям чини.
1: Саме так.
2: Виходить, мені мої погані фломастери і поламана ручка відгукуються.
1: Виходить.
2: Бабуню, то якщо я хочу, щоб мене любили, сам маю усіх любити?
1: Звичайнісінька. Хочеш мати вірних друзів? Сам будь вірним. Любиш приємні сюрпризи? Роби їх іншим. Хочеш пошани до себе?
2: Зрозумів, зрозумів. Сам шануй інших.
1: Дійсно зрозумів. І так у всьому. Повагою та любов'ю до людей.
2: Любити легко тільки себе, бабусю, а інших? Інших важкувато буває.
1: За добрі діла, хіба ж важко полюбляти?
2: Можливо, бабусю, але добрі діла для інших щось ніхто не поспішає робити першим.
1: То спробуй почати. Запевняю, нічого не втратиш, а тільки придбаєш.
2: Повірю тобі. От попробую я це золоте правило на Максимку. Знаєш його?
1: Звичайно. А що це він перестав до нас заходити?
2: А ми образились один на одного.
1: Чого ж так?
2: Та йому подарували чудову книжку про інків, я попросив подивитися. Так він не дав.
1: Книжка, мабуть, цінна.
2: Каже, безцінна. Боїся, що її загублю.
1: Максимка пайняти можна.
2: Ага, а мого бінокля так просить. На зірки хоче подивитися. А я йому і кажу, це татусів подарунок. А як з 9-го поверху впустиш? Ото обидва і дуємось.
1: Так що ж будемо робити?
2: А я йому зараз подзвоню. Максим, ти здивований? Слухай, а в мене сьогодні гарний настрій. Спускайся до нас, торта поїмо, бінокля мого візьмеш. Ні, не шуткую. Дивись на свої зірки скільки завгодно. Що? Про інків? Звичайно, ще як мрію. Спасибі, Максимку, чекаю. Бабусю, неймовірно, Максимка біжить і своїх безцінних інків несе. Я гадав, що ніколи, а він сам.
1: От бачиш, любий, тож впевнився.
2: Ще й як, дійсно, чудодійне правило. Чого бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Як просто! І який мудрець це вигадав, бабусю?
1: Золотому правилу вчив людей сам Ісус Христос. Тому воно й чудодійне. Йди з ним по житті, і тобі завжди буде добре.
2: Я відкрию, бабусю.
1: Біжи, біжи. Певна річ, це Максимка зі своєю дорогоцінною книжкою, а я піду розігрію вам чаю.
3: Що ж, любі слухачі, гадаю, золоте правило Ісуса Христа, а саме, все, чого бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Сподобалось і вам, тож дійте зовсім тільки так і ждіть приємних сюрпризів. Вони обов'язково з'являться, а цю повчальну сценку для вас розіграли Артем Трофіменко і Інна Дивнич. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. До наступних зустрічей!
0: До побачення!

0: Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.
1: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Як добре, що ми знову разом. Бог дає кожному здібності, якими ми можемо йому послужити. Наприклад, юнак Даниїл умів роз'яснювати сни й видіння. Одного разу трапилося, що вавилонському царю наснився сон. Ніхто з мудреців не міг його пояснити. На всіх чекало покарання. Невже Даниїл і його друзі загинуть? Бог є той, хто пояснює. Біблія, книга Даниїла, другий розділ.
2: Тільки-но Даниїл почув новину про те, що він і його друзі разом з усіма царськими радниками підпадають під смертне покарання, він негайно кинувся до Аріоха, який віддав усіма покараннями. Будь ласка, скажи мені, що спонукало царя віддати такий наказ, звернувся він до Аріоха. Коли Аріох пояснив, Даниїл заходився благати його, щоб покарання було відкладено, аби він мав змогу дати цареві відповідь на його запитання. Відтак він кинувся шукати Шадраха, Мешаха та Авед-Него. «Моліться всі ви», – наказав він їм твердо. «Просіть Бога, аби він сказав мені, про що був сон царя і яке його значення, щоб урятувати нам наше життя». Потім Даниїл пішов додому спати. Він вірив, що Бог почує їхні молитви. Уночі Бог розповів Даниїлові все, що тому слід було знати. Молитва так сповнювала Даниїла, що вилилася зовні піснею. «Молюся тобі, Боже батьків моїх, ти дав мені мудрість і силу. Ти відповів на молитву мою і показав нам, що відповісти цареві». Наступного ранку Даниїл знову прийшов до Аріоха. «Не піддавай смерті царських радників», – сказав він. «Відведи мене до царя, і я розповім йому про його сон». Аріох так і зробив. «Я відшукав одного з єврейських полонених, який береться розповісти тобі, царю, твій сон», – сказав Аріох цареві. «Ти справді можеш розповісти мені мій сон та ще й розтлумачити його значення?» – запитав Навуходоносор у Даниїла. «Ніхто у світі не може того зробити царю», – сміливо відповів Даниїл. «Немає мудреців, віщунів та астрологів, щоб були вони такими мудрими, аби здійснити таке. Однак є Бог на небі, який усе про все знає, і він відкрив потаємне».
1: Які важливі уроки ми можемо взяти із сьогоднішньої розповіді? Якщо у твоєму житті виникає складна ситуація, віддай її у молитві Богу. Так зробив Даниїл. А такі друзі, як Шадрах, Мешах і Авед-Него, зможуть підтримати тебе у молитві. Не забудь про нашу наступну зустріч. До побачення, дорогий друже. Час слухати Слово Боже. Добрий день! Як ти, мабуть, уже помітив, Біблія багато розповідає про людей. Адама та Єву, Каїна й Авеля, Ноя та його сім'ю, Авраама, Ісака та Якова. Бог хоче, щоб ми з цих розповідей дізнавалися про його план для цього світу. Що було, що є і що буде. Історія однієї сім'ї, нащадків Авраама, дуже важлива. З неї Бог обіцяв дати світові Спасителя. Тому послухаємо сьогодні, що Біблія розповідає про життя Якова, онука Авраама, у Месопотамії, куди він втік від гніву свого брата. Обдурений обманщик. Біблія, книга Буття, з 29 до 31 розділу.
2: Лаван був радий побачити Якова, сина своєї сестри. Він познайомив його з другою своєю дочкою Лією. Яків став допомагати дядькові доглядати за його вівцями. «Я платитиму тобі за твою старанну працю», – сказав якось дядько Якову. «Не потрібно мені ніякої платні», – відповів Яків. «Якщо ти дозволиш мені одружитися з твоєю дочкою Рахіллю, я працюватиму на тебе 7 років без будь-якої винагороди». Яків так палко кохав Рахіль, що 7 років важкої праці видавалися йому незначною ціною за щастя взяти її за дружину. Коли минуло 7 років, справили бучне весілля. Уночі, коли темрява лягла на землю, Лаван привів до Якова його наречену. Однак вранці Яків з'ясував, що жінка, з якою він побрався, була не Рахіль, а Лія. Якова, який так управно обманював інших, самого було обдурено. Коли ж Яків висловив своє обурення Лаванові, той пояснив йому, що було б несправедливо щодо Лії, якби її молодша сестра першою вийшла заміж. «Почекай, поки закінчаться святкові тижні», – пообіцяв Лаван, – «і можеш узяти за себе і Рахіль. Однак за це ти мусиш відпрацювати на мене ще 7 років». У ті часи чоловік часто мав більше однієї дружини, незважаючи на ревнощі та сварки, до яких це призводило. Та Яків одружився з обома сестрами. Потім Яків за тогочасним звичаєм одружився із 2 їхніми служницями. Невдовзі в Якова народилося вже багато синів. Однак Рахіль, дружина, яку він палко кохав, дітей не мала. Рахіль заздрила Лії, бо та мала багато синів. Однак Лія не була щасливою. Яків не кохав її. Нарешті в Рахілі народився син, якого назвали Йосипом. Після народження Йосипа Яків вирішив піти від Лавана. Однак відтоді, як Яків почав доглядати за вівцями, поголів'я худоби зросло і примножилося. Лаван дуже просив його залишитися, обіцяючи нарешті добре за це заплатити. Яків погодився, але за умови, що йому віддадуть у власність кожну чорну вівцю і кожну рябу козу, які знайдуться в отарі. Лаван охоче згодився, бо такої худоби було обмаль. Та коли її народилося багато, він почав нехтувати угодою і наполягав, аби він і Яків переглянули свою домовленість. І хоча Лаван часто обманював Якова, Бог дав Якову добробут, і той не тільки збагатив Лавана, але й сам став багатим власником отар. Якось уночі Бог наказав Якову повертатися додому у Ханаан. Наступного дня, коли Лавана не було, Яків із дружинами, дітьми та худобою вирушив у зворотню подорож до землі, яку Бог пообіцяв, коли прийде час віддати нащадкам Якова.
1: Ось така історія. Вона навчає нас довіряти Богу, не хитрити, а змирятися і чекати на допомогу від Господа. Нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
3: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Нарешті літо прийшло. Так чудово. Буду тепер цілими днями гуляти в лісі, нюхати квіти, їсти ягоди, ганяти метеликів, купатися в річці, а потім грітися під гарячим сонечком. Як добре, як я це люблю.
1: Привіт, борсучок Ігнашко. Чого ти тут галасуєш? Кар.
0: Привіт, ворона. Я просто літо дуже люблю і дуже радію, що воно вже почалося.
1: Так, карр, я дуже-дуже люблю літо. Особливо літні, довгі, світлі дні, карр. Тому що влітку можна довго-довго літати і збирати черв'ячків.
0: І черв'ячків збирати, і просто гуляти. Ти правду кажеш, світла набагато влітку більше. І мені так подобається літо, тому що я не дуже люблю, коли темно. Коли темніє, мені страшно.
1: Коли на вулиці темно, кар, треба спати. А чому ти боїшся темряви?
0: Не знаю, просто боюся. А ще коли я сам і навколо темно, мені здається, що поруч хтось є, кого я не бачу, і мені стає моторошно.
1: Кар, ти маєш рацію. Є ті, хто по ночах не спить. Ось сова, наприклад.
0: Сова?
1: Так, і якщо хочеш дізнатися, чи треба боятися темряви, кар, треба спитати у неї. Вона дуже розумний птах. Кар. Он, чуєш, вже угукає. Ми її, здається, розбудили. Кар. Я полечу звідси, допоки не пізно, бо зараз буде на нас гримати.
2: Хто це тут голосує? Мені спати.

0: Пав, ти ж живеш в лісі, бачиш, є дерева, кущі, вони ростуть і вдень, і вночі. Так само є звірі та птахи, як ти, які сплять вночі, а вдень харчуються. А є такі, як я, які сплять удень.
1: Ой, а чому так?
0: Це закони природи. Уяви, земля, на якій ти живеш, насправді не довга та плоска, а кругла, схожа на яблуко. Для того, щоб яблуко було стиглим, воно має загоріти на сонечку з усіх боків. Так само сонячне проміння має торкнутися всіх боків планети. І коли воно гріє та освітлює ту частину Землі, що починається за високими горами, з нашого боку настає вечір. Це є закони того, хто створив світ. Дуже розумні закони. Все розраховано на те, щоб земля не перегрівалася. І також передбачено те, що коли всі, хто днем працював, лягли спати, хтось залишався охороняти ліс.
1: І мене, коли я сплю, також хтось охороняє.
0: Так. А ще я знаю, що коли ти поважаєш закони Творця Всесвіту і живеш за тим розпорядком, який він передбачив саме для тебе, то з тобою не станеться ніякого зла.
1: Але ж коли я сплю, я не знаю, що відбувається навколо.
0: І це Творець також передбачив. У нього є істоти, які допомагають йому дивитися за порядком на землі. Це янголи. І їм Творець заповідав охороняти тебе.
1: Тобто мене завжди хтось охороняє, і я можу не боятися темряви і нічного часу?
0: Так. Але треба бути слухняним і не робити дурниць для того, щоб не наражати самого себе на небезпеку і не ображати невидимих охоронців.
1: Я буду слухняним, а ще я хочу більше дізнатися про того, хто створив наш ліс, мене і тебе, і навіть ці зелені пагорби. Я хочу дізнатися про його закони, про те, як він ставиться до мене. Ти мені розповісиш? Можна я ще до тебе прийду?
0: Так, маля, приходь, все розповім. Але зараз я хочу спати. Так що ти вже йди, гуляй, поки сонечко.
1: Добраніч, сова. Так дивно говорити комусь добраніч, коли сонце тільки не піднялося вгору. Але я вже знаю, що всі ми різні, і є той, хто це передбачив. І є істоти, які охороняють мене вночі. І я більше можу не боятися темряви. Так багато нового, так цікаво. Обов'язково прийду ще до сови, але зараз на сонечко загоряти на пляж.

Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Ми продовжуємо цикл програм, присвячених творчості Людвіга ван Бетховена, а також слухаємо його чудову музику.

ми залишили Людвіга в його будинку в Бонні разом з його вчителем Христіаном Готлібом Нефе. З того часу минуло 7 років. Багато що сталося за цей час у житті Людвіга Бетховена, тепер уже не хлопчика, а майже дорослої людини. Чимало пережив він за ці роки і тяжкого, і радісного, але 2 події лишили незгладимий слід на все життя. Те, про що мріяв Луї ще хлопчиком, і про що він колись розповідав своєму вчителю Нефе, здійснилось. Бетховен був у Відні і не тільки бачив Моцарта, але й брав у нього уроки на фортепіано. Про ці зустрічі у Відні з геніальним музикантом юний Бетховен, скритний та мовчазний, не дуже любив говорити. Зате про них часто і захоплено говорили у Бонні, в сім'ї Брейнінг. У колі цієї сім'ї молодий і відлюдкуватий Людвіг почував себе неначе в рідному домі. Та й самі Брейнінги вважали юнака за свого. Людвіг давав уроки музики молодим Брейнінгам – Елеонорі та Ленцу. Але всі члени сім'ї зуміли так тепло, тактовно підійти до талановитого юнака, що він усією душею прихилився до них і зберіг цю дружбу на все життя.

Бетховен повернувся з Відня. Звідти його викликала звістка про тяжку хворобу матері, яку він дуже любив. Це була друга подія, що сильно вразила юнака. Мати вмерла від сухот незабаром після його повернення, і відтоді лиха одне за одним так і посипались на Бетховена. Після смерті дружини батько спився і морально занепав. Розгубив уроки і втратив голос, а разом з ним і службу у придворній капелі. Нарешті, як людина непевних занять, він був засуджений до виселення з Бонна. Сім'ї Бетховена загрожувала катастрофа, і на плечі юнака ліг важкий тягар утримання несамовитого батька і виховання двох малолітніх братів – Каспара та Йоганна. В цю тяжку пору сім'я Брейнінг і старий друг та вчитель Людвіга Нееффе своєю щирою людською підтримкою дуже допомагали Бетховену. За їх наполяганням юнака зробили опікуном батька, і новий курфюрст почав сплачувати йому половину батькового утримання. Крім того, сам Людвіг обіймав посаду у двірській капелі, приробляв ще й уроками та грою на альті в першому оперному театрі, що відкрився в Бонні. А один із тодішніх аристократів, граф Фердинанд Вальштейн, узяв Бетховена під своє особливе протегування. В ту епоху таке протегування з боку знатних людей щодо музикантів і взагалі митців було досить звичайним явищем і пояснювалось дуже просто. В той час, про який йдеться в нашій розповіді, громадське життя Німеччини було придушене, і всі кращі твори тодішнього мистецтва, в тому числі і музичні, ставали здобутком тільки аристократичної верхівки суспільства. Найбільш освічені аристократи брали під своє покровительство музикантів, поетів, художників. Ясна річ, вони робили це не тільки і не стільки з любові до мистецтва, скільки з марнославства і бажання похизуватись один перед одним якимось новим відкритим генієм. Тоді не практикувались такі прилюдні концерти, куди міг прийти кожен, щоб послухати музику. Концерти або академії, як тоді казали, відбувались у вузькому колі людей, найчастіше серед придворних, кожен з яких прагнув мати свого музиканта або навіть цілий оркестр.

Одним з аматорів-музикантів був граф Фердинанд Вальштейн, перший покровитель Бетховена. Граф Вальштейн не тільки використав Людвіга як музиканта, він справді цінував його геній, подарував гарний інструмент, що для Бетховена багато важило, а також подавав йому невелику матеріальну підтримку. Сам Вальштейн теж грав на роялі і досить непогано, займався навіть музичною композицією. Важко було юному Бетховену виступати в концертах, творити, вчитись і утримувати сім'ю. Нелегке життя для 19-літнього юнака. І безкорисливе співчуття сім'ї Брейнінг було для Бетховена неабиякою підтримкою в його тодішній скруті. Він з усією силою свого чутливого серця прихилився до цієї сім'ї, де проводив не лише дні, а й ночі. А Брейнінги пишались геніальним музикантом, його успіхами, його радощами і журилися разом з ним його прикрощами, прагнули допомогти, розрадити його в тяжкі хвилини. Особливо добре це робила мати, Елена Брейнінг. Вона завжди знаходила якийсь засіб відвернути Бетховена від тяжких і сумних думок. Ось і зараз уся сім'я зібралась біля круглого столу. Висяча лампа затишно освітлює середину кімнати, лишаючи в темряві куток, де біля роялю примостився Людвіг, тихо перебираючи клавіші. Елена Брейнінг добре знає, коли вже Людвіг прагне самоти, його щось гнітить. І вона пробує розрадити його. Прийшов товариш Бетховена, Ріс, молодий талановитий скрипаль. Перша заговорила фрау Брейнінг, намагаючись відвернути Людвіга від його сумних думок. «Я так нешанобливо поводилась сьогодні з нашим генієм. Уявіть собі, Ріс, він страшенно не любить давати уроки. Мою Елеонору він ще вчить, але ось напроти нас живе австрійський посланник. Людвіг вчить музики його дітей, і мені доводиться щоразу просто таки виганяти Луї на урок. Ось і сьогодні я ледве вговорила його піти туди, а сама сіла біля вікна простежити, чи піде він до своїх учнів. І що ви думаєте? Луї, неначе той впертий віслюк, дійшовши до самісіньких дверей посланникового будинку, раптом повернув назад і прибіг додому. Правду я кажу, Луї? Так, фрау Елена, мовив Бетховен, але сьогодні я зовсім не міг працювати з учнями. Завтра я попрацюю з ними вдвоє більше, але сьогодні це було понад мої сили. Ми залишимо Луї з його друзями і наступного разу повернемось в цей будинок. А сьогодні на завершення ми послухаємо фрагмент третьої симфонії, яка має назву «Героїчна». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZ-ITUFHCU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Любі дітки, рада знову зустрічі з вами в передачі «Абетка життя». Сподіваюся, що ви з нетерпінням чекаєте продовжити нашу подорож. Тож, вирушаємо. Наступним був будиночок панни І. Він був невеликим, але чистим і охайним. Панна І була не сама. Вона мала гостю, яка була дуже на неї схожа. О, рада бачити вас у своєму домі. Дозвольте представити вам мою сестру, панну Ї. Панна Ї стримано привіталася із нами. Вона не була надто балакучою особою. Це була чудова ідея відвідати мене саме цього дня, вела далі панна І. Адже сьогодні мої іменини. Ми сердечно привітали іменинницю, а потім, звичайно, пили чай із смачнющим тортом. Ну що ж, настав час розповісти вам історію, на яку ви чекаєте, мовила привітна господиня. Ви вже почули від моїх сусідів, і хто такий Бог, і про вічність, і про життя. Але я хочу розповісти вам, завдяки кому ми маємо вічне життя. І розкажу, хто такий Ісус. Ісус також Бог. Він разом з Небесним Отцем створив нашу землю, рослини, тварини, а потім Адама та Єву. Його дім також на небі, де так гарно і світло. Навкруги нього завжди багато ангелів. Ісус дуже любить людей. І хоч вони стали неслухняними, Він продовжує їх любити. Він хоче їм допомогти, тому що вони потрапили в полон до сатани. То як же спасти грішних людей? Бог Отець, Бог Ісус і Бог Дух Святий склали чудовий план, за яким Ісус, його називають ще Христос, повинен був зійти з неба на землю. Але люди не змогли б дивитися на його блискучий одяг і сяюче неземною славою обличчя. Що ж діяти? Тоді Ісус сказав: «Я стану людиною. Як усі люди, буду спочатку немовлям, потім виросту і навчу всіх заповідей Божих. Покажу людям, як бути слухняними, буду їм допомагати, лікуватиму їх. І тоді сатана побачить, як сильно я всіх люблю, зрозуміє, що він став супротивником Божим. І всі ангели на небі зрозуміють, як сильно ми їх любимо. Я візьму гріх на себе і помру замість грішників, щоб спасти їх. Потім я воскресну, знов повернусь на небо. А через певний час знову прийду на землю, щоб забрати з собою усіх тих, хто полюбить мене і погодиться з моїм планом. Відповідно до цього плану добро повинно перемогти зло». І ось цей великий цар Всесвіту Ісус став маленьким хлопчиком. Його народила жінка, ніжна і любляча жінка на ім'я Марія. Одна маленька дівчинка, що звалася Алісою, захотіла перетворитися на Чебурашку. Вона говорила всім: «Я вже не Аліса, а Чебурашка». Та всі бачили, що вона – це сама дівчинка Аліса. А ось Бог Ісус дійсно став маленьким хлопчиком. Його мама Марія годувала і навчала. Ісус підростав і приносив усім радість своєю гарною поведінкою. Він ніколи не говорив і не робив нічого поганого. Він співав багато пісень на славу Божу і молився. Спробуйте й ви бути схожими на нього. Він із задоволенням допомагав Йосипу, своєму батькові Теслі. І хоч руки Ісуса ще були слабкими, він умів стружки збирати і тирсу замітати, вчасно подавати цвяхи та інструменти. А Йосип навіть не сподівався, що одного разу, коли Ісус виросте, таким же чином хтось подасть цвяхи. Тільки не нові, а й ржаві, брудні, щоб прибити ними руки Його Сина Ісуса до Христа. Коли Ісусу виповнилося 12 років, батьки взяли Його на свято Пасхи в Єрусалим. О, це була подорож! Одні йшли пішки, інші їхали на верблюдах, на віслюках. Увечері прочани запалювали вогнища, готували їжу і довго говорили про Бога, про Його чудові діла. Дітям уже подобалися ці оповіді. Вони сиділи тихо і слухали, аж доки не засинали на руках у батьків. Зрештою, Ісус з батьками прийшли до Єрусалима. Юрми народу входили у міські ворота. Люди дуже раділи. Багато з них, хто вперше бачили білосніжний храм, прикрашений золотом. Тут Ісус, як людина, вперше був на святі Пасхи. Йому було дуже прикро за пасхальне ягня, яке повинні були вбити за гріхи людей. Серце Ісуса стрепенулося в ту мить, коли Він не раз усвідомив, що це Він, лагідне ягня Боже, і незабаром Йому потрібно буде пролити свою кров задля спасіння людей, адже Він так сильно любив їх.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вас познайомити із Горобцем Кешкою. Теплий літній день ішов до заходу. Сонечко закінчувало своє щоденне коло на небі. Пташки ще подекуди щебетали, але здебільшого всі вже заспокоювалися, відходячи від денних турбот і готувалися до ночі. Кешка Горобець сидів біля свого будиночка і про щось міркував. Він думав, як добре, що я оселився саме біля цього будинку. Адже люди, які живуть у ньому, особливо добрі і турботливі. Звичайно, я не ледар і сам звик знаходити собі на кожен день поживу. Але бувають такі дні, коли дощ лє без зупину і дме сильний вітер. І куди мені, такому маленькому, з бурею змагатися? Можу так і просидіти у своїй хатинці без їжі. Цю хатинку мені побудували Іванко з татусем. Вони живуть у квартирі номер 12. Як я їм вдячний. Щоранку я дякую Господеві за все, що він нам дає. За те, що він про нас, птахів небесних, піклується. Цвірінь! Ви думаєте, звідки я про це знаю? Одного разу, коли в мене ще не було власної домівки, я сидів на гілці біля вікна дівчинки Оленки, що живе у квартирі номер 17. Вона своїй бабусі щось читає з великої товстої книги. Цвірінь, я подумав, сяду ближче до вікна і послухаю, про що вона там читає. Ось чую, на землі жив колись Син Божий Ісус Христос. Він ходив і навчав людей, як потрібно жити, щоб мати вічне життя. І всіх зцілював від їхніх недуг і хвороб. Мене дуже зацікавила ця історія. Ісус, коли вчив народ, промовив: «Подивіться на птахів небесних. Вони не сіють, не жнуть, не збирають у житниці, а Батько Небесний годує їх. Я так зрадів, що Бог про мене піклується. Цвірінь! Бог посилає мені все, що мені потрібно. Цвірінь! Для мого життя». Бабуся Оленки завжди каже: «Слава Богові! Слава Богові!» І я подумав, а чому б і мені не подякувати Богові за все, що він мені дає? Цвірінь! Я завжди зранку дякую Господеві за все, що він мені дає, а також за їжу. Навіть у дощові дні я не лишаюся голодним. Мешканці будинку номер 38 змайстрували для нас годівницю і насипають туди багато всілякої смакоти. І насіннячко, і зернятка, і горішки. Я дякую, що Бог посилає таких людей. Мешканці 38-го будинку – дуже добрі люди. Цвірінь, ви можете запитати про це у ворони Клари. Вона сидить там, високо на ялиновій кошлатій гілці. Клара давно тут живе. Вона знає все. Вона дуже мудра ворона. Цвірінь, от такий Горобець Кешка. А ще я хочу вам сказати, любі дітки, що ви знаєте, що та товста книга – це Біблія. А на цьому я з вами прощаюся.

0: добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.
1: Суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці буде радість.

Я бажаю сьогодні сказати неслухняним усім і лінивим. Хто не слухає мами і тата, той не буде ніколи щасливий.

друга. Твій друг тобі віддасть усе. І свій квиток на карусель, і цвях, і гудзик, і літак. Та не за щось, а просто так. І збільшувальне скельце найкраще у дворі. Твій друг зі щирим серцем тобі віддасть, бери. І ти нічого не жалій, ніколи і ні трохи. І навіть м'яч футбольний свій віддай, як друг попросить. І посміхнеться друг тобі, аж схочеться співати. І ти подумаєш тоді, як гарно.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Нащо голки їжакові? Запитав у Милочки Вова. Нащо ці голки їжакові? Милочка йому відказала. Щоб до рук його ми не брали.
0: Дитячі веселинки.
1: Люда милитись не хоче. Я купатись в ванні буду. Покупаю ляльку Люду. В неї пальчики зелені, в неї носик у варенні. Люда милитись не хоче, плаче, мило зайде в очі. Людо, Людочко, сідай, тільки очі затуляй.
0: Дитячі веселинки.
1: Учителька. Запросила я сестричку до стола. Клаптик білого паперу їй дала. Посадила я сестричку на стілець, показала, як тримати олівець. А сама, немов учителька, стою і навчаю першокласницю мою.
0: Дитячі веселинки.
1: Каялася мила. Каялася мила наша помічниця. І на що закрила я в буфеті кицю? Так плигнула киця, що аж страшно стало. З верхньої полиці полетіло сало. Сало полетіло, та якраз на пляшку. І стакан розбило, і розбило чашку. Терла кулачками милочка очиці. Присоромить мама, от так помічниця. Милочка сиділа, схлипувала слізно. Каялася мила, каялась та пізно.
0: Дитячі веселинки.
1: Сестричка. Ростом невеличка і швидка-швиденька. Це моя сестричка, ще вона маленька. Та як всі дівчата, все вона з нитками, учиться в'язати у своєї мами. Вчора здивувала всіх моя сестричка. Братику зв'язала білі рукавички. Гарні, невеличкі, теплі та м'якенькі. От вам і сестричка, от вам і маленька.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

Друже, вітаю тебе в передачі про важливі речі для батьків та малечі. Початок нового року. Це чудово! Гірлянди, ялинкові іграшки, подарунки, живісінькі казкові герої поміж дітьми. Але є ще дещо важливе. Чи виникало в тебе бажання з нового року розпочати нове життя? Можливо, ти вирішував виправити свою поведінку саме з нового року, слухатися батьків, ніколи нікого не дражнити і навчатися тільки на відмінно. Це дуже хороші бажання, але чи можливо їх втілити? Завітаємо в дім до Андрійка, Ангелінки та їхніх батьків.

0: Дивись, Андрійку, який гарний сніжок випав.
1: Ага, неначе чистий аркуш.
0: Гарно ти це зауважив. Сніг наче аркуш. Гарно, коли він чистенький, без слідів. Як я люблю чисті аркуші для малювання.
1: Я теж. На новому аркуші, особливо в новому зошиті, хочеться писати зовсім без помилок.
0: А вже ж! Я таки зараз розгорну свого альбома. Так хочеться намалювати щось гарне. Так, це в мене кицька з кривою лапою. Не вийшла. А ось метелик. Правда, ще не розфарбований.
1: То розфарбуй.
0: Ай, іншим разом. Сьогодні хочеться намалювати щось особливе. Щоб його намалювати?
1: Особливе? Намалюй хоча б білий сніг.
0: Цікаво, як це на білому аркуші намалювати білий сніг?
1: А ніяк, сніг вже готовий, не псуй картини.
0: Ох, Андрійку, завжди ти жартуєш.
1: А це що за дивина?
0: Та це якийсь патяка, я не знаю. Це мав бути хлопчик, але у мене розтирались фарби.
1: Самі фарби не розтираються.
0: Та так, я вже старатимусь, щоб вийшло щось гарне, наприклад, зимовий сад. От тільки попрошу, щоб тато намалював дерева.
1: Звісно, сніг на них вже готовий.

0: ялинку. Намалюй мені дерева.
1: Дерева? Скільки їх тобі потрібно?
0: Цілий сад. Це буде картина «Зимовий сад». Я так хочу створити щось гарне. Тільки не зіпсуй, це зовсім чистий аркуш. Наче засніжене поле.
2: Це я таке придумав.
1: Дуже гарний художній образ.
0: Так приємно малювати по чистому аркушу, правда?
1: Приємно, тільки б гарно вийшло.
0: Ой, тату, тобі вершечок дерева не поміститься. Як шкода, ще один аркуш зіпсовано.
2: Ну і що? Їх у тебе он скільки.
0: Ага, не так вже й багато.
1: Ангелінко, твої аркуші схожі на роки життя.
0: Як це?
1: А от так. Коли людина юна, то їй здається, що попереду ще багато часу для життя, а в старості кожен день видається подарунком.
0: День подарунком? От уже смішні ці старі люди. Цих днів у нас море.
1: Ти так думала, і купуючи альбом для малювання, а за кілька тижнів виявилось, що він скоро закінчиться.
2: Вона ще й зіпсувала половину аркушів якимись безлапими зайцями.
1: А ну покажи. О, справді, не дуже ти берегла папір.
2: А це все грошики.
1: І гроші теж. Потрібно шанувати батьківську працю і берегти речі, які вам купують. Але річ навіть не в грошах. Зараз цей альбом мені видається ще більше схожим на людське життя.
0: Чим іще він схожий?
1: А хоча б тим, що навіть маючи час життя, ми його не шануємо.
0: А як його шанувати? Що, покласти в шафу та й милуватися ним? О, я милуватимусь годинником. Чи самі сидіти в шафі, як статуетка?
2: Все одно припадеш пилом.
1: От якраз, якщо ви нічого не робитимете, то це й означатиме, що час згаяний марно.
2: Це ніби альбом для малювання чистий в кінці року?
1: Схоже на те. Яку оцінку покладе вчитель за пустий альбом?
2: Двієчку.
0: Але ж я трохи малювала.
2: Ну і що з того?
1: Так-так. Як ти сама себе оцінила б?

0: Її дні, як колись чисті сторінки, змарновані і заплямовані гріхом. Вона не бачить, як можна кожен день проживати гарно, доцільно і повноцінно. Вона грішить і прямує до пекла.
1: Як прямує на сміття Ангелінин альбом.
2: А як можливо жити гарно, як он на картині в книжці, де все так чудово намальовано?
0: А для цього потрібно мати того, хто б виправляв твої помарки.
2: Вчителя малювання?
0: Вважаю, що так. Цим вчителем є Ісус Христос. Коли людина вирішує присвятити своє життя йому, то він допомагає їй творити чудові картини земного життя. Він для того помер, щоб заплатити ціну за наші провини, помилки і прогріхи. Якщо поряд Ісус, життя стає барвистим, без плям і закреслень.
2: В моєму житті теж було багато закарлючок. От би мені їх виправити.
0: Коли людина приходить до Бога, то він забирає її старе гріховне життя.
1: Як зіпсований альбом.
0: Так, він викидає цей альбом так, що його вже ніхто не побачить. І сам Господь не згадує про нього. Зате дає новий альбом, в якому потрібно малювати все заново.
2: І знову помилятися.
0: Я ж кажу, що сил і натхнення жити гарно і праведно дає сам Господь. Тому не треба боятися починати нову сторінку життя. Господь вам допоможе.
2: Я б хотіла почати таке життя в новому році. Це теж наче чиста сторінка.
0: Багато хто намагалися розпочати праведне життя з певної відправної точки. З першого числа, нового місяця чи з нового року. Але повірте, що без Бога ці люди зазнавали поразки.
1: Зрозуміло. Отже, в новий рік добре вступати з Господом.
0: Звичайно, це гарна дата, але не потрібно чекати нового року. Якщо хтось вирішує присвятити життя Господу, не слід зволікати. Адже ми не можемо керувати своїм майбутнім.
2: Як це не можемо? А от я, наприклад, знаю, що робитиму завтра і післязавтра.
0: Це добре, що ти маєш певні плани, але тільки Господь знає, чи вдасться тобі їх виконати.
1: Я обов'язково їх виконаю.
0: Знаєте, був собі одного разу чоловік. Він дуже розбагатів і теж мав великі плани. Він запланував зруйнувати старі клуні, бо вони були замалими для його збіжжя, і збудувати нові, просторіші. Мабуть, він був настільки рішучим виконати свій план, що мав приступити до цього навіть наступного дня.
2: І що?
0: Але Бог називає цього чоловіка нерозумним.
1: Невже?
0: Так. Господь каже, що він може не дожити до ранку. Він може померти вночі.
2: Який жах! Я б не хотіла помирати в ці святкові дні, коли почнеться моє нове життя.
0: Тому я й кажу, що головне – довірити своє життя Богу. Якщо Господь в будь-яких обставинах буде з вами, то ви будете в безпеці, і ваше життя буде гарним, незважаючи на те, коли воно закінчиться. А початок нового року – це гарний привід подумати про свою духовну чистоту. І в кінці життя Господь перегляне його картини і виставить оцінки.
2: Я б хотіла жити тільки на 12.
0: Це можливо з Господом.
1: О, вже хтось пройшовся по чистому снігу.
2: А он автомобіль залишив слід. Такий брудний. Шкода.
0: Нехай ваше життя буде сповнене тільки гарних, богонатхнених вчинків. Будьте благословенні Господом.
2: Дякуємо!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій слухає, як сміється Господь. У батьків Ксаверія є товариш – виноградар. Із Ксаверієм у нього також дружні стосунки. Він приносить хлопцеві порожні слимакові хатки з виноградника. Показує Ксаверієві гніздо ластівки під дахом свого виробничого приміщення. Коли зберуть врожай, виноградар відбирає найкращі грона винограду і зберігає їх для Ксаверія в підвалі у прохолодному куточку. Найкраща пора для відвідин виноградаря – середина жовтня. На дворі сушаться на сонці чани. Ціла вуличка пахне вичавками. Непевно похитуючись, кружляють оси. Вони очманіли в леті від духмяного аромату. Господар наповнює повінця виноградним соком горнятко і кладе перед Ксаверієм. А для дорослих приносить з підвалу цілу пляшку виноградного напою. З галереї плоского даху вдалині видніються поля і сади. Листя на грушах вже пожовкло, а дикий виноград забарвлюється в червоне. У такий день, як сьогодні, душа ликує в тілі від щастя, підморгуючи до Ксаверія, каже виноградар. Обійди навколо і роздивись, яка тут краса. Він знає, що хлопець не дуже любить засиджуватися серед дорослих. Попри сади, заквітчені айстрами, Ксаверій йде дорогою вгору, до виноградника. А ось і січаста огорожа, замаяна диким виноградом. Ксаверій зупиняється і розглядає червоні листочки, що виблискують на сонці. Він знаходить листок, на якому немає вже жодної зеленої цяточки. Зовсім червоний. Такого гарного листка Ксаверій ще не бачив. «Мій Господи, як це прекрасно!» – вигукує він. Його голос звучить надто дзвінко в тиші осиного дзищання. Ксаверій прислуховується до власного голосу і сміється від здивування. «Мій Господи!» Тепер вже ледь чутно промовляє Ксаверій, ніби остерігаючись, що хтось може його почути. Але поблизу немає нікого. Він стоїть перед сітчастою огорожею зовсім один. «Ти?» – лине в тишу голос Ксаверія. «Ти, мій Господи, такого гарного листочку, як цей, напевне, і сам ще ніколи не бачив». У відповідь він чує сміх. Сміх зовсім близько, але поруч нікого немає. Ксаверій тамує дихання і зосереджено прислухається. «Це ти, мій Господи?» «Так, це я». «І ти сміявся. Я дуже радий, що тобі сподобався листок». Ксаверій задумався. «Я теж іноді сміюся, якщо комусь подобається те, що я зробив. Наприклад, паперовий лелека, якого я зробив для виноградаря, щоб потішити його, коли відлетіли його ластівки. Він сказав тоді, оце так, дивино, знову до мене прилетіла справжня пташка. Дякую, яка вона гарна!» І я засміявся тоді від щастя. Ксаверій прислуховується, чи Господь йому щось відповість, але чує лише, як гудуть оси. Хлопець повертається до будиночка. «Ну як, сподобалося?» – питає виноградар. Ксаверій тільки киває головою. Він чує, як на горі розмовляють тато з мамою. І раптом його пронизує думка. «Ось як це можна описати! Якщо хто-небудь запитає, як це звучить, коли сміється Господь, він скаже «високо і низько», «урочисто і тихо одночасно», так, як сміються разом мама і тато. Любі дітки, ви прослухали оповідання «Ксаверій слухає, як сміється Господь». З вами був ваш дідусь Лев. На все добре, любі!
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Син сміху. Божа обітниця Аврааму. Буття 12:21. Минали роки, становище не покращувалось. Люди і надалі поводилися жорстоко і нахабно. Хворіли, умирали, страждали, проливали сльози. Хоча з самого початку все мало бути інакше. Бог вирішив вплинути на ситуацію, навести лад, поставити все на свої місця. Тому почав здійснювати свій задум через родину одного чоловіка. «Аврааме!» – звернувся Бог. «Скільки зірок на небі?» Бог приготував невеличкий сюрприз. «Зараз з'ясую!» – відповів Авраам і почав рахувати. «А ви намагалися коли-небудь порахувати зорі?» «Мабуть, здогадуєтесь, яка це нелегка справа!» Дорахувавшись отак до 900, Авраам відчув, що язик почав заплітатися. Але старий не здавався і продовжував рахувати. 993, 994, 997. Ой, здається, знову збився. Почну спочатку. 1, 2, 3. Певна річ, він постійно заплутувався у своїх підрахунках. Багацько ж там отих зірок. Бог усміхнувся. Скільки ж буде в тебе дітей, онуків і правнуків? Так багато, що не зможеш порахувати. Авраам засміявся на радощах, почувши таку обітницю. Раптом замислився, звідки в нього з'являться онуки і правнуки, коли не мав дітей. В очах Авраама забриніла сльоза, та він швидко її витер. Надто пізно мати дітей в такому літньому віці, подумав. Справді, Авраамові виповнилось аж 99 років. Що мав на увазі Бог, коли говорив про дітей, онуків та правнуків? «Аврааме!» – знову звернувся до нього Бог. «Вір мені!» Тоді розповів про свій таємний план спасіння. «Ти матимеш велику родину», – продовжував Бог. «Настане час, і в тебе з'являться стільки родичів, що не зможеш і порахувати, як зірок на небі». Авраам зиркнув на темне місячне небо, всяяне безлічу зірок. «Я обрав твою родину, і з неї постане народ, а з того народу прийде Спаситель, через якого безліч людей будуть благословенні». Обіцянка була дивовижною, адже Бог вирішив урятувати світ і для виконання свого задуму обрав Авраама. І серед його нащадків буде Спаситель. «Чудово!» – сказав Авраам, чухаючи потилицю. «Тільки як це все станеться? Хіба це можливе? Хіба для мене є щось неможливе?» – відповів Бог. Авраам повірив Божим словам. Очима не бачив того, що розповідав Бог, але просто повірив. Коли про Божу обітницю почула Сара, Авраамова дружина, то спочатку пирснула від сміху, проте потім сміялася не з радості, а крізь сльози. Адже завжди мріяла про дитинку. Невже її мрія нарешті здійсниться? Невже народиться немовлятко у такому літньому віці? Їй було 90 років. «Ні, звісно, що ні», – метикувала собі. «Не обманюйся, Саро, надто пізно думати про дітей у старості. Сара чомусь не повірила, що Бог може виконати те, що пообіцяв. Вона забула, що Бог, коли дає слово, то завжди виконує. Звісно, якщо Бог створив стільки зірок на небі, то міг і благословити немовлятком. Божі слова збулися. Рівно за 9 місяців у Сари народився маленький хлопчик. Точнісінько так, як пообіцяв Бог. Назвали немовлятку Ісаком, що означало «син сміху». Сара знову засміялася, але цього разу від щастя. То був прекрасний сміх радості, що дарував Бог. Адже збулася її заповітна мрія. Бог здійснив усе так, як обіцяв. Він завжди дбав про родину Авраама, про свій особливий народ. Через багато років після Авраама та Сари Бог подарує світові ще одне немовлятко, обіцяне дівчині, яка ще не матиме чоловіка. Та дитятко принесе людям радісну новину, що звіщатиме по всьому світу. Усі мрії людей про справжнє щастя збудуться завдяки тій дитинці.

передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч, квіт

0: Мама пахне небом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: На смак воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.
3: Хто ти для мене?

0: працює.
1: Привіт, друже! Як добре, що ти завітав у наше маленьке подвір'ячко. Повір, ти не пошкодуєш про це. Мене звуть Еля, і я познайомлю тебе зі своїми незвичайними друзями. Друже, здається, у нас гості. Та це ж наша стара знайома. Смішна мавпочка Матільда. Тільки чомусь вона дивно поводиться. Ховається у папоротях і увесь час озирається, неначе чогось боїться. Ей, Матільда, привіт! Ти чого крадешся? Матільда!
2: Тихо! Зроби вид, нібито мене тут немає. І скажи своєму дружку, щоб він теж відвернувся. А ще краще, забирайтеся до мене у папороті і пригніться, щоб ніхто не побачив.
1: А це ще навіщо?
2: Тихо! Ну чому ти так голосно розмовляєш? Ти можеш говорити пошепки?
1: Можу, тільки я не розумію, чому я повинна розмовляти пошепки і від когось ховатися у своєму власному подвір'ячку?
2: Тихо! Я не хочу, щоб хто-небудь дізнався, що я приходила до тебе.
1: От як? Я не ховатимуся. І тобі раджу зробити те ж саме.
2: Ну як же ти не розумієш? Я не можу! Якщо мене тут побачать знайомі, то сміятимуться.
1: Чому?
2: Тому що вони вважають, що вірити у Бога і читати Біблію не модно. Вони перестануть зі мною дружити.
1: Ну, якщо тобі так важлива думка твоїх знайомих, то навіщо ти тоді приходиш у наше подвір'ячко?
2: Розумієш? Я вірю у Бога і люблю історії з Біблії. Мені подобаєшся ти і твої друзі. Але у моїх знайомих головне правило – забудь про Біблію і живи як хочеш. Чини як подобається і не думай про інших. Повірте, це так весело! Правда, частіше за все я жалкую, що беру участь у цьому. Але мені хочеться, щоб знайомі шанували мене. А ще хочеться з вами дружити. Загалом я не знаю, що мені робити.
1: Так, прямо слуга двох панів.
2: Хто-хто?
1: Зараз дізнаєшся. Вилазь із папоротей і підемо до будинку. Я хочу розповісти тобі і моєму другу щось дуже важливе. І не хочу, щоб нам хтось заважав. Усе, підемо. Ну ось, тепер влаштовуйтеся зручніше. Зараз ви дізнаєтеся історію, яку колись розповів сам Ісус Христос. У Єрусалимі жив молодий чоловік на ім'я Азарія. І так як у спадок від батьків йому дістався тільки старий, майже зруйнований будинок, він заробляв на життя тим, що прислуговував багатим людям. І ось одного дня Азарію за великі гроші найняв багач на ім'я Фенуїл. І усе було б добре, але вже дуже погано ставився цей багач до своїх слуг. Всіляко принижував, ображав, а міг і вдарити. Азарії це не подобалося, але гроші просто так на дорозі не валяються, тому він терпів усі витівки Фенуїла.
2: Фі! Я б ні за які гроші не погодилася на це! Гордість не дозволила б!
1: Дійсно? Цікаво! І куди тільки зникає твоя гордість, коли справа торкається твоїх знайомих?
2: Що ти маєш на увазі?
1: Ти готова робити усе, навіть те, що тобі не подобається, аби тільки залишитися у їхній компанії. Чи це не правда?
2: Правда.
1: Ось бачиш, насправді у тебе і Азарі дуже багато спільного. Ти сама зможеш у цьому переконатися. А для цього послухай, що було далі. Одного дня хазяїн відправив Азарію на ринок купити свіжі фрукти. Слуга довго ходив між величезними кошиками, вибираючи найкрасивіші і найстигліші плоди. Але раптом його зупинила людина у пишному одязі. Це був відомий в Єрусалимі багач на ім'я Шема. Він сказав Азарії: «Я довго спостерігав, як ти ретельно вибираєш фрукти для свого хазяїна. Ти вірний, старанний слуга. А мені якраз саме такий потрібний, тому я пропоную тобі працювати на мене». Азарія зрадів: «Якщо ви платитимете мені більше, ніж Фенуїл, я готовий служити вам». У відповідь Шема похитав головою. Ні, я платитиму менше, ніж Фенуїл. Але поводитися з тобою я буду набагато краще. І взагалі, ті, хто працюють на мене, дуже відомі у місті. Люди будуть з повагою ставитися до тебе.
0: Азар'я замислився. Що вибрати? Хочеться, щоб і грошей було більше, і щоб поводилися з тобою по-людськи.
1: Шема нетерпляче повів плечем. Ти занадто довго думаєш.
0: Раптом обличчя слуги прояснилося, і на губах з'явилася хитра посмішка.
1: Так, я згоден, поспішив відповісти Азарія.
2: Так, вже краще менше грошей, але добрий пан.
1: Почекай, слуга не збирався переходити до Шеми, як втім і Фенуїла не збирався залишати.
2: Як це?
1: А ось так, Азарія вирішив, що буде таємно від усіх служити відразу двом панам. Адже я молодий, швидкий, сильний, буду усе встигати робити. У Фенуїла грошей зароблю, а завдяки Шемі стану шанованою усіма людиною.
2: Хм, молодець, Азарія, відмінний план.
1: Так, такий же, як і у тебе. Але тільки ще жодній людині не вдавалося здійснити такий план. Про це Ісус сказав, що ніхто не може служити відразу двом панам. Тому що якщо старатимешся для одного, то для іншого робитимеш аби як. Коли Азарія прагнув догодити Фенуїлу, то Шема був невдоволений його роботою. Коли ж Азарія, кинувши усе, прагнув швидше улагодити справи Шеми, тоді отримував стусани і сердиті окрики за погано зроблену роботу від Фенуїла. Врешті-решт обидва пани вигнали недбайливого слугу. Азарія залишився без роботи, без грошей і став посміховиськом для усіх людей.
2: Сумна історія. Але найголовніше, тепер я розумію, чому ти мене назвала слугою двох панів. Я хотіла і приятелям догодити, роблячи разом з ними погані справи, і з вами дружити, слугуючи Богу. Але це неможливо. Усе, Еля, я вирішила. Підемо у двір. Нехай усі бачать, що я приходжу сюди. Мені нічого соромитися. І навіть якщо усі мої приятелі сміятимуться наді мною і зневажатимуть мене, я вибираю дружбу з Ісусом і з вами. Побігли швидше на вулицю. Егегей! Дивіться усі! Я в Еліному подвір'ячку і я вірю в Бога!
1: Ха-ха!

Ось і добіг кінця час нашої передачі. Пам'ятай, що я завжди чекаю тебе у нашому маленькому подвір'ячку.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Привіт, друзі!
1: Вітаю!
2: Здрастуй, Елю!
1: Це просто жахливо! Маленькі боровички зовсім втратили розум!
0: Що сталося?
1: Що фане... слово забула! А, згадала, фанатіють!
3: Привіт, Елю!
4: Ти тільки послухай, яка класна музика!
3: Це ж просто супер!
0: Будь ласка, вимкніть музику. Дуже важко так розмовляти.
4: Елю, ти навіть не уявляєш собі, хто повинен сьогодні прийти до нас у гості.
5: І хто ж повинен до нас прийти?
0: Здрастуйте, пане Боровик.
5: Вітаю, Еля. Здрастуйте, дорогі сусіди.
4: До нас на галявину скоро прийде той, ким я захоплююся. Я хочу в всьому бути схожим на нього, щоб у мене була така ж гітара, як у нього, така ж штука на голові і браслети. Ось погляньте, у нас є його плакат.
2: Це що за тварина?
3: Це гриб.
4: Тут же написано «Гриб корал».
0: Ах, я ще ніколи в житті не бачила такий дивовижний гриб.
5: Я чув, що далеко звідси, в південних морях, під водою живуть корали. Але це не гриби.
6: Здрастуйте.
0: Але ви дійсно дуже незвично виглядаєте.
6: Нічого страшного, я вже звик. І щоб випередити ваші розпитування, скажу відразу. Я гриб. Я і моя сім'я живемо в Криму. Там тепло і поруч Чорне море.
2: Ага, це означає, що ти все ж таки не гриб. Ти корал і живеш у морі під водою.
6: Я гриб. Такий же, як і ви, тільки виглядаю інакше. І я живу не в морі, а в лісі. У мене велика рідня не лише в Криму, але й по всьому світу.
4: А гриб-корал, я так захоплююся вами. Я хочу бути таким, як ви. І я обов'язково зроблю собі таку зачіску, як у вас. Можливо, спробувати чимось порізати свій капелюшок? Підкажіть мені, відкрийте секрет вашої зачіски.
5: Малюк, я забороняю тобі робити з собою такі речі. Ти, бо...

0: Ніхто не захоплювався моїм зовнішнім виглядом. Навпаки, в школі мене дражнили і сміялися наді мною. Як же я тоді мріяв бути як усі? Я щосили намагався вирівняти свою зачіску, але в мене нічого не виходило. А коли я став знаменитим, усі мої колишні однокласники стали захоплюватися мною і захотіли, щоб у них на голові були такі ж рогульки, як у мене.
1: Оце історія!
2: Найголовніше – бути самим собою. Подумай, малюк, навіщо цьому світу два або ще більше абсолютно однакових гриба-музиканта?
3: Ну, не знаю.
2: Адже ти гарно малюєш. Набагато цікавіше буде, якщо у світі з'явиться великий художник-боровик.
4: В грибних приповістях написано: «Я славлю, Господи, тебе за те, що я прекрасно створений, і знаю, що усі твої творіння чудові».

0: Дякую! Я прийняв тверде рішення завжди залишатися самим собою. Я стану знаменитим художником-боровиком.
1: Я радий, що мої діти змогли навчитися у вас хорошому.
2: Мені вже час повертатися додому. Але ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
3: До побачення!

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про мух, які не схожі на своїх родичів.
2: Ми з першого погляду впізнаємо звичайних хатніх мух. Проте ця група коротковусих двокрилих комах надзвичайно різноманітна. Дзюрчалка, як і багато інших, живиться нектаром поряд з осами, тому й маскується під них, щоб відлякувати хижаків. Проте муха хитрує, жала вона не має. У печерах Уаїтомо, Нова Зеландія, розмножується унікальне двокриле – арахнокампа світна. Її личинки звішуються зі склепіння на лепких, фосфоренціюючих шовковинках, які приваблюють комах жертв.
3: Це цікаво!
1: Чи знаєш ти, які риби можуть жити без води?
2: Неймовірно, але факт. Деякі риби, завдяки особливим дихальним системам, деякий час можуть залишатися без води. Мулистий стрибун може 2 години стрибати на грудних плавцях по відпливній зоні, ловлячи комах. У найвищі припливи груніони встигають за кілька хвилин зарити ікринки в пісок біля краю води. Жаб'ячий сом переповзає поле або дорогу, щоб повернутися в річку, звідки виплив під час паводка. А анабас, риба-повзун, може гуляти по берегу, навіть кам'янистому, до 8 годин.
3: Цікаво.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: Отче наш, ніч, місячно, тихо, лише пугач кричить, літаючи з гілку на гілку. Будинок діда Кіндрата і баби Палашки стоїть на краю села, біля самого лісу. Цей будинок діду дала сільрада ще замолоду, призначивши його лісником. Вже чимало років він обходить свої володіння в лісі. Знає Кіндрат кожне дерево, посаджене при ньому, кожну галявину і кожний струмок, що пробігає в лісі і прямує до річки. Поки жили з малими дітьми разом, ходив Кіндрат з ними в ліс. А відколи подорослішали і поїхали з села та обзавелись своїми сім'ями, приходиться йому самому блукати по лісу своїми думками. Додому приходить надвечір, знаючи, що дружина хвилюється за нього. Живуть вони з Палашкою, душа в душу, люблячи і шануючи один одного. Але тиша, без дитячого галасу в хаті, гнітить серце Кіндрата. Тож у лісі хоч пташок наслухається. Та вертаючись увечері додому з лісу, він побачив біля будинку дружину, яка, сидячи на ганку, здалеку йому посміхалась, помахуючи листом у руці. «Ну, якщо посміхається, значить звістка добра», – подумав Кіндрат. «Слава Богу!» Палашка підвелась і пішла чоловікові назустріч з листом у руці. «Бачу, з доброю вісточкою прийшов лист», – посміхаючись сказав, наближаючись до неї, Кіндрат. «Так, навіть не можу від радості все розповісти тобі відразу», – погодилась дружина. «Ти йди до будинку, помийся, та й повечеряємо разом, бо я тебе чекала і не вечеряла, а тоді і сам лист прочитаєш». Тримаючи попід руку чоловіка, промовила Палашка. Разом зайшли до будинку. Вечеряли похапки, бо дуже вже кортіло Кіндрату якнайшвидше прочитати лист. Він тільки перепитав: «А від кого лист? Від Марійки чи від Миколи?» Палашка з сяючими очима відповіла, що від обох одразу. «Тож конверт один», – сказав Кіндрат. «То й що ще конверт один, а лист від обох», – стояла на своєму Палашка. «Ну, то й добре», – відповів Кіндрат, дякуючи за вечерю. Він взяв лист в руки і сів біля столу. «Читай вголос», – попросила Палашка і сіла поруч. Читаючи лист, Кіндрат радів, мов хлопчина, а Палашка крізь сльози радощів слухала його. Лист був від дочки і сина, які гостили один в одного і вирішили написати разом лист до батьків, що, мовляв, хочуть привезти на літо дітей до них, щоб побачили село, пішли з дідом у ліс та відпочили на свіжому повітрі. «Тож треба їх завтра зустріти», – хвилюючись сказала Палашка чоловіку. «Не хвилюйся, поїду, зустріну і привезу», – відповів Кіндрат. На другий день Кіндрат, щоб не спізнившись, виїхав раніше, а Палашка почала клопотати по господарству. Відразу взялася за приготування пирога з яблуками та вареників з вишнями, бо іншу їжу зарання нарізала, подрібнила і тримала в холодильнику, як заготівку. Пораючись, Палашка подумки згадала онуків. Які вони мають бути добрі та слухняні, бо зростають в сім'ї віруючих батьків, ходять в церкву кожну суботу. Аж ось і гості на порозі. Онуки підбігли до бабусі і на випередки почали її обіймати і цілувати. Бабуся розчулилась до сліз. Підійшла і дочка з сином, зять та невістка. Це вперше, коли всі змогли зібратись разом у батьківській хаті. Будинок наповнився галасом дитячих голосів, і від цього у Кіндрата блищали очі від сліз радості. Всі сіли за великий, заставлений смачними, різноманітними стравами стіл. І тільки Палашка запропонувала всім скуштувати те, чим вона багата і рада, як настала повна тиша. Всі разом, діти і батьки, підвелися за столом і, стоячи, почали молитись, дякуючи Господу за послану їм їжу, і прославляти Бога та Його святе ім'я. Звісно, і дід з бабою теж підвелись, і, стоячи, молилися з ними. Але обоє не зводили своїх очей з онуків. «Щастя яке, що діти і внуки з Богом!» – думали вони. Потім всі, крім баби Палашки, пішли до лісу на прогулянку. Все було добре. Ліс дуже вразив внуків. Збирали для бабусі квіти, а дідусь знайомив їх з природою, відповідаючи на їхні запитання про ліс, про звірів, про птахів. Та раптом, коли оглянулись, то не побачили Галинки. Всі почали нервувати і гукати дівчинку. Дід Кіндрат наказав всім лишатись там, де стоять, а сам, гукаючи онучку, пішов у ліс шукати її. Та дівчинка не відповідала. Недовго дідусь її шукав. Він побачив її, коли вона, стоячи на колінах і склавши руки, з заплющеними очима щось пошепки промовляла. Кіндрат знову покликав її, та онучка навіть не поворухнулась і не повернула до нього голови. Занепокоївшись, що може бути гадюка біля неї, Кіндрат підійшов ближче і почув, як вона молиться молитвою Ісуса «Отче наш». Він не зрозумів, у чому справа, але заважати не став, поки не скінчилась молитва. Лише оглядав круг неї місцевість і заспокоївся, що ніякої гадюки біля неї немає. Галинка чула, що дідусь поруч, але молитву не перервала. І тільки коли скінчила, відкрила очі і повернула голову до дідуся. Очі її були повні сліз, а обличчя бліде і злякане. «Що трапилось, Галиночко?» – спитав дідусь онучку. Не встаючи з колін, вона пальцем показала вгору на дерево, під яким вона стояла на колінах. Кіндрат подивився вгору і побачив великого старого пугача, який, дрімаючи, щохвилини здригався, від чого пір'я його ставало кошлатим.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: В ефірі програма
1: «До речі».
0: Привіт усім друзям. До речі, хто із вас, приходячи зі школи додому, відразу береться за виконання домашнього завдання? Багатьом батькам обов'язково треба бути присутніми, коли їх діти роблять уроки. Хочеш їсти калачі? Не лежи на печі, каже прислів'я. Одному хлопчику, учню початкових класів, важко давалося навчання. Часто тато сідав біля нього і запитував:
2: «Скільки буде 2 на 7?»
0: Хлопчик відповідав:
3: «Це буде... Це буде... Скільки ж це буде?»
2: «Не вгадуй, а ти повинен точно знати»,
0: повчав батько. І так кожного разу виконання домашньої роботи було мукою для всіх домашніх. Тепер хочу розповісти вам один випадок із мого шкільного життя. Одного разу треба було написати твір. Коли вчителька пояснювала тему, мене у школі не було. І я не знала, що писати. Мій двоюрідний брат на той час уже був дорослим і навчався в університеті. Я звернулася до нього за допомогою. Він сів і написав мені твір, а я лише переписала і віддала вчительці. Звичайно, це була неправда, адже насправді твір написав мені двоюрідний брат, а не я. Коли через кілька днів вчителька роздавала нам твори, кожен отримав свою роботу, а моя залишилася у неї. Оцінки були низькими, навіть найкращі учні отримали незадовільно. Тоді вчителька запитала мене:
4: «Ларисо, ти сама написала твір? Чи тобі хтось допомагав?»
0: Я встала і сказала: «Мені ніхто не допомагав. Цей твір повністю написав для мене двоюрідний брат».
4: «Так»,
0: сказала вчителька.
4: «Але за те, що ти така чесна, я все ж таки поставлю тобі відмінно».
0: «Живи чесно, то довше проживеш», вчить народна мудрість. Якби я сказала неправду, то вчителька поставила б мені незадовільно. А так я отримала гарну оцінку. Богу подобаються люди, які працюють. Він навчає нас через своє святе слово.
5: Бажає душа лінивого та даремно, душа ж роботящих насититься.
0: Коли сам Бог творив всесвіт, землю і все, що на ній, Він не відпочивав до тих пір, поки не закінчив свій задум. Тому і ми повинні завжди вчасно і старанно виконувати наші завдання. Якщо вам не під силу це робити, то попросіть Господа допомогти вам любити Його і виконувати те, що нам кажуть робити дорослі. До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Оповідання Андрія та Олени Медведєвих. Сонь, син Соняха. Як же це складно пробиратися крізь товщу чорного ґрунту на білий світ. Бідкалося мале зерня. Коли вже? Ну коли вже я зможу розправити свої пелюстки і піднятися на повен зріст? А то все надприсядки та навприсядки. Та й холодно тут, і страшно. Воно стало з острахом озиратись. Ці хробаки так і ніжпорять, аби щось підточити та з'їсти. Добре, що очей не мають. Ото напомацьки живуть і напомацьки жують. Отак сліпу і помирати будуть. А раптом до мене приповзуть, лячно сахалася зернина. Ні, можна ось так просто здаватися не буду, треба рости. І вона щосили своїм пагоном розтуляла землю. О, що це так сліпить? Сказало зерня і завмерло. А тепло як? Я потрапила в якийсь інший світ. А вже ж, почулося у відповідь. А ти хто таке сліпуче? Пагін роззявив свого невеличкого ротика. Потім він струсив грудочки землі із своїх двох листочків. Твоє сонце, я буду тобі допомагати, рости і міцнішати. Буду вчити тебе жити. А що таке жити? Сонечко у відповідь засміялося. Таке мале, а вже такі дорослі питання ставить. А ти спробуй розплющити очі, тоді й побачиш, що таке життя. Розплющ очі, розплющ очі. Якби ж я знав, як це розплющити ті очі. Рослинка боязко повільно і розгублено зморщувала лобика, мружила і потирала оченята. І це ж не дивно, вона вперше за своє життя намагалася подивитися на світ очима. Яка краса! Захоплено мовила рослина і завмерла. А після довгого смилування світом вона запитала: «А я хто?» «Соняшник Сонь», – відповів йому знайомий голос, – «син Соняха». «Яке чудове ім'я! Я звуся так тому, що ти моє сонце?» «Вважай, що так», – відказало небесне світило. «А можливо, ще й тому, що вилупилися ти із соняшникової насінини». «А хто нам дає імена? А чому ми повинні їх брати? А навіщо нам рости і жити?» «А чому я так довго сидів під землею?» – засипав запитаннями маленький соняшник велике сонце. «І якби мав ніжки, то таки, мабуть, ними затупав би». «Таке куцке, таке говірке!» «А навіщо мені ці два листочки? А чому вони зеленого кольору? А чому той довгий дощ такий мокрий?» Промовивши останнє запитання, соняшник замовк. «Особливий він», – подумало сонечко. «З ним я навчуся нового життя». «Лягай спати», – мовило сонце. «Вечір уже вкриває землю туманами. Поспілкуємось завтра, побавимося», – сказало і заховалося сонце за небокрай. «Ач яке швидке і заклопотане, а ще обіцяло життя вчити. Вір йому після цього», – буркотів собі під носик соняшник Сонь і повільно засинав. Утомився бідний. Він же сьогодні вперше в житті говорив із своїм сонечком. Тепер йому було все цікаво, адже навіть сон до нього прийшов уперше в житті. Він ніколи раніше не вмів спати, не вмів пильно дивитися сни, не знав, як їх запам'ятовувати. Соняшник раптом подумав, що він знову сховається під свою надокучливу земляну ковдру. Але, на щастя, він помилився. Наступного дня сонце відповіло на всі його запитання. «От ти кажеш, що всі у цьому світі повинні щось робити». «А яке моє призначення?» – говорив і по-дружньому гойдав своїм стебельцем соняшник. «Його ти обиратимеш сам. Захочеш – принесеш людям користь, а не захочеш – так і залишишся порожнім. Озирнися навколо себе. Бачиш, яке велике поле. На ньому живе вся твоя сім'я. Поряд ростуть твої батьки. Я гадаю, ви знайдете спільну мову», – мовило сонце і тицнуло своїм промінчиком соняху вніс. А й насправді, сім'я у соняшника була настільки численною, що всіх не перелічити. Носила вона гарне прізвище – Сонячна. батько вчив свого синочка, як потрібно добувати поживні речовини із землі, щоб рости здоровим і смачним. А матуся вчила Сонька, як правильно потрібно вибирати сонячне проміння, щоб дозріти зернистим, щоб його біленькі зернятка згодом потовстішали і почорнішали. На жаль, ставши підлітком, Сонь махнув на батьківську науку своїм великим листком і геть забув про неї. Він вирішив, що вона йому не потрібна. Забув він і про батьківське виховання, і про мамине повчання, як не переконували його батьки вчитися і працювати, та все було марним. Виріс наш Сонь найвищим серед своїх однолятків соняхів. Загордився, став задиркувати, голову до сонця не повертав, із землі поживних речовин не черпав. Думав, що найрозумніший, найвродливіший. Але насправді це було далеко не так. Залишився він самотнім. Ніхто із братиків чи сестричок не хотів з ним товаришувати. Егоїстичним виріс, байдужим, до чужого горя, лайливим і придирливим. Настала осінь. Прийшли у поле люди врожай збирати. Усі соняхи дозріли великими, круглолицими, були наповнені смачними зернятами. Дуже вже раділи люди соняшневикому врожаю. Підійшов один чоловік до нашого Соня, зазирнув до нього в голівку і зупинився. «О, а цей порожній», – сказав здивовано. «Із сотні тисяч соняхів він один промарнував усе літо. Чого ж, лінивцю, не потрібен ти мені? Залишайся стовбичити на цьому голому полі сам». «Але ж мені холодно», – подумала горда рослина і наказала. «Заберіть мене з собою в тепло». Тільки ніхто з людей не зрозумів би мови соняшника, тому нічого йому не відповіли. І залишився наш Сонь один-однісінький стояти на великому чорному полі. Він хотів повернути свою голову до сонця, та сонця вже не було. Він хотів дістати із землі поживних речовин, проте й та вже замерзла. І він навіть не міг ворухнути корінням. Він уже хотів спілкуватися із своїми братами і сестрами, але їх не було. Тоді соняшник гірко заплакав. Його сльози капали на холодну байдужу землю. «Не мочи мене», – сказав хтось. «Мені й так холодно. Я вкриюся солоною кригою і замерзну. А я хочу жити і приносити всім довкола радість». Сонях уперше за своє життя нахилив додолу задиркувату голову. З ним розмовляла маленька чорна сінина. Він витер сльози жовтим сухим листком і запитав: «А хочеш, я тобі розповім одну повчальну історію?» «Історію хочу, а сліз – ні». «Гаразд, умощуйся зручніше і слухай мене уважніше». Сонях нахилився низько-низько до землі. Він накрив зернинку собою і тим самим зігрів її. Він заховав її від холоднього осіннього дощу, від вітра та морозу. Цілу зиму соняшник тримав на собі велику кучу гуру снігу, але так і не випустив до зернини жодної холодної сніжинки. Він піклувався про її здоров'я і про її життя. А довгими зимовими вечорами соняшник розповідав тій крихісці про сонячне тепло, про бджіл і мурак, про те, як треба правильно повертати голівку до сонця, як увічливо розмовляти зі своїми братиками та сестричками. Навесні соняшник заснув і більше ніколи не прокинувся. Гірко тоді заплакала на сінина, проте зігріта щирим теплом їхньої дружби, з болем у серці вона почала рости і пробиватися крізь товщу байдужого ґрунту. Вона впевнено тягнулася до сонечка, бо мала передати йому найважливіші слова свого друга соняшника. Він зрозумів свої помилки, але виправити їх уже, на жаль, не мав часу. Проте навчив правильного життя маленьку насінину. Вона принесе людям подвійну радість – за себе і за свого друга. Ось побачите, що так воно і буде. Розкаяне серце завжди говорить правду. Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Про що співають водоспади?
1: Продовження історії.
2: Нарешті я сідала на камінь і співала. Вода ревла так, що мого голосу не було чути. Але відбувалося чудо. Водоспад починав співати зі мною. Я, немов, керувала величезним хором. Він підкорявся мені. Але разом із тим, це була пісня водоспаду. Він співав її, а я вгадувала наступну ноту. Це було трохи схоже на мої експерименти з батареєю. Але в тисячу разів яскравіше і потужніше. Я була єдиним цілим зі звуком водоспаду. Ми разом співали урочисту, радісну пісню.
0: Чи знаєш ти, що найвищий водоспад у світі, Анхель, заввишки 1 кілометр, розташований у Південній Америці, Венесуела?
2: Я виросла і поїхала до іншого міста. Там не було водоспаду, разом з яким можна було б співати. Але я дуже хотіла знайти такий водоспад. Я намагалася співати в ванні під душем, але це було не те. Я шукала ту пісню в стукоті коліс потяга, гудінні мотора автобуса, у різних звуках і різній музиці. І знаєте, я її знайшла.
0: Чи знаєш ти, що Ніагарський водоспад – загальна назва 3 водоспадів? За обсягом води, що проходить через них, Ніагарський водоспад – найпотужніший у Північній Америці.
2: Щонеділі я приходжу до цього співучого водоспаду. Це хор моєї церкви. Ми співаємо пісні, що прославляють нашого Господа. Мій голос зливається з голосами моїх братів і сестер. І я відчуваю себе всередині співучого, свіжого, чистого водоспаду. Я єдине ціле з цією піснею і цим хором. Я сама стала піснею, тому що співає моє серце. І в той самий час, коли моя церква прославляє Господа цією піснею, усі водоспади світу, усі річки, птахи, трави, своїм ревінням, дзюркотом, трелями, шелестінням вторять. Тому, хто сидить на престолі, і Агнцеві благословення, і честь, і слава, і сила на вічні віки. І я розумію, що тільки Він гідний прийняти славу. Він – Бог усього живого, і все, що дихає, хвалить Господа.

0: Бог дав своєму творінню голос, щоб воно прославляло Його. Він створив звуки для того, щоб вони зливалися у могутній хор, який славить Його.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Це моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: Кому все належить?
1: Ісус Христос прийшов у наш світ дитиною. Коли Він став дорослим і розпочав своє служіння проповідника і пророка, дуже багато людей дістали від Нього відповіді на питання, що їх хвилювали. Через що ми сваримося?
0: Зазвичай через якісь речі – іграшки, книжки, велосипеди тощо.
1: У дорослих і іграшки, через які вони сваряться доросліші.
0: Щойно діти починають розмовляти, вони голосно проголошують «моє». Цього їх ніхто не навчає, просто люди всі такі.
1: Знаючи нас, Ісус учив, як треба ставитися до власності і грошей. Саме його влучний вислів на цю тему ми знаходимо в Євангелії від Матвія у 6 розділі. Ніхто двом панам служити не може, бо або одного буде зненавидить, а другого буде любити, або буде триматися одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити і мамоні.
0: Слово «мамона» у перекладі з грецької – багатство, а в стародавніх східних народів – божество багатства. Інакше кажучи, Ісус каже, ти можеш належати чи Богові, чи багатству. Якщо твоє серце прив'язано до речей, то вони – твій Бог. Ісус учив своїх послідовників, що все в цьому світі належить Богові, а люди – тільки користувачі.
1: Він розповів притчу про хазяїна, який насадив виноградник і доручив виноградарям доглядати за ним. Цією притчею Ісус хотів сказати, що Богові належить світ, у якому Він поставив людей працівниками. Зрештою, усі речі є власністю Бога. У цьому світі немає нічого, про що людина могла б сказати «це моє». Вона може лише сказати «це належить Богові, і Бог дав мені це для користування». Якось учитель, що особисто займався освітою однієї дівчинки, привіз її на тиждень із міста в село. Уперше в житті дівчинка побачила дзвіночки, що колишуться від вітру. Повернувшись до вчителя, вона сказала
0: «Як ви гадаєте, Бог матиме щось проти, якщо я зірву одну з його квіточок?»
1: Оце правильне ставлення до життя і всіх речей у цьому світі. Дуже важливо усвідомлювати, що все, що ми маємо від Бога, та що за все йому треба дякувати.
0: Кожна людина може і мусить зробити вибір, кому служити. Якщо ми не хочемо бути в рабстві у грошей, речей цього світу, а хочемо належати тільки Богові, то ми маємо прийняти рішення. Наприклад, таке. Ісус, я присвячую своє життя тобі. Тобі одному хочу служити, тобі одному належати.

0: Я щасливий, бо турбот небагато маю, про потреби всі мої. Бог дбайливий знає, все, що треба, він дає. Дім, батьків, здоров'я, оточив мене Господь своєю любов'ю.
1: Господь завжди дарує нам добро.
0: Чи отримував ти подарунок, якому був не дуже радий? Може б ти хотів нового м'яча або цуценя? А тобі подарували шкільного ранця та олівці.
1: Твої батьки, звісно, знають, про що ти мрієш. Знають, чому ти радітимеш, і намагаються порадувати тебе.
2: Але іноді вони дають тобі не те, що тобі хотілося б мати, а те, що тобі необхідно.
0: Наприклад, шкільного ранця, який потрібен тобі для школи. І це не означає, що ти отримав поганий подарунок.
2: Невже ти гадаєш, що твої батько і мати хочуть дати тобі щось погане?
1: Приблизно так діє і Бог. Він знає, що для нас добре, і він знає це краще за нас самих, і краще за наших батьків. І не тільки знає, він не може дати нам щось погане, бо він добрий і любить нас.
2: Тому Яків, котрий цілком імовірно був братом Ісуса, писав у своєму посланні: «Усяке добре давання та дар досконалий походить згори від Отця світил, що в нього нема переміни чи тіні відміни. Захотівши, він нас породив словом правди, щоб ми стали якимсь первопочином творів його».
0: Де світло, там і тінь, кажуть у народі. Якщо будинок освітлений сонцем, то він видається світлим і теплим. Але за будинком, куди сонячні промені не дістають, тінь і прохолода.
1: І в нас людей так. Навіть якщо ми робимо людям добро, і вони чинять так само, іноді трапляється, що ми можемо їх скривдити і заподіяти зло. Чи поводився ти коли-небудь погано зі своїм другом? Або бажав йому чогось поганого?
2: Це відбувається тому, що ми за своєю сутністю недобрі, і наше серце зіпсоване.
0: Тільки Бог може очистити його. Тільки він може змінити нас, щоб ми чинили так, як він. Тобто добре.
2: У серці Бога немає тіні. Сяйво, безлічі світил у небі, створених Богом, іноді здається більш яскравим, іноді менш. Унаслідок того, що земля обертається навколо своєї осі, сонце вранці сходить, а ввечері заходить і настає ніч. Але Бог незмінний. Він учора, сьогодні і навіки той самий. Він не посилає нам сьогодні добре, а взавтра погане. Він за своєю сутністю добрий і тому не робить зла. Усе добре приходить тільки від нього, нашого Господа.
1: Але найкраще, що Бог нам хоче дати, це народження згори. Він хоче зробити нас новими людьми. Він хоче, щоб ми вірили в Його Сина, Ісуса Христа. Ісус заплатив своїм життям за всі наші гріхи, за тінь у нашому серці. І своїм воскресінням Він приніс нам світло життя. Ми вже тепер можемо жити оновленим життям.
0: Бог цього хоче. Чи хочеш цього ти? Можеш сказати про це Ісусові в молитві, а потім розповісти про Господа іншим дітям, які теж хочуть жити з Ісусом. Таким чином ти передаси далі те добро, що Бог дарує.

Передачу створено місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Я хочу сказати своє слово. Катерина Іванівна повела своїх маленьких першокласників у поле. Був тихий осінній ранок, високо в небі летів ключ перелітних птахів. Вони тихо-тихо курликали, і від цього в степу було сумно. Учителька сказала дітям: «Сьогодні ми будемо вчитися розповідати про осіннє небо. Хай кожний з вас добере для цього в рідній мові красиві і точні слова». Діти притихли. Вони дивилися в небо і думали. Через хвилину всі заговорили: «Небо синє-синє», «Небо голубе», «Небо чисте». І все. Діти знову і знову повторювали одні й ті самі слова: «Синє, голубе, чисте». Збоку стояла маленька Валя. «А ти, Валю, що хочеш сказати?» – запитала Катерина Іванівна. «Я хочу сказати своє слово». «Яке ж твоє слово про небо?» «Небо ласкаве», – тихо сказала дівчинка і усміхнулась. Діти притихли. Вони враз побачили в небі те, чого не бачили й досі. Небо сумне, небо тривожне, небо зажурене, небо холодне. А небо грало і трепетало, дихало, як жива істота. І діти дивилися в його сумні, сині-сині, осінні очі.

Який слід повинна залишати людина на землі? Старий майстер звів кам'яний будинок. Став осторонь і милується. Завтра в ньому оселяться люди, думає він з гордістю. А в той час біля будинку грався хлопчик. Він стрибнув на сходинку і залишив слід своєї маленької ніжки на цементі, який ще не затвердів. «Для чого ти псуєш мою роботу?» – сказав з докором майстер. Хлопчик подивився на відбиток ноги, засміявся і побіг собі. Минуло багато років. Хлопчик став дорослим чоловіком. Життя його склалося так, що він часто переїздив з міста до міста. Ніде довго не затримувався, ні до чого не прихилявся, ні руками, ні душею. Прийшла старість. Згадав старий чоловік своє рідне село на березі Дніпра. Захотілося йому побувати там. Приїхав на батьківщину, зустрічається з людьми, називає своє прізвище, але всі здвигують плечима, ніхто не пам'ятає такого чоловіка. «Що ж ти залишив після себе?» – питає у старого чоловіка один дід. «Є в тебе син чи дочка?» «Немає в мене ні сина, ні дочки». «Може, ти дуба посадив?» «Ні, не посадив я дуба». «Може, ти поле випестував?» «Ні, не випестував я поля». «Так, мабуть, ти пісню склав?» «Ні, і пісні я не склав». «Так хто ж ти такий? Що ж ти робив усе своє життя?» – здивувався дід. Нічого не міг відповісти старий чоловік. Згадалась йому та мить, коли він залишив слід на сходинці. Пішов до будинку, стоїть той, наче вчора збудований. А на нижній сходинці закам'янілий відбиток хлопчикової ніжки. «Ось і все, що залишилось після мене на землі», – з болем подумав старий чоловік. «Але цього ж мало, дуже мало. Не так треба було жити».

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! В ефірі Світлого Радіо програма «Історія в особистостях» та її ведучі Маша та Леся. Сьогодні ми розкажемо вам про одного дуже відомого українського поета.
2: Василь Стус – поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник, якого називали Шевченком 20-го століття. Один із найактивніших представників українського культурного руху 1960-х років. За переконання в необхідності української культурної автономії, був заборонений радянською владою і наполовину життя, 23 роки, позбавлений волі. Роль, яку відігравала постать Василя Стуса у розвитку української літератури 20-го століття, відновленні української державності та національної ідеї, важко переоцінити.
1: Василь Семенович Стус народився 6 січня 1938 року в селі Рахнівка Вінницької області в селянській родині. 1939 року батьки переселилися в місто Сталіно, нині Донецьк, щоб уникнути примусової колективізації. Батько завербувався на один із хімічних заводів. Ще через рік вони забрали туди своїх дітей. Василь навчався у міській середній школі і закінчив її зі срібною медаллю, а згодом вступив на історико-літературний факультет педагогічного інституту. У студентські роки Стус постійно і наполегливо працював у бібліотеці та був членом літературного об'єднання «Обрій».
2: Закінчивши навчання з червоним дипломом, кілька місяців працював учителем української мови й літератури, після чого 2 роки служив в армії на Уралі. Під час навчання і служби став писати, а 1959 року опублікував свої перші вірші. Через 6 років Василь Стус одружився, а ще через рік народився син Дмитро, нині літературознавець і дослідник творчості батька.
1: У вересні того ж року, під час прем'єри фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» у кінотеатрі «Україна» взяв участь в акції протесту. Стус разом з Іваном Дзюбою та В'ячеславом Чорноволом закликав партійних керівників і населення столиці засудити арешти української інтелігенції, що стало першим громадським політичним протестом на масові політичні репресії в Радянському Союзі у післявоєнний час. За участь у цій акції його відраховано з аспірантури.
2: Часи тимчасових робіт стали найщасливішими роками його життя. Хоча з моменту виступу у кінотеатрі за ним і слідкували агенти КДБ, він часто їздив з друзями в подорожі. Заробляв на життя, працюючи у Центральному державному історичному архіві. Згодом – на шахті, залізниці, на будівництві, в котельні і в метро.
1: Твори молодого автора не вписувались в героїчний світ радянського народу, а були наскрізь пронизані трагедією іншого народу – українського, в якого забрано все, навіть останнє – рідну пісню і рідну мову, яка перетворилась на суржик.
2: Незважаючи на позитивні відгуки рецензорів, було відхилено і другу збірку Василя Стуса «Зимові дерева», однак її опублікували в самвидаві. У 1968 році Василь Стус виступив з прощальною промовою над могилою художниці Алли Горської, звинувачивши владу в її вбивстві. Поет відчував неминучість арешту, але, незважаючи на це, інтенсивно працює. Закінчено і видруковано 12 примірниками збірку поезії «Веселий цвинтар». Стус малює сюрреалістичну картину суспільного стада, що захоплено кубиться в болоті, насолоджуючись духом розкладу.
1: На початку 70-х приєднався до групи захисту прав людини, а згодом українські дисиденти перше вирішили створити легальну правозахисну організацію на зразок ініціативної групи в Москві. Літературна діяльність поета, його звернення у вищі партійні інстанції з протестами проти порушення людських прав і критичними оцінками тогочасного режиму призвели до його арешту у січні 1972 року.
2: На початку вересня того ж року Київський обласний суд звинуватив його в антирадянській агітації і пропаганді та засудив до 5 років позбавлення волі і 3 років заслання. Покарання відбував у мордовських і магаданських таборах. Більшість віршів, що Стус писав у концтаборі, вилучалися і знищувались. Лише деякі потрапили на волю через листи до дружини.
1: Основу книги поезії «Палімпсести» закладено в стінах Київського КДБ. Автор не впорядковував цю книгу. Вона складається з кількох десятків списків. та відсутність цілісності не зменшує значущість творів. Це збірка про світ, який не прийняв поета, що відстоював людську гідність до кінця.
2: 6 лютого 1976 року Стус прибув етапом у табір села Озерного в Мордовії. Співкамерники не припиняли дивуватися з його колосальною ерудицією в світовій літературі, літературознавстві, історії та філософії. Через рік з Стусом стався нещасний випадок – перелом ступнів, після чого він потрапив на 2 місяці до лікарні. Зникло багато у його книг і рукописів. Стусу були створені нестерпні умови. Найняти камеру не дозволяли. Мусив жити в робітничому гуртожитку з колишніми кримінальниками.
1: Доведений до краю, Василь Стус зрікся радянського громадянства наприкінці 1978 року. Заборона займатися творчою роботою, постійне приниження моєї людської і національної гідності, стан, за якого я чую себе річчю, державним майном, яке КДБ вписало на своє конто, ситуація, за якою моє почуття українського патріотизму відведено на ранг державного злочину, національно-культурний погром на Україні – все це змушує мене визнати, що мати радянське громадянство є неможливою для мене річчю. Бути радянським громадянином – це значить бути рабом. Я ж до такої ролі не надаюся.
2: Повернувшись восени 1979 року до Києва, працював формувальником у ливарному цеху на конвеєрі взуттєвого об'єднання «Спорт», незважаючи на те, що його здоров'я було підірване. Виступив на захист репресованих, приєднався до гельсінської групи захисту прав людини.
1: 1980 року Стуса знову заарештували. При слабкому здоров'ї вирватися живим з неволі було неможливо. Режим це знав, а тому й виголосив смертельний вирок – 15 років в'язниці. Умови утримання були дуже тяжкими. Постійні утиски адміністрації, позбавлення побачень, хвороби. На початку 1983 року голодував 18 діб, а за передачу на волю зошита з віршами на рік був кинутий у камеру-одиночку. Багато писав і перекладав. Приблизно 250 віршів, написаних верлібром, і стільки ж перекладів, мали скласти книгу, названу ним «Птах душі». Але все написане негайно конфіскувалося. Доля цих текстів досі невідома.

0: Таборі на Уралі у 47 років Василь Стус помер. Помер не природньою смертю, а внаслідок повільного, садистичного вбивства, розтягненого на довгі роки витончених і невитончених катувань.
1: На цьому наша передача завершується. З вами були Маша та Леся. До наступного разу.
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Хмельницький. До зони Поділля належить не лише Вінниця. Хмельницька область – це теж Поділля. Тут ми знову опинимося біля річки Південний Буг, на якій стоїть місто Хмельницький. Хмельницький має майже 600-літню історію. У місці, де річка Плоска впадає в Південний Буг, розміщувалося маленьке поселення Плоскирів. У ті часи на Поділлі воювали литовські князі з Польським королівством. І ці, і інші хотіли завоювати тутешні землі. У результаті воєн майже все Поділля опинилося під владою Польського королівства. А звільнитися від цієї влади допоміг гетьман війська Запорозького Богдан Хмельницький. Він керував національно-визвольною війною українського народу. Тепер на його честь названо місто. У місті встановлено відразу два пам'ятники Богдану Хмельницькому.
2: Ну ти, Мюнхгаузен! Вигадуєш, як Мюнхгаузен.
1: Так іноді кажуть про людину, яка, розповідаючи якусь історію,
2: трохи прибріхує, прагне прикрасити її.
1: У Хмельницькому є незвичайний пам'ятник фонтан баронові Мюнхгаузену. Мюнхгаузен – німецький барон, який служив у російській армії і брав участь у багатьох боях. Барон любив розповідати історії про свої пригоди. Ці історії багаторазово переказувалися людьми. А пізніше з'явилися й літературні оповідання автора Рудольфа Еріха Распе. В одному з оповідань під час штурму Очаківської фортеці кінь барона втратив свою задню частину. Скульптура фонтан створена таким чином, що кінь п'є з бочки воду, яка одразу ж виливається ззаду. За цим явищем, сидячи на коні, зі здивуванням спостерігає барон. Хоча Хмельницький досить давнє місто, у ньому збереглося мало старовинних будівель. Майже всі будівлі в місті нові і сучасні.
3: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому з кита б'є фонтан?
1: Кити – це не риби, хоча вони й живуть у воді. На думку вчених, колись у давнину предків кити жили на суходолі, а потім їм довелося пристосовуватися до життя у воді. Зябер, як у риб, у китів немає, і дихають вони легенями. Два дихальні отвори містяться в кита на спині. Їх можна порівняти з людським носом. Це головний орган дихання кита. Щоб подихати повітрям, кит піднімається на поверхню кожні 5-10 хвилин. А іноді він може протриматися під водою цілих 45 хвилин. Коли кит виринає на поверхню, він випускає зі своїх легенів використане повітря. І в цю хвилину лунає сильний шум. Отже, фонтан кита – це не вода, а повітря і водяна пара. Так, кит змінює використане повітря на чисте. Кілька разів він пускає вгору фонтан, роблячи кілька вдихів і видихів, а потім знову занурюється під воду.
2: Хто сильніший? Кит чи слон?
1: Про це діти запитують досить часто. Кит сильніший. Адже один кит важить стільки, скільки 20 слонів. Але насправді кит зі слоном силами ніколи не мірялись. Адже кит живе у воді, а слон на суходолі.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, дорогі радіослухачі! Сьогодні ми знову згадуємо золоте правило. Давайте заглянемо до хлопчика Артема. Бачимо, щось настрій у Артема гірше нікуди. До нього в кімнату заходить бабуся.
3: Артемка, млинчики холонуть, пішли вечеряти.
4: Не хочеться, бабуся.
3: Не хочеш своїх улюблених, цьогоденьких?
4: Настрій огидних, нічого не хочеться.
3: Але ти ж знаєш, як легко вибрати будь-який поганий настрій.
4: Пам'ятаю. Треба подумати, кому я можу що-небудь гарне.
3: Чудово, от і дій.
4: Боюся, що та людина, кому б я хотів зробити щось гарне, не хоче навіть дивитись мою сторону.
3: Що ж так, хто це в нас таке не чує не на добро?
4: Так Таня ж, скільки дружимо, сидимо за одною партою, а вона все ніяк не розучиться на мене ображатися.
3: Тож і я й дивуюсь, чого це телефон у вас час вільний? А щодо того, чи можна навчитися ніколи не ображатися? Не знаю, недарма Біблія говорить, мови інших буває, мов стріла вбивча.
4: Не говори, їй нічого поганого, і не робив нічого поганого, а вона навіть і пересіла від мене.
3: Давай розберемося разом. Викладай, як була справа?
2: І Артем розповів бабусі про те, що сталося в його класі на перерві. Заглянемо і ми. Клас саме в ту мить, коли там відбувається розказана Артемом історія. Ми бачимо, що після дзвоника на перерву в класі залишаються три дівчинки. Таня, що поглибилась в читання якоїсь книги, та Алла і Люся, що завозились зі своїми сумками. От Люся нарешті звільнилася і заквапилась на вихід із класу.
5: Алла, Таня, пішли скоріше, перерва незабаром скінчиться.
6: Ідіть, дівчатка, а я почитаю.
2: Алла підходить до парти, де Таня читає, нічого не помічаючи навколо.
6: Тетяна, що в тебе за книжка, що перерви варта?
7: Так, взяла на короткий час.
6: Дай подивитися.
7: Розумієш, вона чужа.
6: Ну і що? Подумаєш, глянути ж можна.
7: Та тобі не буде цікаво.
2: Алла зненацька вихоплює книгу з рук Тетяни.
7: Алла, обережно із книгою, будь ласка.
6: Так, як називається? Отої. Бесіди з англійською королевою. Підручник витонченої англійської мови. Нічого собі, Люся, чуєш? Тетяна збирається розмовляти із самою англійською королевою.
5: А наша Тетяна завжди хоче знати більше усіх. Ану, покажи і мені про королеву.
2: Таня встає і намагається забрати книгу в Вали.
7: Алла, поверни, будь ласка, книгу. Вона чужа.
6: Даси почитати, поверну.
7: Я збираюся купити таку ж, тоді й дам, а цю не можу.
6: Ах, не можеш? Люся, лови.
2: І книга летить майже через весь клас. На щастя, Люся книгу ловить.
5: Подивимося.
2: Таня підбігає до Люсі у надії повернути підручник. Але Люся кидає книгу в руки Аллі.
5: Лови!
7: Дівчата, благаю, вона ж порветься.
2: У клас убігають однокласники і миттю включаються, як їм здається, у чудову гру. Танна книга літає з рук у руки по всьому класі. Таня безуспішно намагається її перехопити. А що Артем? А Артем вирішує не втручатися в те, що відбувається, і переспокійно сідає за парту. Через хвилину, втративши надію зупинити однокласників, на парту опускається і Таня. Її очі повні сліз.
4: Та не переживайте так, Тетянко.
7: Це ж така чудова книга. А вони, ну і що, повеселяться і повернуть тобі її.
2: У клас входить учитель. Гра припиняється, і книга добряче пошматована шльопається перед Тетяною на парту. Тетяна забирає усі свої речі і пересаджується на другу вільну парту.
7: Ти чого? Ти куди, Таню?
6: Не хочу сидіти біля зрадника.
3: От так було, бабуся.
8: Так, Артем, відрізнився ти? Недобре.
3: Недобре? Чому? Я ж дів за правилом. Не роби іншим, чого не бажаєш собі. От і сидів, і не кидався.
8: Так, у дурній справі ти не брав участь. І це начебто добре. Але погано те, що ти гарного вчинку теж не зробив, а повинний був. Як Таню було бачити знущання над книгою, ще й твою зрадливу байдужність?
3: Ви що, зговорилися? І Тетяна мене обізвала зрадником. Нічого не розумію. Я ж правила дотримував.
8: Дотримував? Та не ти. Треба було згадати інше правило. Золоте. А воно як повчає? Чинить? Зверни увагу. Чинить людям так, як бажаєте, щоб вони чинили вам.
3: А що я повинен був чинити? Що?
8: Повинен був не сидіти байдуже, а зупинити хлопців і повернути книжку Тані.
3: А як же їх зупиниш?
8: Лев на вулиці, каже ледачий, щоб не йти на роботу. Запам'ятай, це біблійний натяк.
3: Напевно, ти права, бабуся. Тетяна по уроках частенько мені допомагає. А я? Який же я безсовісний дурень, бабусю. Що ж робити, а?
8: Для початку вибачся.
3: Як? Вона ж сказала, щоб і не дзвонив, і не підходив до неї.
8: Придумай щось. Умієш образити, зуми і прощання заробити. А я піду, справи в мене на кухні.
2: Бабуся йде.
3: Думай, Артем, думай. А що якщо... Ні. А що... От! Сподіваюсь, це змінить їх гнів на милість. Так, точно. Придумав. Бабуся, бабуся.
2: Бабуся повертається у кімнату.
3: Бабуся, я придумав. Завтра ж із самого ранку я відправлюся по книгарнях. І щоб то не стало, знайду Танину книгу і куплю 2 екземпляри.
8: О, ніяк. Ідея непогана. Але навіщо 2?
3: Дуже просто. Обидві подарую Тані. Одну вона поверне, а друга – їй. Ну а ту порвану візьму собі. І попрошу Таню дозволити мені разом із нею учитися англійському англійської королеви.
8: Що ж, спробуй. Судячи з твоїх розповідей, Танечка дівчинка відхідлива.
3: Це так. Узагалі, вона просто чудове дівчисько. Ну, тепер нехай хто-небудь спробує хоч поглядом її скривдити. Буде мати справу з мною.
8: А грошей на 2 книг у тебе вистачить, захисник?
3: А скарбничка моя наша цілий рік кидав туди монети.
8: Дійсно. Ну, а якщо не вистачить, я вже тебе виручу.
3: Ура!
8: Тільки пообіцяй. Не надалі любий свій учинок звіряти із золотим правилом. Домовились?
3: Я вже постараюсь, бабуся.
8: Тоді пішли вечеряти, млинці, ще гарячі.
3: Із задоволенням.
2: Сподіваємося, дорогі наші слухачі, що ви розумієте, золоте правило є напуттям не для якихось особливих випадків. Золоте правило повинне бути законом для кожного нашого кроку. Один із самих мудрих людей стародавності, цар Соломон, так звертався до Бога. Слово Твоє – світильник нозі моєї і світло на шляху моєму. Нехай же таким світильником для кожного з нас і буде золоте правило, що заповів нам сам Ісус Христос. Тож усе, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Нам залишилося сказати, що світлу сценку розіграли Віка Кушнір, Катерина Кімбур, Катерина Осадча, Віталій Обеюг, Олексій Сивець. Їм допомагала автор п'єси Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!

0: час слухати Слово Боже. Багато століть тому Господь звелів Мойсею, вождю ізраїльського народу, записати до книги всі події, які були важливі для Бога. Він хотів, щоб ми знали, хто створив світ і перших людей, як у світ прийшов гріх і що Бог карає за непослух. Мойсей записав історію про Вавилонську вежу, і тепер ми знаємо, звідки у світі так багато мов. Особливе місце в історії займає чоловік на ім'я Авраам. Бог обіцяв подарувати йому сина, від якого в Авраама буде стільки нащадків, як піску на березі моря. Але до народження Ісаака, сина, обіцяного Богом, в Авраама народився від рабині інший син – Ізмаїл. Сара не хотіла, щоб її син виховувався разом із сином рабині, і попросила Авраама прогнати Агар з Ізмаїлом. Авраам не знав, як учинити. І Бог сказав йому, щоб він послухався Сару. Послухаймо, що написано про це у Біблії. Вигнання Агарі. Біблія, книга Буття, 21 розділ.
1: Авраам погодився із Сариним бажанням відіслати Агар з Ізмаїлом геть. Наступного ранку він наповнив шкіряний бурдюк водою та спакував трохи їжі. Відтак дав це Агарі і наказав їй, щоб вона пішла зі своїм сином звідси і зажила своїм життям, але вже не під захистом його намету. Агар з Ізмаїлом помандрували кам'янистим пустельним краєм, не маючи навіть гадки, куди їм іти. Сонце пекло нещадно, їжа скінчилася, та найгірше, у них не залишилося ані краплини води. Агар розуміла, що марно сподіватися на те, що вони довго зможуть протриматися без води за такої спеки. І от Ізмаїл зовсім знесилив і зомлів. Іти далі вони вже не могли. Агар поклала Ізмаїла в затінок під кущем, а сама поволі пішла. Вона вже не мала сили чути його стогін, бачити запечені почернілі вуста. Вона розуміла, що Ізмаїл помирає. Однак Бог побачив Ізмаїлові страждання і озвався до Агарі. «Не бійся, Агар, – сказав Бог, – повертайся до Ізмаїла та потурбуйся про нього, він не помре. Я подбаю про нього і зроблю його нащадків великим народом». Відтак Бог відкрив Агарі очі, і вона побачила поблизу від себе джерельце з чистою прохолодною водою. Зраділа, вона вщерть наповнила водою шкіряний бурдюк і, кинувшись до Ізмаїла, змочила життєдайною вологою його вуста. Вона знала, що Бог, який побачив її та допоміг їй, коли вона втекла від цари, був із нею, наглядав за нею та Ізмаїлом.
0: Як ти вважаєш, чого Бог хоче навчити нас через цю зворушливу історію? Гадаю, Бог хоче, аби ми знали. Він бачить нас усюди, де б ми не були. Він прийде нам на допомогу, в яких би складних обставинах ми не перебували. Як Агар у своїй потребі звернулася до Бога, так слід чинити й усім нам. Він бачить нас і чує наші молитви. А тепер нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Який чудовий ранок сьогодні. Нарешті літо. Я так солодко спав цієї ночі.
1: Раз, два, три, чотири! Раз, два, три, чотири!
0: Цікаво, хто це так голосує? Привіт, Білочку!
1: Раз, два, три, чотири! Раз, два, три, чотири! Привіт, Барсучок Ігнашко!
0: Білочку, а що це ти робиш?
1: Раз, два, ранкову зарядку! Ти що, хіба не бачиш?
0: А це навіщо?
1: Як це навіщо? Щоб бути здоровим та бадьорим.
0: Ой, а я теж хочу бути здоровим та бадьорим. А можна? А можна я буду робити зарядку разом з тобою?
1: Так, вставаємо сюди. Раз, два, підіймаємо вгору руки. Три, чотири, підіймаємо вгору ноги.
0: Ой, Білочко, я ще маленький, так як ти не зможу. Давай робити зарядку простішу та повільнішу.
1: Добре, вставай прямо. Зараз трошки розім'ємо шию. Повільно покрути головою спочатку в один бік, а потім в інший. Спочатку в один бік, а потім в інший. Повільно крути головою. Так, а тепер підіймай руки на висоту плечей і будемо робити ножиці. Я буду рахувати, а ти витягни їх якнайдовше і рухай хрест на хрест. Готовий?
0: Да, готовий.
1: Ну давай, робимо ножиці. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. А тепер давай зробимо нахили. Руки постав боки на поперек і давай нахилятися спочатку вправо, а потім вліво.
0: Ой, а я ще не знаю, де ліво, а де право.
1: Це не складно. Права рука – це та, якою ти тримаєш ложку, коли снідаєш. Зрозумів?
0: Так. Я спробую не заплутатись.
1: Це не важко. Якщо готовий, то починаємо. Право, ліво. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Молодець, все вірно робиш. А тепер давай уявимо, що ми бігаємо на великому стадіоні. Але так як ми не на стадіоні, то ми побігаємо на місці.
0: Давай. Ой, як весело. Я вже зовсім прокинувся. Я бадьорий і здоровий, як Білочка.
1: Це добре, бо мені вже час бігти снідати. І тобі також.
0: Білочко, а можна я буду робити з тобою зарядку щодня? Мені дуже сподобалось.
1: Так, звісно, побачимось наступного ранку. Бувай, Ігнашко.
0: І тобі дякую. Чекатиму на тебе завтра. Бувай.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні наша програма присвячена творчості видатного німецького композитора, чиє ім'я відоме в наш час навіть школяру, а саме творчості Йоганна Себастьяна Баха.

Більше ніж 300 років тому назад, в ті роки, коли народився один з найвидатніших музикантів всіх часів та народів, Йоганн Себастьян Бах, не було ще ні потягів, ні автомобілів, ні радіо, ні музичних бібліотек. І головне, не було музичних шкіл, таких, які є в наш час сьогодні. Загальнодоступних музичних шкіл, в яких кожна дитина, яка досягла шкільного віку, може збагатити свої знання і розвинути свої здібності. І все ж, хоча не було ще таких шкіл і було мало вчителів, які мали знання та терпіння, Бах зумів, дякуючи своїй волі та працелюбству, і перш за все, дякуючи своїй великій любові до музики, стати першим серед музикантів своєї епохи і майже серед всіх тих, хто слідував за ним. Це тим більше дивовижно, тому що час, в який жив Бах, і роки після його смерті були дуже багатими на імена великих композиторів та органістів, серед яких Рейнкен, Букстехуде, Гендель, Глюк, Моцарт, Бетховен –

Вже в дитинстві Йоганн Себастьян навчився грати на багатьох інструментах: скрипка, альт, віолончель, спінет, клавікорд та цимбали були слухняні йому в рівній мірі. Але улюбленим його інструментом був орган. Кажуть, що на органі він грав так, як до нього ніхто не грав. Та й після нього, здається, грали лише деякі музиканти. Музичний талант передавався в сім'ї Бахів від покоління до покоління, поки не розквітнув у всій своїй силі в музиці Йоганна Себастьяна Баха та його дітей. Члени цієї музичної сім'ї, в якій кожен грав хоча б на одному інструменті, були розкидані по всій Тюрингії. Історики нарахували 57 музикантів, які мали прізвище Бах. І як би далеко один від одного вони не жили, щороку вони збиралися, щоб поспівати та пограти разом. Не дивлячись на відстань і на складність подорожі, ні один з них ні за що в світі не відмовився б від цієї традиції, яка припинила своє існування тільки після смерті Йоганна Себастьяна Баха, якого називали великим.

Йоганн Себастьян рано втратив батьків і ріс, як пташеня без гнізда. Харчувався він, як батраки, а вдягався не краще за селян. Ейзенах – місто, в якому він побачив світ 1 березня 1685 року, знаходиться в Тюрингії, недалеко від замку Вартбург, де в середні роки відбувались знамениті змагання співаків, які оспівав Ріхард Вагнер в опері «Тангейзер». На околиці міста було чимало лісів, і хлопчик зникав із дому на цілий день. В сім'ї думали, що він бродить разом зі своїми товаришами по лісу, полюючи за пташиними гніздами або збираючи суниці. І ніхто не здогадувався, що хлопчик цілими днями захоплено грає на старій гітарі, яку він знайшов на горищі. Ця гітара належала патріарху сім'ї, відомому в історії музики мірошнику і пекарю Фейтубаху, який грав на ній навіть тоді, коли молов зерно.

хлопчик зростав серйозним та розсудливим. Дуже тонкої душі він все зносив мовчки і ніколи і ні на що не жалівся. І дивувався, що люди так багато розмовляють, замість того, щоб мовчати або співати. Ніщо не приносило йому більше страждань, ніж фальшивий звук, адже в нього був абсолютний слух, і він міг розрізняти висоту звуку так само легко, як інші розрізняють букви алфавіту. Маючи до того ж голос кришталевої чистоти, він співав сольні партії в шкільному хорі Ейзенаху. Хор, керівником якого був вчитель музики, в святкові дні бродив по місту, в літню спеку і в зимові холоди, співаючи на майданах і під балконами заможних міських жителів. Діти, які були вдягнуті в чорні полотняні костюмчики, йшли згорблені, як старі, страждаючи від жари чи холоду. Але ці труднощі не зломили хлопчика. Його підтримувало міцне здоров'я і думка про те, що один із великих синів міста, Мартін Лютер, теж співав свій час під яскравими вікнами багатіїв. Від всього цього він звільнився лише тоді, коли його нарешті забрала до себе сім'я старшого брата Крістофа, органіста в Олдуфі. Про долю знаменитого німецького композитора Йоганна Себастьяна Баха ми дізнаємось наступного разу. А зараз на закінчення програми прозвучить відомий твір композитора Чакона. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZIFHCU. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі. Сьогодні ми знову зустрілися із вами на сторінках «Абетки життя». Наша передача сьогодні буде про одну незвичайну літеру, з якою мені не терпиться вас познайомити. Пан М'який Знак тихенько сидів у садку і щось читав. Він мовчки привітав нас, кивнувши головою. Легка приємна усмішка засяяла на його обличчі. По всьому було видно, що він радий нам. Тому сьогодні я розповідатиму вам історію. М'який знак. Ця буква неначе пом'якшує при читанні попередню букву в слові. Без неї ніяк не обійтися. Спробуйте без м'якого знака сказати слова «тінь», «лінь», «курінь». Смішно виходить, чи не так? Зауважте, як багато існує слів, де не обходиться без м'якого знака. Навіть у цьому реченні. М'який знак нагадує нам про м'який характер. Є такі люди, які також хочуть усе начебто загладити, зробити м'яким. З ними завжди почуваєш себе добре. Розповідають про одного дідуся, який завжди носив з собою маленький жбан з маслом. І там, де він зупинявся на ночівлю, чоловік намагався непомітно помастити петлі дверей, що скрипіли. Як правило, хазяї, зайняті своїми справами, не помічають, скриплять двері у їхньому будинку чи ні. Та це незначне добре діло, яке робив дідусь, приносило радість. Петлі не їла і ржа, і скрипіння переставало надокучати мешканцям. Господарі нараз помічали, що в хаті стало набагато тихіше, приємніше, що двері м'яко зачинялися і відчинялися. І лише згодом вони догадувалися, що це добре діло зробив їм той дідусь, який у них був в гостях. Учні Ісуса Христа мали неоднаковий характер. Хтось із них був дуже запальний, навіть інколи невічливий, хтось повільний, а хтось злопам'ятний. Ісус хотів, щоб вони змінилися, стали більш добрими і були прикладом для інших людей. Та як їх перевиховати? Ви ліпили щонебудь з пластиліну? Чому з нього можна виліпати все, що завгодно? Тому що він м'який. Ви розігріваєте його долонями, а потім ліпите різні фігурки. Так і людські серця. Чим вони м'якші, тим легше Господу надавати їм потрібної форми. У Господа було 12 учнів, і він любив кожного з них. Кожен день він непомітно неначе підливав масло Святого Духа своєї любові в їхні серця, щоб вони стали м'якими і добрими. Це було нелегко, тому що Ісус нічого не робив силоміць. Його учень Іоанн спочатку був грубим і мстивим. Одного разу він навіть захотів, щоб вогонь з неба спалив те місто, яке не прийняло його звістку. Він не посоромився сказати про це Ісусу. Петро завжди був гарячим, намагався бути усьому першим. Та поступово, споглядаючи з дня на день поведінку Ісуса Христа, ці люди ставали іншими. Вони змінилися настільки, що мстивий Іоанн почав писати і говорити про любов і прощення. Він більше не хотів, щоб вогонь з неба когось покарав. А Петро став скромним і обережним. Так непомітно пройшло більш як 3 роки їхнього життя поруч з Ісусом. Люди почали помічати зміни в поведінці учнів Ісуса Христа. Їхня мова і звички стали добрими і приємними. І все своє життя учні присвятили тому, щоб оточуючі їх люди також ставали кращими. Якось один бідний чоловік знайшов дорогоцінний камінь. Цей камінь був вимазаний у грязюці, та коли чоловік відмив його, він засяяв в сонячних променях різноманітними кольорами. Чоловік показав камінь ювеліру, який багато років виготовляв коштовності і знав їм ціну. Ювелір сказав, що коли камінь відшліфувати, то його вартість стане вищою. Та ця робота займе багато часу. Чоловік погодився. Днем за днем, година за годиною, ювелір обережно шліфував камінь. Якби камінь умів говорити, то, мабуть, розповів би, як йому було боляче під рукою майстра. І ось прийшов день, коли ювелір побачив, що робота скінчена. Усі грані були такі гарні, що ними міг замилуватися найбільш вимогливий знавець коштовностей. І майстер віддав камінь господарю. Ми з вами схожі на камінь, що лежав у пилюці, нікому не потрібний. Та нас знайшла Божа любов. Вона омила нас від гріха і вказала на те, що ми є не просто живі істоти, а діти Божі. І коли ми віддали своє серце Господу, Він почав обробляти його. Терпляче, день від дня, щомиті, Він шліфує нас. Ми помиляємося знову і знову, і Він знову і знову прощає і навчає нас. Та незабаром прийде день, коли усі побачать, як краса Ісусового характеру засяє в нас. Увесь світ переконається, що християни – діти Божі, бо ми будемо схожі на Христа. З нашого серця зникнуть заздрість, грубість, скупість. Ми будемо добрими і привітними, приємними і ввічливими. Як м'який знак пом'якшує слова, так і наше життя потрібне людям і Господу. Воно буде робити більш м'якими черстві людські серця, сповнюючи їх любов'ю.
0: З вами була програма «Абетка життя».

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам розповісти ще одну цікаву історію. Настала пізня осінь. Подекуди листочки затрималися на гілках, і вітер їх по-особливому крутив, щоб укласти на зиму під деревами. Від цього шуму ворона Клара ніяк не могла заснути. Вона щось каркала потихеньку. З приходом зими все змінюється. І люди, і птахи, і дерева. І, звичайно ж, погода. Настрій теж дуже часто залежить від погоди. Ох, як швидко змінюється цей настрій. Я думаю, що він залежить не лише від погоди. Настрій – це така тонка штука. Ох, я хочу вас запитати, чи знаєте ви білку Катю? Вона живе там, у дуплі. Дивіться трохи ліворуч. Так-так, ліворуч від Кешкиного будиночка. Отож, білка Катя живе тут недавно. Мені здається, що в неї завжди гарний настрій. Вона завжди весело стрибає з гілки на гілку. Збирає увесь час то ягоди, то гриби і розвішує їх на вітті. Дивіться, отут висить гриб рижик, а он там гілочка з ягідками горобини. Катя всю осінь щось збирала і закопувала. І тепер, я думаю, вона не боїться ніякої негоди. Не думаю, що їй можна зіпсувати настрій. Ще я помітила, що вона стала особливо веселою, коли подружилася з Андрійком з квартири номер 9. Андрійко з батьками поселився у нас в будинку не дуже давно. Він дуже гарний і добрий хлопчик. Одного разу я почула розмову Андрійка з його бабусею Олею. Бабуся Оля гуляла з онуком по парку, розповідала йому про Ісуса. Вона про нього знала з Біблії, яку постійно читала, мабуть, із самого дитинства. Бабуся розповіла онукові, що Ісус сказав: «Пустіть діток до мене приходити і не бороніть їм». Ісус прагне, щоб діти завжди зверталися до нього, і він відповість на їхні молитви. Бабуся вчила хлопчика за все дякувати Господеві і завжди перед їжею молитися. А одного разу відбулося таке диво. Батькам Андрійка добрі люди подарували рибу. Вона була не дуже велика. Віра, мама хлопчика, вирішила з неї зробити рибні котлети. Андрійко дуже любив рибні котлети. А ви їли рибні котлети? Ох, як це смачно! Просто лапки оближеш. Отож, з цієї рибки вийшло всього 8 невеликих котлет. Мама Віра накрила на стіл і запросила родину вечеряти. Коли всі сіли за стіл, Андрійко сказав: «Я хочу помолитися над їжею. Мене бабуся навчила». І він швидко проговорив: «Господи, благослови ці котлети і допоможи, щоб усі були ситі». Родина приступила до вечері, і кожен про себе міркував про молитву Андрійка. Коли закінчили їсти, усі були ситі і задоволені. Дуже смачно було. А коли мама прибирала зі столу після вечері, то, несучи тарілку, де лежали котлети, помітила, що на ній залишилося 5 котлет. Усіх це дуже здивувало. Ось це диво. Усі ситі, і тарілка не спорожніла. З того часу Андрійко завжди молиться над їжею і за все дякує Господу Ісусу Христу. Ох, я ще забула вам розповісти про дружбу Андрійка і білки Каті. Андрійко збирає в парку горішки, щоранку кладе їх на підвіконня свого вікна для Каті. Вона знає, що друг ніколи не залишить її без їжі. Напевно, тому Катя завжди така радісна і у гарному настрої.
Я думаю, що й нам ніколи не варто сумувати, адже Ісус завжди опікується нами і не залишить у лиху годину. Тому нам потрібно завжди радіти, навіть якщо за вікном негода. Карр! От така трапилася історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Слово Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Виступайченко. Виступайченко Панас завжди виступає. А для чого? В котрий раз? Сам того не знає. А рука його, рука, мов крило у вітряка. А язик, ой леле, лопотить та меле. Захлинається, кричить і веде до того, як в порожнє перелить воду із пустого. Може, є і серед вас виступайченко Панас? Ви йому, братове, не давайте слова.
0: Дитячі веселинки.
1: Про гусінь. Сад весною знов ожив. Як тут не радіти? Скільки яблук, груш і слив буде цього літа? Незабаром треба нам гусінь обібрати, бо і лист, і цвіт вона може попсувати. Ми на зборах кожен день довго говорили, хто, коли і як, і де візьметься до діла. Обговорювали план, думали-гадали, на загибель шкідникам заходи шукали. В час засідань і розмов гусінь листя з'їла. Лиш листочки постанов всім на сміх лишила.
0: Дитячі веселинки.
1: Консультант. Весною біля школи усім знайшлося діло. Гуртом ямки копали і деревця садили. Один Мишко тинявся і потирав долоні. Він був за консультанта у нашому загоні. До кожного підходив, повчав нас без упину. На дно насипте гною, а зверху вогку глину. Та корінь засипайте, мерщій, Катюшо й Людо, бо яблунька засохне, і яблук тут не буде.
2: А вже ж не буде яблук, промовила Катюша, бо це, як хочеш знати, не яблунька, а груша.

подарунок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

доброго вечора, любий друже! Розпочинаємо передачу про важливі речі для батьків та малечі. Ти знаєш, сьогодні лікар розповість справді дуже важливі істини. Вони стосуються життя і смерті. Не тільки фізичного, а духовного життя і смерті. Тож послухаймо розповідь Олега Миколайовича уважно.

0: Наталю, склади всі необхідні речі і за 15 хвилин ми виходимо.
1: Гаразд.
2: Що трапилось?
1: Ви якісь дуже тривожні.
0: Наш дядько Віктор приїздить з села в нашу лікарню.
2: А чим він захворів?
0: Боюсь, що хвороба серйозна, може навіть смертельна.
3: Поспішаймо, потрібно встигнути.
1: Ви купите ліків, щоб він одужав?
0: Ліки? Навряд чи тут допоможуть звичайні ліки.
3: Тато хоче встигнути розповісти йому про спасіння, поки він ще при пам'яті.
2: Хіба можна хворого тривожити такими серйозними розмовами?
1: Я теж так думаю. Краще потурбуйтеся про ліки.
0: Ось що. Тим часом, як ми з мамою відвідаємо дядька Віктора, підіть до лікаря Олега Миколайовича. Поговоріть з ним на цю тему.
2: Добре.

0: день, Олег Миколайович.
1: Вітаю вас, мої любі друзі. Завжди радий вас бачити.
2: У нас сьогодні сумні новини.
1: А що сталося?
2: Мабуть, наш дядько захворів на смертельну хворобу.
0: Що воно за хвороба така? І як її лікувати?
1: Ми всі, тобто всі люди на планеті, вже вражені смертельною хворобою.
0: Як? І я теж? Але ж мені нічого не болить.
1: Смертельна хвороба – це гріх. Наша гріховна природа обов'язково приводить кожного з нас до смерті.
0: Це ще так далеко.
1: Як би не було, смерть завжди несподівана і ніколи не є бажаною. Людина не хоче помирати, адже з самого початку вона була створена для щасливого життя.
0: А так хочеться жити довго-довго і не хворіти. А правда, що колись люди жили по 1000 років?
1: Так, майже до самої 1000 доживали.
2: От мені б так.
1: Тривалістю життя розпоряджається Господь. Бог дає місце і час в історії кожній людині. Не все, що ми бажаємо, нам дається, але щодо смертельної хвороби можна також сказати, що Господь через неї чинить історію людини, а також тих людей, які оточують хворого. У книзі Екклезіаста, 3 розділі, з 1 по 2 вірш написані такі слова: «Для всього свій час і година своя кожній справі під небом, час – родитись і час помирати, час садити і час виривати посаджене. Ось тому, Андрію, важливо радіти кожному дню свого життя, а також радіти, коли ти чимось покращуєш життя іншого, бо ти не зможеш це робити постійно».
2: Але ж це так неприємно знати, що ось-ось ти помреш. І як поводитись з такою людиною? Як її заспокоїти?
1: Андрію, мені знайомі почуття, коли перебуваєш поряд з людиною, яка помирає. Я працював у реанімаційному відділенні, де часто помирали люди. Але перебувати біля людини, що готується до смерті, дуже відповідально.
2: Ще пак! Ти ж повинен її заспокоїти!
1: І не тільки це. Саме на тебе лягає відповідальність розповісти людині про спасіння, якщо вона є невіруючою.
0: Хіба це час для таких розмов?
1: Саме перед смертю Бог дає людині ще один шанс прийняти Ісуса як свого Спасителя.
2: Але ж в неї було ціле життя. Де вона була досі?
1: Ми не можемо осуджувати людину за те, що вона досі не стала віруючою. Саме останні хвилини життя можуть вирішити все, адже після смерті вона йде в пекло чи в рай. І це залежить від того, чи покаялась вона в гріхах чи ні. Ось чому дуже важливо пересвідчитись, чи правильним шляхом іде людина, і спробувати її застерегти від пекла хоча б за крок до смерті.
0: Наш тато саме про це говоритиме з дядьком Віктором.
1: Це дуже добре. Часто в останні хвилини життя люди запрошують Божих служителів, щоб при них розкаятися в гріхах. Або самі служителі, дізнавшись про чиюсь хворобу, спішать надати останню і найважливішу духовну допомогу.
2: А ви теж розповідали людям про Бога перед їхньою смертю?
1: Були такі випадки, і великою радістю було бачити, як людина навертається до Бога перед смертю, і за мить вона буде в кращому світі.
0: Я теж відчувала радість і задоволення від того, що розказувала комусь про Бога. Я бачила, як люди задумуються над своїм життям.
2: А це важко розповідати про Бога людині, яка помирає?
1: Необхідно обов'язково поводитись з любов'ю, сказати, що хворий є цінним для Господа. У спілкуванні необхідно зберігати бадьорість. Часто люди задають питання, на які ніхто, крім Бога, не дасть відповіді.
0: Які це питання? Може, я знаю відповіді?
1: Такі, наприклад, як «Навіщо помирати?» Чому саме я? Чому зараз? Нашому Спасителю теж знайомі ці переживання. Адже перебуваючи у смертельному тяжкому стані, сам Ісус запитував у Небесного Батька: Боже мій, нащо мене ти покинув?» Вислуховувати таку людину набагато важливіше, ніж щось говорити. А якщо ти повинен щось сказати, то необхідно бути дуже уважним, вибираючи лише ті тексти Біблії, які підіймають дух людини. У книзі «Приповісти Соломонових» у 12 розділі, в 18 вірші сказано: «Дехто говорить, мов, коле мечем, язик же мудрих – то ліки».
0: Саме такими ліками тато лікуватиме нашого дядька Віктора.
2: А якщо він не навернеться до Бога, то що, кінець?
1: Ми повинні молитися за нього, адже смерть – це ще не кінець, а початок. Ми народжуємося з прихованим бажанням жити вічно, але тільки віра в Господа нашого Ісуса Христа дає нам вічне життя в раю. Для справжнього християнина істина в тому, що ми вже померли.
0: Християни померли?
1: Так, померли для гріха. Коли людина навертається до Бога, то оживає її дух. Бог навчає, що від цього моменту цієї людини не існує для злих вчинків, а для добрих діл вона жива. У посланні до Галатів, 2 розділі 20 вірші сказано: «І живу вже не я, а Христос проживає в мені, а що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе».
0: Але коли ж наближається смерть? Напевно, кожний день стає все сумнішим.
1: Для християнина, який наближається до смерті, кожний день стає більш значимим. Християнин починає відчувати більше радості від усвідомлення того, що вже дуже швидко зустрінеться з Господом.
2: І що, зовсім не страшно?
1: Дізнавшись про свою смертельну хворобу, кожна людина відчуває шоковий стан. Начебто зупинився час і простір. Щось дуже схоже на слова, які записані в книзі псалмів, 54-му псалмі, 5-й, 6-й вірш. «Тремтить моє серце в мені, і страхи смертельні напали на мене. Страх та тремтіння на мене найшли, і тривога мене обгорнула». Людина може відчувати руйнування всіх своїх мрій і бажань. Якщо людина не знає Бога, може впадати в гнів, депресію. Навіть цар Єзекія, захворівши смертельно, сказав наступне: «Я сказав був, о півдні днів своїх відійду до Шеолових брам. Решти років своїх я не матиму».
2: Невже не можна обійти смерть якимось іншим шляхом?
1: Людині дуже важко прийняти саме такий Божий шлях, але до цього слід поставитись правильно. Як це, наприклад, зробив Іов? У своїх стражданнях він каже до дружини: «Невже добре ми будемо приймати від Бога, а злого не будемо приймати?» Часто людина неправильно реагує на страждання, але якщо ми їх сприймемо як від Бога, то будемо мати за це велику нагороду на небесах.
2: Справді, не просто лікувати смертельно хворих.
1: Сподіваюсь, ви зрозуміли головне. Всім людям, а особливо хворим, потрібно пропонувати ліки від гріха. Істину

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій зрозумів. З даху повітки звисають бурульки. Вони висвічують білизною, а їхні кінчики зовсім прозорі. Здається, що ось-ось зазвенять. І насправді дзвенять, якщо легенько і ніжно доторкнутися до них пальцем. Ксаверій торкається бурульки нігтем. Бурулька обривається, падає і з дзвоном розбивається об землю. Ксаверій здивовано розглядається. Десь в ньому самому, в його єстві, відлунює дзень-дзень-дзень. Ксаверій прислуховується до себе. «Немов би луна в мені відізвалась», – промовив він. Дві ворони сперечаються за якийсь шматок яблука. Надлітає третя і своїм гострим дзьобом проганяє інших. «Ой, боляче, боляче!» – відлунює у Ксаверія десь там, всередині. «Так це ж в мене є відлуння!» – лякається Ксаверій. На гірці, з якої діти з'їжджають на санчатах, плаче дитина. Може, їй зимно, або старший брат зашвидко йде, або вона сама хоче побути трохи керманичем, та інші не дозволяють. Ксаверій слухає, він чує, як глибоко в ньому теж хтось плаче. «О, Господи!» – каже він, – «вийми його з мене!» «Те, що ти називаєш відлунням?» – питає Господь. «Так, прошу тебе», – молить Ксаверій. «Подумай, добре, чи варто?» – остерігає його Господь. «Добре, якщо ти так вважаєш». Він повертається додому і заходить на кухню до мами. Мама посміхається йому назустріч. «Ще ніколи яблучний пиріг мені так добре не вдавався. Скуштуйно!» Ксаверій відчуває, як глибоко в ньому народжується усміх. На душі стає тепло і тихо, ще перш, ніж він скуштував пиріг. Тато також смакує яблучний пиріг і каже до мами: «Ти, моя найулюбленіша господиня!» Перехиляється через стіл і цілує її. Відзивається Ксаверія всередині, ніби товстенька кішка, що муркоче на сонці. А це лиш один поцілунок, якого тато подарував мамі. «Мій Господи», – питає Ксаверію ввечері, лежачи в ліжку, «чи можу я вибирати, коли мені хочеться чути це відлуння, а коли ні?» І він занурюється в мовчання, щоб почути, якою ж буде відповідь. «Ти не можеш цього вибирати», – промовляє Господь. «Або відлуння буде завжди з тобою, або якщо ти міцно його закриєш, воно ніколи не зможе зазвучати». «Нехай воно звучить! Прошу тебе!» – відповідає Ксаверій. «Я все зрозумів». Ви прослухали оповідання «Ксаверій зрозумів». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Дівчина, на яку ніхто не звертав уваги. Історія про Якова, Рахіль і Лію. Буття 29:30. А це історія про двох сестер. Молодша була справжньою красунею. Її звали Рахіль. Старша – не зовсім гарною. Декому здавалось навіть бридкою. Її звали Лія. Рахіль завжди запрошували на всілякі дні народження і урочисті події. Усі хотіли, щоб Рахіль була у їхньому товаристві. Усім подобалась Рахіль. А як же Лія? На бідолашну дівчину ніхто не звертав уваги. Одного дня з далекого краю прибув Яків, їхній двоюрідний брат, син Ісака, щоб пожити у своїх родичів. Він переховувався, бо накоїв чимало шкоди. Того обманув, у іншого поцупив цінну річ. Не дивно, що Яків нажив собі ворогів. Навіть рідний брат зненавидів його. Тож тепер Яків був змушений ховатись. Багатьох здивує, що саме Якову Бог пообіцяв: «Я врятую світ через твою сім'ю». Бог часто діє через людей, яких ми не зовсім уявляємо його посланцями. Яків залишився надовго. Працював багато років на свого дядька Лавана. Аж ось Лаван сказав: «Якове, настав час розрахуватися за твою роботу. Чого ти хочеш?» Тоді ж Лаван придумав: «Чи не одружитися тобі на одній із моїх доньок?» Яків подивився на Рахіль, потім зиркнув на Лію. Кого вибрати? Звісно, Рахіль. «Працюватиму 7 років безкоштовно», – сказав Яків, «якщо дозволите одружитися з Рахілью». Так Яків попрацював 7 років. Нарешті настав день весілля. Проте не так сталося, як гадалось. Лаван жорстко перехитрив Якова. Замість того, щоб відправити у весільну ніч Рахіль, він послав Лію. У той час не було лампочок, щоб добре освітлювали кімнату. Окрім того, жінки носили спеціальний одяг, який покривав обличчя. Тож не дивно, що Яків не впізнав Лію. Яків нічого не підозрював. Наступного ранку прокинувся і заверіщав. Поруч лежала його дружина, тільки не Рахіль, а Лія. Яків вистрибнув з ліжка, мов ошпарений. «Лаване, Лаване!» – заволав. «Ти обдурив мене, негіднику!» Лаван, не зморгнувши оком, відповів: «Попрацюєш на мене ще 7 років, тоді отримуєш ту, яку захотів». Тож Якову нічого не залишалось, як знову працювати на дядька 7 років, аби одружитися з Рахіль. Нарешті Рахіль стала його дружиною. Тепер у Якова було аж 2 дружини, але найбільше він любив Рахіль. «Ніхто мене не любить», – сумувала Лія. «Я така негарна». Однак Бог мріяв інакше. Коли помітив, що Лія була самотньою і ніхто її не любив, то показав їй свою любов. Він обрав Лію, щоб через її родину виконати свій план – врятувати весь світ. Усім своїм серцем Лія відчувала, що Бог її любить. Відтоді її не хвилювало, чи любить її над усе чоловік, чи найкрасивіша вона у світі. Сам Бог обрав її для своїх цілей, полюбив її любов'ю невпинною, непереможною, міцною, постійною та вічною. Коли в Лії народився хлопчик – то назвали його Юдою, що означало «тепер я славитиму Господа». Саме це Лія і робила. Славила Бога за народження чудового хлопчика. Коли Бог дивився на Лію, то бачив у ній справжню принцесу. Саме такою чудовою жінкою вона і стала. Через багато років у світ прийде її нащадок, що стане царем царів, царем небесним. То буде Син Божий. Той цар любитиме всіх людей. Їм не доведеться доводити свою красу для того, щоб він їх полюбив. Син Божий любитиме їх усім своїм серцем. І вони будуть красивими, бо сповняться його любов'ю, як Лія.
1: Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: друже, це я, Еля, і я дуже рада зустрічі з тобою. Тут ніколи не буває сумно, тому що у мене багато друзів, з якими я обов'язково тебе познайомлю. Неважливо, живеш ти у великому місті або у маленькому селищі, весело тобі або сумно, вмієш ти робити щось особливе чи ні, для тебе завжди знайдеться місце у нашому подвір'ячку. Друже, ти любиш зустрічати гостей? Я дуже люблю! Уявляєш, я прочитала у Біблії, що Ісус обіцяв скоро повернутися на землю. Тому я сьогодні прибрала у будиночку, спекла торт і тепер сиджу біля воріт і чекаю. Коли прийде Господь, я зустріну Його якнайкраще. Хоча взагалі-то, якщо чесно, то мені вже трохи набридло сидіти на одному місці. Тим більше, що минуло вже 3 години і нічого не сталося. А раптом Він сьогодні не прийде. Не хочу навіть думати про це. Напевно, я щось зробила не так.
1: Ой, не можу! Ой, тримайте мене!
0: Друже, це прилетів наш давній знайомий, ангел Малюк.
1: Прилетів? Та я весь цей час сидів поряд з тобою. І що сили стримувався, щоб не розсміятися. Просто я був невидимим. Але коли ти стала розповідати другові про те, що чекаєш Ісуса, я вже більш не міг стриматися. Я думав, що лусну від сміху, тому вирішив, що напевно пора вже з'явитися.
0: Ну і що тут смішного? Я не можу все своє життя просидіти біля воріт. Та й торт зачерствіє, а у кімнаті все пилом припаде. Гаразд, ось дізнаюся точно день, коли прийде Ісус, тоді зустрічатиму. І досить же сміятися, а то я можу образитися.
1: Вибач, я зовсім не хотів тебе образити. Тобі і твоєму другові зовсім не потрібно сидіти біля воріт. Як люди можуть знати, коли прийде Ісус, якщо навіть ми, ангели, про це не знаємо?
0: А хто ж знає?
1: Бог! Ісус може прийти будь-якої миті. Завтра, через рік, через 10 років. А може прямо зараз. Про це навіть є історія у Біблії. Хочете її почути?
0: Звичайно!
1: Тоді слухайте!

0: вікно. Десятеро дівчат, узявши свої каганці, вийшли зустрічати нареченого. П'ять з них були мудрими, тому що взяли з собою запасну оливу, а інші п'ять – нерозумними.
1: Тому що не взяли оливу? Не розумію, навіщо вона їм була потрібна?
0: Усе дуже просто. Раніше не було електрики або батарейок. Для того, щоб каганець горів, потрібна була олива. Так от, дівчата усілися біля воріт і почали чекати. А нареченого все не було і не було. Настала ніч, і дівчата позасинали.
1: Втім, сміливі дівчата, я б не стала спати біля воріт.
0: Не перебивай, слухай, що було далі. Раптом опівночі пролунав вигук. Наречений іде, виходьте на зустріч йому.
1: Оце так, а дівчата сплять. Схоже, вони не думали, що наречений може прийти так пізно.
0: Але ж вони знали, що наречений повинен прийти. Тому вони мали бути готовими зустріти його у будь-який час. Дівчата прокинулися і почали поправляти свої каганці. Ось тут і з'ясувалося, що каганці мудрих горять, а у нерозумних згасли, тому що закінчилася олива.
1: Подумаєш, попросили б мудрих поділитися оливою.
0: У такому разі її не вистачило б нікому. Тому, доки нерозумні дівчата шукали, де б купити оливу, прийшов наречений, і мудрі разом з ним пішли на святковий бенкет.
1: А як же інші дівчата?
0: Коли нерозумні повернулися, то наречений не впустив їх.
1: Не хотіла б я опинитися на їхньому місці. Так, повчальна історія. Тільки мені не зрозуміло, навіщо ти її розповів?
0: Що ж тут незрозумілого? Усе дуже просто. Як ніхто не знав, коли прийде наречений, так ніхто не знає, коли прийде Ісус. Але Він прийде обов'язково, адже Він обіцяв.
1: Отже, мені тепер піти купити якнайбільше оливи? Але ж у мене навіть каганця такого немає.
0: Він тобі не потрібний. Ісус хоче, щоб його зустрічали не з каганцем і не з тортом, а з чистим серцем.
1: Але ж Ісус може прийти будь-якої хвилини. Як мені і моєму другу зробити так, щоб наші серденька завжди були чистими?
0: Не заздріть, не величайтесь, пробачайте, любіть усіх. Загалом робіть все те, що написано у Біблії. Коли Ісус прийде, Він з радістю обійме вас, тому що ваші серденька будуть чистими.
1: Ось здорово! Дякую тобі, ангел!
0: Чудово! Значить, я впорався із завданням.
1: З яким ще завданням?
0: Мене прислав до тебе Господь. Він бачив, як ти готувалась його зустрічати, і послав мене пояснити тобі дещо. А тепер мені вже час. Ще так багато потрібно встигнути зробити. До побачення!

0: друзі!
1: Здравствуйте!
2: Елю!
3: Вітаємо!
0: Елю, йди до нас!
4: Ну що ж робити? Де знайти інші фарби? Лисички витратили усю помаранчеву фарбу, малюючи свій портрет.
5: А куди поділася зелена?
4: На Кудикину гору полетіла.
5: Ах ти, маля розумака! Тепер не вийде веселка і не бачити нам перемогу на конкурсі лісових художників.
0: Ви малюєте веселку на конкурс?
6: Я вже не раз говорив, що малюки оцінюють себе занадто високо.
7: Пане Мухомор, я впевнений, що мої діти дуже талановиті. Їм треба тільки постаратися.
6: Як же? Ой, ваші діти настільки талановиті, що 4 фарбами зможуть намалювати шедевр, який підкорить не лише мешканців галявини, але й увесь ліс.
0: І які ж фарби у нас є?
4: Червона,
0: жовта.
6: І багато-багато білої.
0: А ще синя. Ну і чудово. Основні кольори у нас є. Думаю, разом ми намалюємо веселку.
5: Як?
0: Дивіться уважно. Якщо ми візьмемо трохи жовтої фарби і додамо трохи червоної, ми отримаємо помаранчевий колір.
5: Ух ти! Оце так! У нас з'явилася помаранчева фарба!
6: Ой-ой-ой! Ну це було нескладно. Жовта і червона виходить помаранчева, а ось зеленою у вас точно немає. А без неї веселка не вийде. Ха-ха-ха!
5: Елю! У нас немає зеленої фарби!
4: Що ж робити?
5: Як же бути?
0: Друзі, не треба зневірятися. Пане Мухомор, спробуйте змішати трохи жовтої і трохи синьої фарби.
6: Так, давайте сюди. Подивимося, що вийде.
5: Диво!
4: Тату, йдіть швидше! Погляньте!
5: У нас вийшов зелений колір!
6: Пане Боровик, тут дійсно неймовірні речі відбуваються! З жовтої і синьої фарби у нас вийшла зелена!
7: Елю, ну ти справжня чарівниця!
0: Що ви? Я ніяка не чарівниця! Це Бог все створив таким дивовижним чином! Бачите? Якщо змішати декілька кольорів, то виходить третій. Пане Боровик, можливо, ви зможете вгадати, які фарби треба змішати для того, щоб вийшов блакитний колір?
7: Ну, можливо, синій.
5: І білий.
0: Правильно, молодці, боровички, у вас все має вийти.
8: Непогано, але фіолетовий колір у вас навряд чи вийде. Я навіть не можу уявити, які для цього треба змішати фарби.
4: Ні, пані Блідопоганко, Еля обов'язково щось придумає.
0: Тут немає нічого складного. Пані Блідопоганко, візьміть палітру і змішайте трохи синьої фарби з червоною.
5: Вийшло!

0: Над озером з'явилася веселка. Як чудово! Вона почула нашу пісеньку і прийшла до нас у гості.
1: Дивіться, в грибних приповістях написано, що Бог створив веселку в хмарах. Вона і є доказом угоди між Богом і землею.
2: А що це за угода?
1: Про це я розповім наступного разу. На жаль, мені вже час іти додому. До побачення, друзі!
2: До побачення, Елю!
3: До нових зустрічей!
4: Чекатимемо на тебе!
1: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, як відбувається кругообіг води?
2: Льодовики, гірські річки, озера. Вода наявна в горах практично всюди, які, накопичуючись тут, залишають усю воду у вигляді дощу, снігу або граду. Подорож капельки води починається з океану, найбільшого водного резервуара планети. Під дією сонячного тепла океанічна вода випаровується і піднімається в повітря. Вітер жене цю насичену вологою теплу повітряну масу в бік материка. Досягнувши гір, вологе повітря натикається на перешкоду і починає поступово підніматися. Чим вище в гори, тим холодніше, тому волога конденсується, утворюючи дрібні крапельки води, які зливаються в більші. Ставши надто важкими, краплі випадають на землю у вигляді дощу, снігу, граду або мілкої крижаної крупи. На вершинах гір сніг живить льодовики, в яких, таким чином, накопичуються величезні запаси прісної води. У помірному поясі вода у вигляді льоду зберігається у горах протягом усієї зими. Із настанням весни льодовики починають танути, вода струмками стікає з гір і зливається в річки, а ті натомість знову впадають у моря і океани.

0: Частина води просочується у ґрунт, поповнюючи рівень ґрунтових вод, але рано чи пізно вона також повертається в океан. Цикл замикається.
1: Цікаво!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах? Продовження.

І згадав Бог про Ноя, і навів вітра на землю, і вода заспокоїлась. Закрились джерела безодні, і дощ з неба спинився. Тоді і ковчег спинився на горах Араратських. І відчинив Ной вікно, і спочатку випустив крука. Та той літав туди-назад, аж поки не висохла вода на землі. «А про голубку ти забула?» – запитала бабуся, перебиваючи онуку. «Не підганяй мене, бабусю, нічого я не забула», – розсердившись, промовила Гануся. «Ну, пробач мені, моя Люба, пробач. Мовчатиму тепер, аж поки не скінчиш. Навіть не сподівалась, що ти так добре все запам'ятала, адже давно ми це читали у Святому Писанні», – пригорнувши до себе онуку, промовила Людмила. «Тож я продовжую, бабусю. Слухай далі». Тоді Ной послав від себе голубку, щоб побачити, чи не спала вода на землі. Та й вона декілька разів верталася до Ноя. Тож йому прийшлось чекати цілий тиждень, а потім він знов випустив голубку у вікно, і прилетіла вона вечірнього часу. І ось у неї в дзьобику був зірваний оливковий лист. І довідався Ной, що спала вода. Тоді він зняв дах ковчега і побачив, що поверхня землі висохла. І промовив Господь Ноєві, кажучи: «Вийди з ковчегу ти і вся твоя родина, і випусти всіх звірів, птахів, тварин, плазунів, і нехай на землі вони плодяться та розмножуються». І Ной знову послухався Господа і зробив так, як він звелів. Тож всі вийшли разом з Ноєм і оселились для подальшого життя. Птахи розлетілись, звірі розбіглись, плазуни розповзлись. Так почалось нове життя, створене Богом після потопу. І тепер Господь, коли бачить веселку, відразу згадує знамення вічного завіту між ним і людьми, про те, що він ніколи більше не наведе подібного потопу на землю. Бог любить всіх людей. Він благословляє всіх на добре і праведне життя на землі в ім'я Ісуса Христа. Бабуся Людмила і онука Гануся ще довго дивились на веселку, кожний зі своїми мріями. Та ось бабуся Людмила першою порушила плин їхніх думок. «Розумієш, Ганусенько, веселка з'являється на небі після дощу, і той, хто не читає Біблію, не знає її значення для людей, не має ніякої гадки про неї. Значення її, як знамення заповіту і печатки Господньої, було їй присвоєно лише після потопу. І більше не буде вода для потопу, щоб вигубляти кожне тіло», – говорив Господь. Тут ми бачимо, донечко, велику премудрість Господню, яка являється у всіх його ділах і визначеннях. Веселка – це Господня печатка упевненості в перебуваючому добробуті сучасного миру, утішительний знак кращого майбутнього життя і щасливого царства, де теж веселка над престолом Всевишнього являється ніжною ознакою того, що там вже не бушує буря, а навіки віків прибуває мир і радість. «Та веселка, певно, неабияка краса», – промовила бабуся. «Я бачу, що веселка має неабияке значення для людства», – підкреслила Гануся. «Так, голубко моя, та веселка не тільки об'явлення всемогутності Божої, а й премудрості Його. Вона проповідує нам і Його милість, милосердя, вірність. Милість в тому, що Господь заключає з людиною союз і поставляє заповіт між собою і нею. Милосердя, що Господь визнав і пообіцяв, що ніколи більше не наведе потопу. Вірність Його в тому, що ось вже тисячі років, як Він тримає свій заповіт», – підтвердила бабуся Людмила. «Треба дякувати Господу за веселку», – промовила Гануся. «Я тебе підтримую в цьому, Ганусенько. Веселка сама по собі – це одне із найчудовіших откровень Господа. В ній є щось величне, що радує погляд людини. Вона є знак, який збуджує нас більше до поклоніння Богу, ніж до сумніву в Його істинах.
Слава Господу і хвала на довгі роки за те, що подарував нам таку красу і познайомив з її ім'ям – Веселка. Проходячи повз садок, додала бабуся Людмила, обіймаючи свою улюблену онуку.

«Дітлахи та батьки». Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти – спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма
1: «До речі».
2: Привіт, друзі! До речі, ти часто боїшся? Коли тобі страшно, про кого ти думаєш? Ось історія про одну дівчинку, яка також боялась.
3: Якщо ти боїшся сама повертатися додому, то я скажу Петру, щоб зустрів тебе,
2: сказала мама Раї.
4: Ні-ні, не потрібно,
2: відмовилась дівчинка. Вона завжди поверталась додому з татом, який заходив за нею у школу. Але сьогодні в нього була додаткова робота. Рая з острахом чекала кінця занять. Більше за все вона боялась повертатися зі школи у темні вечори, коли дув сильний вітер і високі дерева страшно репіли. Але найбільш жахливою була думка про те, що молодший брат Петро вийде її зустрічати. Він нічого не боїться і завжди насміхається з Раї, що вона боїться жабів, гусей, корів.
5: Якщо Петя дізнається, що я боюсь темряви, він буде про це пам'ятати до кінця життя.
2: Думки про повернення додому хвилювали її весь день, і Рая не могла сконцентруватися на уроках. До того ж, погода, яка була вранці сонячною, ближче до вечора стала погіршуватись. Сильний вітер гнав по небу важкі чорні хмари.
6: Усі, хто бере участь в спектаклі «Снігова королева», ненадовго затримайтесь.
2: Серце у Раї мало не зупинилось. Коли репетиція закінчиться, на вулиці зовсім стемніє. Люди квапились, щоб сховатися у свої будинки. Рая також поспішала. Ось вона зупинилась. Треба було звернути на безлюдну вулицю, де дерева з обох боків дороги зімкнулися гіллям і утворили тунель. Дівчинка перелякалась. Їй видавалося, що за деревами ховаються недобрі люди, щоб напасти на неї.
6: «Раю, це ти?»
2: Раптом почувся знайомий голос. Дівчинці стало так легко. Вона побігла вперед і схопилась за руку тата.
4: «Я думала, що ти ще на роботі».
6: «Я звільнився раніше. Прийшов додому, а тебе немає. Ось я і пішов тебе зустріти».
2: Вони поспішили додому, і Рая вже не помічала сильного вітру, темноти і дощу. Радісно вона розповідала про справи в школі, про спектакль. Поруч з татом вона забула також і про страшних людей за деревами. У Біблії ми читаємо вірш.
6: Учні зраділи, коли побачили Господа.
2: Після смерті Ісуса учням довелось пройти через великі випробування. Їм навіть загрожувала смерть. Вони були налякані, але воскреслий Ісус повернувся до них.
6: До речі, Христос переміг смерть і цим самим довів, що здатний провести і нас через смерть до вічного життя. До побачення!
2: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Дві дороги. Одного разу кілька дівчаток сиділи і малювали дорогу до раю, а також дорогу до пекла. Одна з дівчаток намалювала дорогу до раю гладенькою, вбраною квітами і зеленою травичкою. По боках росли дерева, співали пташки, і сонечко ясно світило. Дорога ж до пекла була встелена камінням, колючками, дикі люті звірі чатували на ній, а навколо були чорні хмари. Друга ж дівчинка намалювала навпаки. Дорогу до пекла намалювала гладенькою, навколо зелена травичка, цвітучі квіти і дерева із ясним сонцем. Дорога ж до раю була мала каміння, колючки, глибокі рови. Лише в деяких місцях через хмари пробивалося сонце, а в багатьох місцях чорні хмари лили дощем. Інші дівчатка подивилися на ці картини і почали сперечатись. Одні переконували, що картина першої дівчинки була правильна, а другою – ні. Другі ж доказували, що картина другої дівчинки була правильна. Тоді одна з дівчаток сказала: «Будьте тихо, я думаю, обидві картини правильні. Перша картина, що зображує дорогу до раю гладенькою, сонячною, вбраною квітами, вона показує духовний стан спасенних людей. Тісна спільність з Богом, присутність Святого Духа наповнює серце радісними, спокійними, сонячними і щасливими почуттями. А дорога до пекла з камінням, колючками й темрявою свідчить про духовний стан неспасенних людей. Без Бога в їхньому серці поселилася темнота, туга, неспокій, незадоволення і страх. Ця друга картина з дорогою до раю, встеленою камінням і терном, означає земне життя Божої людини. Хоч душею вона поєднана з Богом, і Господь наповняє її серце небесною потіхою, проте земне життя її може бути тяжким. Люди ж, які живуть без Бога, хоч у душі в них є безнадія і неспокій, та темрява, проте на землі вони можуть жити розкішним життям, мати добру поведінку у всьому. Це є правдиве пояснення і образ життя праведних і безбожних. В Псалмі 72-му написано: «А я мало не послизнулись ноги мої, мало не повскознулись стопи мої, бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних, бо не мають страждання до смерті своєї, і здорове їхнє тіло, на людській роботі немає їх, і разом з іншими людьми не знають вони вдарів. Тому то пиха їхню шию оздоблює, зодягає їх шата насилля, вилазять їм очі.

0: від жиру, бажання їхнього серця збулися, сміються і зловісно говорять про утиск, говорять бундючно. Як он ті безвожні і безпечні на світі збільшили багатство своє. Любі мої, може хто з вас завидував тим, хто живе без Бога, але має все добре? Не завидуйте, бо це все є лише тимчасове. Незважаючи на все це, кінець є важливіший за початок. Слухайте, що написано в цьому ж самому псалмі про безбожних людей. «Аж прийшов я в Божу святиню, і кінець їхній побачив. Направду, ти їх на слизькому поставив, на спустошення кинув ти їх. Як вони в одній хвилі спустошені, згинули, пощезли від страхів. Яка ж доля тих, хто йде хоч тернистою дорогою, але за Господом?» Читаємо. «Та я завжди з тобою. Ти держиш мене за правицю, ти своєю правдою водиш мене, і потому до слави ти візьмеш мене. Гине тіло моє і моє серце, та Бог – скеля серця мого і моя доля навіки». Отже, є лише дві дороги, якими люди йдуть. Одна дорога диявола, що веде до вічного пекла, а друга дорога Христова, що веде до вічного Божого раю. Христос хоче, щоб ви за ним йшли, а диявол хоче, щоб за ним. Христос хоче спасти вас і дати вам дім у небесах, а диявол хоче знищити вас, забрати вас до пекла, щоб ви були там, де буде він. Христос каже: «Увіходьте тісними воротьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять, бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її». Любі мої, яку дорогу ви хочете вибрати? Христос прийшов і помер за нас, щоб спасти нас. Він перший проклав цю вузьку дорогу. І хоч вузька і терниста вона, та Христос є провідником на ній і доведе в небесну райську країну. На широкій, ніби гладенькій дорозі диявол є провідником і доведе тих, хто йде нею, до вічного пекла і вічних мук. Одного дня Мойсей сказав до народу: «Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю. Життя та смерть дав я перед вами, благословіння та прокляття. І ти вибери життя, щоб ти жив та насіння твоє, щоб любити Господа Бога свого, щоб слухатися голосу Його та щоб линути до Нього, бо ж Він життя твоє. А Господь Він той, що піде перед тобою, не опустить тебе і не покине тебе. Не бійся і не лякайся». Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Дві дороги».Христина Приходько. Як робити добрі вчинки? Господь Бог дав у серце кожної людини поривання робити щось добре для інших і бути добрим. Ті люди, які кривдять інших, вони чинять зло не тому, що нічого доброго не мають у собі, а тому, що вони всі свої шляхетні і добрі почуття заглушили злом. Але роблячи добро, треба пильнувати себе, і чи наші добрі вчинки справді приносять радість тому, кому ми робимо. Катя любила робити добро для бідних. Ввечері вона занесла торбу одежі для Соні і не могла дочекатися ранку, щоб побачити подругу в її одязі. «Добрий ранок, Соню!» – Катя радісно привітала Соню на шкільному подвір'ї. «Ти так гарно виглядаєш у цій сукні!» Катя схопила дівчинку і обернула її навколо. Соня задоволена всміхнулася. «Вона добре підходить тобі. А чи ти міряла ту голубу спідничку і блузочку, що я тобі дала? Я їх так любила сама, я думаю, і ти будеш їх любити». А оскільки Катя голосно говорила, то купа дітей зібралася навколо них і обдивлялася Соню. Та зачервонілася, всміхаючись, сказала: «Я міряла, вони також добрі». «Чи це та сукня, що Катя тобі дала?» – запитала Оленка. «Вона мені казала про неї». Соня ще більше засоромилась і тепер не знала, коли вона краще почувалась – чи в своїй старій одежі, чи тепер. Сьогодні ранком, як вона йшла до школи, то раділа, що нарешті має гарну сукню, але вона не думала, що Катя комусь скаже, і тепер їй було так неприємно. А Христос навчав нас, щоб ми робили добро. Як? Читаємо. Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі. Отож, коли чиниш ту милостиню, не сурми перед себе, як то роблять оті лицеміри по синагогах та вулицях, щоб хвалили їх люди. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А як ти чиниш милостиню, хай не знатиме ліва твоя рука, що робить права, щоб таємна була твоя милостиня, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Катя зауважила, що Соня була дуже бідна. Вона захотіла зробити їй добро і дала їй свою одежу. Це було дуже добре. А коли вона дала і більше не згадувала, Соня була б щаслива і з приємними почуттям носила б той одяг, а Катя отримала б нагороду від Бога. А так, через те, що Катя хотіла похвалитися своїм добрим вчинком перед всіма, її зроблене добро не принесло приємності, а Катя отримала нагороду тут, на землі. Ось через те Христос учив робити добро, не виставляючи перед людьми, бо лише тоді ваше добро принесе повну радість і приємність тому, кому ви його зробили. Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі, сказав Христос. Отже, наступний раз, як ви щось доброго для когось зробите, і вам захочеться тим похвалитись, тоді пригадайте ці слова Христові і бажайте кращі нагороди вічної, ніж тимчасової. Щоб таємна була твоя милостиня, каже Господь Ісус Христос, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Прослухали оповідання Христини Приходько «Як робити добрі вчинки». Текст читала Щупляк Наталія.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: все-таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Проект головного конструктора.
2: Звичайно, не можна поглинати цукерки і варення кілограмами та ще й забувати чистити зуби вранці і увечері. Але цукор украй необхідний для того, щоб дитина росла і розвивалася. Наш творець подбав про те, щоб у всіх куточках землі росли рослини, які містять цукор. І якщо батьки ховають від тебе цукерки, ти можеш поповнити брак цукру у своєму організмі, якщо з'їси яблуко, моркву або апельсин, якщо поталанить. Крім солодких фруктів та ягід, у різних кліматичних зонах нашої планети росте цукровий буряк і цукрова тростина.
3: Чи знаєш ти, що цукровий буряк у першому і другому сторіччі вирощували як лікарську рослину? В їжу вживали тільки листя, а корінь використовували як ліки.
2: Люди здавна вирощують їх, щоб мати цукор. Якщо любителю солодощів показати цукровий буряк, то навряд чи він захоче його скуштувати. Ну скажи, у кого викличе апетит велика і не дуже гарна редька жовтого кольору? Хіба що тільки дуже допитливий захоче відкусити шматочок. Але він, скоріш за все, буде розчарований. Цукровий буряк солодкий, але якийсь несмачний. З'їсти його можна хіба що на спір з ким-небудь. Однак не поспішай вважати цей овоч нецікавою рослиною. Чи знаєш ти, що існують цілі наукові інститути, які займаються цукровим буряком? Так-так, учені в цих інститутах виводять нові сорти, працюють над тим, щоб уміст цукру в буряках зростав. Звідки ж береться цукор у цій незвичайній рослині? Я розповім тобі про це. Цю непоказну на вигляд редьку можна по праву назвати сонячною електростанцією «Буряк». Ну, як тобі така назва? Мені дуже подобається. Я відразу уявляю собі екскурсовода, що водить групу школярів по цій електростанції. А станція така. Під землею є кулясте приміщення, сам буряк. Унизу розташована система водопостачання, корінь, а вгорі, над землею, сонячні батареї, листя. Ці батареї уловлюють сонячну енергію і поглинають із повітря вуглекислий газ. І от у середині електростанції «Буряк» відбувається процес сполучення води, вуглекислого газу та сонячної енергії, внаслідок якого утворюється цукор. І що найцікавіше, при цьому утворюється кисень, що повертається в повітря. Отже, станція «Буряк» – це екологічно чисте виробництво. Не віриш? Але якщо я наведу тобі цифри, що підтверджують це, ти здивуєшся ще більше. Приготуйся. На полі цукрового буряка площею в 1 гектар утворюється цукор з води та вуглекислого газу за допомогою 120 тисяч кВт-годин сонячної електроенергії. При цьому з врожаю буряку, що складає 55 тонн з гектара, із 17-відсотковим умістом у ньому цукру утворюється 15 мільйонів літрів кисню. Вражає? Тож не варто обзивати буряк редькою, та ще й негарною. Творець дивовижно створив цю рослину. Вона вміє виробляти не тільки цукор, а й кисень. Бог навчив буряк добувати з-під землі воду, а за допомогою листя уловлювати світло і поглинати вуглекислий газ. Кожен плід цієї рослини на величезному полі незбагненним для нас чином робить з усього цього цукор, такий необхідний для людей. При цьому буряк не забуває виділяти кисень. Було б добре, якби всі заводи брали приклад із сонячної електростанції «Буряк» і замість чорного диму із своїх труб випускали кисень. Але немає на світі інженерів та конструкторів, котрі здатні спроектувати і побудувати такий завод. І коли ти вранці насипаєш у чашку із чаєм цукор, не забудь подякувати творцеві за те, що він подбав, аби ми мали на столі не лише такі потрібні, а й такі смачні продукти.
3: Тільки головний конструктор Всесвіту, Бог, зміг так мудро створити цю дивовижну рослину, що дає цукор і насичує повітря киснем.
4: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: і закінчилася наша передача.
1: Передача створена місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Як Федько відчув у собі людину. Пішов раз малий Федько з матір'ю на поле картоплю копати. 8 років тобі вже, каже мати, працювати час по-справжньому. Викопує мати кущ, а Федько вибирає з ямки картоплю і у відро кидає. Не хочеться Федькові працювати. Визбирує картоплю, що зверху, а в землі не хоче коприсатися. Залишив картоплю в одному кущі, в другому. Мати помітила таку роботу і каже: «Хіба тобі не соромно? Людина ж дивиться і все бачить». Оглядається Федько довкола і дивується: «Де ж та людина? Що вона бачить?» «У тобі, Федьку, людина. Вона усе бачить, усе помічає. Та тільки ти не завжди дослухаєшся до того, що вона тобі говорить. Ось прислухайся до її голосу. Вона тобі й скаже, як ти працюєш». «А де ж вона в мені, та людина?» – дивується Федько. «У голові твоїй, у грудях, у серці», – відказує мати. Перейшов Федько до іншого куща, позбирав картоплю, що зверху лежала. Хотів уже залишити його, аж тут, мов і справді хтось докоряє: «Що ж ти, Федьку, робиш? Порися, там ще є картопля у землі». Здивувався Федько, оглянувся, нікого немає. А мов хтось дивиться на його роботу і соромить. «І справді, мабуть, таки людина бачить мою роботу», – подумав Федько. Зітхнув, розгріб землю біля викопаного куща і знайшов ще кілька картоплин. Легше стало на душі Федькові, аж пісеньку веселу заспівав. Працює він годину, працює другу і все більше дивується. Ледве подумає, навіщо так глибоко гребтися, мабуть, вже немає картоплі. А тут хтось і підслухає його думку. І соромно стає Федькові, але й радісно. Ой, як радісно! Гарний цей друг людина, думає Федько.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами знову програма «Історія в особистостях» і сьогодні британський чай на вашому столі буде як ніколи доречним, тому що розкажемо ми про Джерома Клапку Джерома, англійського письменника і гумориста, найбільш відомого, дякуючи роману «Подорожі», «Троє в човні», «Не рахуючи собаки». Отже, почнемо!
2: Джером Клапка Джером – не псевдонім письменника, а його справжнє ім'я. Воно було дано письменникові батьком на знак поваги до генерала Д'єрдя Клапки, молодого героя угорської війни за незалежність, який жив в еміграції в містечку Волсолі, що в графстві Стаффордшир. Саме там 2 травня 1859 року і народився майбутній гуморист.
1: Батько Джерома був проповідником без духовного сану, а також займався і будівництвом, і видобутком вугілля, і продажем залізних виробів, але справи у нього йшли з рук геть погано. Коли Джерому виповнилось 2 роки, сім'я збанкрутіла і переїхала до Лондона. Вони оселилися в Іст-Енді, районі робітників і бідноти. Незважаючи на матеріальні труднощі, хлопчика віддали в пристойну класичну школу.
2: Молодий Джером хотів зайнятися політикою або стати інтелектуалом, але у 13 років смерть батька примусила його покинути навчання і заробляти на життя. Він працював на залізниці протягом 4 років, просто збираючи вугілля, що падало вздовж колії. Згодом не стало й матері. Джером із сестрами виявилися круглими сиротами і тепер могли розраховувати лише на себе. Ким тільки йому не довелося попрацювати в наступні роки. І шкільним вчителем, і пакувальником, і репортером, і актором.
1: До речі, виступаючи на сцені у складі різних театральних труп, молодий Джером об'їздив за 3 роки майже всю країну. Він багато чого побачив, і все це відбилося в його творчості. Саме в ті роки він познайомився зі своїми друзями, яким судилося стати прототипами героїв повісті «Троє в одному човні, не рахуючи собаки». Джером не раз подорожував з ними Темзою на човні. Ці прогулянки та медовий місяць із коханою дружиною, про яку ми розкажемо незабаром, і надихнули письменника на створення цієї теплої та душевної оповіді.
2: Враження, що їх назбирав Джером за роки роботи актором, знайшли відображення в його першій книзі «На сцені і за лаштунками» – збірці гумористичних оповідань про театральне життя. Читачі прийняли її із захватом і окрилений успіхом, Джером пише «Дозвільні думки Ледаря» – веселі есе про всяку всячину. Ця книга теж мала великий успіх і її, за словами самого автора, розхапували як гарячі пиріжки. Саме тоді Джером Клапка Джером вирішує зробити письменництво своєю основною професією.
1: Згодом він зустрів жінку, яку полюбив настільки сильно, що вирішив провести з нею все своє життя, хоча до цієї пори не уявляв себе в ролі одруженої людини. Роком пізніше він оселився в Челсі у фешенебельному районі у західній частині Лондона. У новому будинку з вікон його круглого робочого кабінету відкривався чудовий вид на річку Темзу і віддалені пагорби за містом. Саме там Джером Клапка Джером і написав свій найзнаменитіший твір «Троє в одному човні, не рахуючи собаки», про який ми вже згадували раніше. Цікаво відзначити, що книга ця зовсім не замислювалася як гумористична, а наступного року після її виходу кількість зареєстрованих на Темзі човнів зросла аж наполовину, що в свою чергу зробило річку пам'яткою для туристів.
2: У цей час Джером разом з друзями почали видавати щомісячний ілюстрований журнал «Ледар». Завдяки своїй цікавості, Ледар швидко став одним з найпопулярніших періодичних видань Англії. У журналі друкувалися такі відомі автори, як Роберт Стівенсон, Марк Твен, Бред Гарт.
1: Редагування журналів забирало у Джерома весь робочий і вільний час. За 5 з гаком років він не написав практично нічого, а лише вичитував та редагував тонни чужих рукописів. На щастя для читачів, він незабаром залишив редакторство і знову став письменником. У тому ж році виходить його новий збірник «Начерки бузковим, блакитним і зеленим». Розповіді дійсно написані у всьому діапазоні емоційних відтінків – від дуже смішних до мало не трагічних.
2: Джером любив бувати за кордоном і завжди з радістю приймав запрошення відвідати місця, де ще не бував. Незабаром, після подорожі Німеччиною, він написав продовження «Трьох в одному човні», назвавши свою нову повість «Троє на 4 колесах». Її герої ті самі, що й в першій книзі, тільки тепер вони подорожують на велосипедах.
1: У 1914 році почалася Перша світова війна, і Джером, попри заборону лікарів і незважаючи на свої 55 років, відправився добровольцем на фронт, у Францію, де доставляв з поля бою поранених на санітарній машині.
2: Останні роки життя письменник провів на своїй фермі, що мала незвичну назву «Монаший куточок». І в літньому віці він зберігав той смак до життя, який властивий молодим людям. Помер Джером 14 червня 1927 року.
1: У наш час, як і 100 років тому, Джером Клапка Джером не улюбленець критиків. А ось читачі його любили і люблять. Мабуть, тому, що писав він про повсякденне життя звичайних людей і вмів знаходити у ньому стільки смішного і світлого, що кожен розумів – світ не добрий і не поганий, вся справа у тому, як ти до нього ставишся. Джером ніколи не засуджував своїх героїв, у нього не було хороших і поганих персонажів. Були просто люди, що інколи падають, але завжди піднімаються.
2: І наостанок декілька цитат.
1: «Справи людські завжди скромніші порівняно з намірами».
2: Нехай буде легким човен твого життя. Візьми в нього лише найнеобхідніше. Затишне житло і невибагливі радості. Ту, яка тебе любить і яка дорожча за всіх. Двох-трьох друзів, гідних називатися друзями, кішку і собаку.
1: Мені завжди здається, що я працюю більше, ніж слід. Це не означає, що я ухилявся від роботи, боронь Боже. Робота мені подобається, вона мене зачаровує. Я здатний сидіти і дивитися на неї годинами. Я люблю накопичувати її. Думка про те, що доведеться коли-небудь розправитися з нею, надриває мені душу.
2: Зустрічайте усмішкою наступний день, і він, прощаючись, благословить вас.
1: На цьому ми закінчуємо нашу передачу. З вами були Марія та Леся і програма «Історія в особистостях».
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

дорогу, Боже. Я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Закарпатська область. На території Закарпаття розташований Карпатський біосферний заповідник. Це унікальне природне місце, входить до складу найцінніших на планеті і є одним із природних заповідників ЮНЕСКО. Заповідник складається з 6 окремих гірських груп, масивів. Чорногорський масив відомий найвищою вершиною України – горою Говерла. Висота її – 2061 метр. У перекладі з угорської Говерла означає «снігова гора». Сніг на її вершині часто лежить до середини літа. На Свидовецькому масиві ростуть легендарні гірські квіти едельвейси, а на Хуцькому – особливі вузьколисні нарциси, занесені до Червоної книги. Тут їх так багато, що масив називають ще «Долиною нарцисів». Найкраще приїжджати сюди в травні, коли вся долина перетворюється на білий квітковий килим. За давніх часів гуцули ставилися до різьблення по дереву як до мистецтва. Саме тому їхні дерев'яні будівлі такі красиві. Народні майстри з різьблення по дереву славляться своїми дерев'яними іграшками, кониками, корабликами, літачками, свищиками. Ми з вами вже подорожували багатьма замками в різних куточках України. У Закарпатській області теж є чимало стародавніх замків. Один із них – середньовічна фортеця Паланок у Мукачевому. Вона розташована на горі, яка утворилася на місці давнього вулкана. Ніхто точно не знає, коли був побудований замок. Але в давніх літописах, яким понад 900 років, він уже згадувався. За свою історію фортеця витримала безліч облог. У Карпатських горах є чимало високогірних озер. Найбільше і найгарніше з них – озеро Синевир. А найвище Карпатське озеро – Беребенескуль – 1801 метр над рівнем моря.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, друзі! Ми всі знаємо, що таке вічливість, вічливі слова. А чи часто ми вживаємо такі красиві з них, як «будь ласка», «дякую»? На жаль, немало хлоп'ят та дівчаток про них інколи просто забувають. А дехто гадає, що в спілкуванні з домашніми такі вічливі промови взагалі не потрібні. І це дуже прикро. Дуже прикро, а ще й даремно. Адже ж мови «будь ласка», «дякую» та ще й не тільки найперші слова вічливості – вони ще й чудодійні. От послухайте, як у цьому переконалися хлопчик Максим та його молодша сестричка Юля. Зараз Максим сидить за комп'ютером та захоплено бавиться якоюсь грою зі стріляниною. До кімнати заходить Юля.
3: Максим, ти вже 101 ганяєш комп'ютера. Безсовісний. Скільки можна? Дай же і мені пограти.
1: Ха-ха, ще чого, малечі шкідливо.
3: Це я та малеча, ану пусти, зараз же, комп'ютер не тільки твій.
1: А от і мій, вимітайся з кімнати.
3: Ти поганий брат, жаднюга.
1: Іди, поки не виштовхав.
2: Скривджена Юля виходить із кімнати і йде на кухню. На кухні мама готує вечерю. Юля злюща, плюхкається на стілець.
3: Жаднюга, противний, злий.
4: Що трапилося, доню?
3: Противний, злий, жаднюга.
4: І хто це в нас противний, злий та жаднюга?
3: Максим, ще й братом зветься, не дає в комп'ютера погратись.
4: Ага, зрозуміло. Давай спробуємо поправити діло.
3: Як, мама, як? Я не можу відштовхнути його від комп'ютера, здоровенного такого.
4: А це зовсім і ні до чого. Краще вжити чарівні слова.
3: Брекс-мекс-рекс, так чи що?
4: Ні, доню, брекс-рекс-мекс – це для казок, а у нас є інші мови. Дуже прості, але ж не менш чарівні.
2: І мама щось шепоче Юлі на вушко.
4: Адже такі слова ти Максимові не говорила?
3: Ні.
4: От піди, перевір їх чарівливу силу.
3: Щось не віриться.
4: Іди, не сумнівайся.
2: Юля повертається в кімнату. Максим, не відриваючись від комп'ютера, зиркає на сестру.
1: Знову з'явилася, не запилилась.
3: Максимчику, будь ласка.
2: Максим, продовжуючи грати, насторожується.
3: Будь ласка, Максимчику, вибач мені грубощі. Будь ласка, дозволь і мені трішечки погратись.
2: Хлопчик перестає гратися, здивовано уставившись на сестру.
3: Ну, будь ласка, братику.
2: Максим, начисто вражений такою чемністю до себе, від подиву він втрачає дар мови. Хлопчик мовчки встає за комп'ютера і жестом запрошує сестру сісти на його місце. Юля вмить сідає.
3: Дякую, Максимчику, дякую. Ти найкращий братик у світі.
2: Подив Максима стає таким великим, що він зомліває й осідає на підлогу. Тепер уражена Юля. Вона кидається до брата та намагається привести його до тями.
3: Максимчику, ну ж бо ж, Максимчику, отямся.
2: Юля поплескує брата по щеках, гладить по голові, навіть робить штучне дихання. Нарешті Максим відкриває очі.
3: Спасибі, Господу. Ой, братику, ти мене так налякав. Давай, піднімайся вже.
2: Юля допомагає братові сісти на стілець.
1: Дякую, сестричко, я і не знав. Не знав, що ти така вічлива, ніжна. Грайся з комп'ютером скільки хочеш, а я перепочину.
3: Дякую, Максимка. Звичайно, тобі треба відпочити. І голівка твоя зморилась кмітувати, і вічка стомились в екран удивлятись.
1: Дякую за турботу, маленька. І де ти навчилася такої чемності?
3: Матуся нагадала про чарівні слова. Дякую та будь ласка.
1: Дійсно дива. Почну ж і я частіше згадувати. А зараз хочеш покажу нову гру?
3: А вже ж, будь ласка.
2: І брат та сестричка задоволені одним одним. Сідають за комп'ютер разом, а у кімнату заглядає їх мати.
4: Як тут у вас справи?
5: Чудово, матуся!
4: Отож, діти, пам'ятайте, увічливі слова роблять дива. Такі дива, що східні мудреці навіть вважають, увічливість подовжує саме життя.
1: Дякуємо, матусю, що нагадала. Тепер завжди вживатиму чемні слова.
3: Я теж, особливо найперші з них. Будь ласка і дякую.
2: Нам залишилося сказати, що цю ввічливу сценку розіграли учні 6 А класу 170-ї Київської школи. Макарчук Юля, Трофіменко Артем та Гравольок Максим. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. Ми прощаємося з вами, любі слухачі. До наступних зустрічей в ефірі, друзі!
5: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Дорогий друже, добрий день. Ми познайомилися з книгою «Псалтир». Ти ще пам'ятаєш, що я тобі порадив? Правильно. Вивчити на пам'ять Псалом 22. Вивчив? А сьогодні я хочу порадити тобі вивчити на пам'ять Псалом 1. Він дуже короткий, але надзвичайно важливий. Якщо ти знатимеш Слово Боже на пам'ять, то воно допоможе тобі вчиняти правильно, уникати небезпечних для душі товариств, навчить жити радісно і спокійно. Біблія містить книгу, яка видасться тобі теж дуже важливою. Це книга, до якої зібрано слова мудрості. Притчі. Слова мудрості. Біблія – книга приповістей Соломона.
1: Коли Бог пропонував Соломонові все, що той хоче, юний цар попросив у Бога мудрості. Він знав, що не зможе керувати державою, покладаючись на власний розум та розсуд. Згідно з Біблією, мудрість – це знання найкращого шляху, яким слід іти за будь-яких обставин у житті. Книга приповістей сповнена порад, як досягти мудрості. Соломон, як і інші автори притчей, погоджувався, що першим кроком до мудрості є любов до Бога і прагнення покладатися на Нього. Ось кілька мудрих слів, наведених з книги приповістей, які стосуються дружби, родини, доброти, щастя, лінощів та пліток. Дружба ніколи не перестає, і є друзі, які рідніші за братів. Друзі завжди доводять свою любов. Адже що є браття, якщо вони не поділяють із тобою твоїх турбот? Не забувай друзів своїх і друзів своїх батьків. Щасливі діти, якщо батько їхній – поважна людина і чинить гідно. Мудрий син – це гордість батька, а дурний приносить горе своїй матері. Кожний, хто вважає, що не слід дбати про своїх батьків, гірший за ватажка розбійників. Життєрадісність надає людині здоров'я. Той, хто весь час тужить, той повільно помирає. Якщо хочеш бути щасливий, будь милосердний до вбогих, бо це гріх будь-кого зневажати. Добрі слова приносять життя, а злі слова ламають дух людський. Будь великодушний, і будеш у безпеці. Помагай іншим, і тобі допоможуть. Ледаща людина, яка відмовляється від праці, це самовбивця, бо всі її дії спрямовані лише на бажання мати. Якщо ти ледащо, не сподівайся, що завтра в тебе щось буде. А якщо ти працьовитий, то попереду в тебе щастя. Пліткар ніколи не тримає секретів. Тримайся осторонь тих, хто полюбляє багато розмовляти. Пліткар викликає гнів. Це так само вірно, як те, що північний вітер спричиняє до дощу. Без дров вогонь загасає, а без пліткаря припиняються сварки.
0: Ось такі вислови зібрано до цієї чудової книги. Раджу тобі частіше до неї зазирати і деякі висловлювання вивчити на пам'ять. Вони тобі та й твоїм друзям, яким ти про цю Божу мудрість зможеш розповісти, дуже допоможуть. Наприклад, не будь пліткарем. Соломон записав мудрість Божу. Виявляє обмовник таємне, а ти не втручайся до того, легко хто розтуляє уста свої. Чи ж не гарний урок для кожного з нас? Такий простий і такий важливий. Але нам час прощатися. До побачення, коли знову настане час слухати Слово Боже.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка, я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Переддень Нового року, а ці розбишаки сусідські ніяк не награються. Це треба ж було вигадати, шибко мені розбити. Тепер в хаті ще холодніше, ніж на вулиці, а снігу через вибите вікно намило під стелю. Як вони могли, які ж вони? Просто не маю слів, просто не маю слів.
0: Білочко, а що ж це ми таке наробили? Соромно.
2: А що? Я ж не винен, що моя бурулька виявилася твердішою за шибку твого сусіда.
0: І треба було мені з тобою зараз гратися. Краще б мамі допоміг. Скоро Новий рік, всі готуються до його приходу. Адже це так нечасто трапляється. А я так люблю, коли він мені подарунки приносить.
2: Ще скажи, що ти віриш, що подарунки тобі Новий рік приносить.
0: А хто ж тоді цукерки в яскраві пакунки вкладає, як не він?
2: Не знаю, але підозрюю, що це роблять мама з татом. Ну скажи, звідки Новий рік може знати, що я понад усе в світі люблю жувальні гумки? Всі-всі, крім тих, що зі смаком малини. А мама знає, і минулого року у моєму подарункові були які завгодно, крім малинових.
0: А моя бабуся говорила, що якщо я буду добре поводитись, то на Новий рік знайду хороший подарунок. А якщо ні, то не буде нічого. Але я завжди отримую саме те, про що мріяв.
2: Оце якраз і доводить, що подарунки від мами. Але про всяк випадок краще поводитись на виховано. Аж раптом все ж таки Новий рік на цей раз не подарує цукерок розбишакам.
0: Треба про це когось попитати. Маму, може? О, ні. Може, тата? Ні. О, а давай їжака?
2: Добра ідея. Він як енциклопедія з голками. Все знає. У нього навіть по географії найкращі оцінки у школі.
0: Білочко, Білочко, ти бачиш те ж саме, що і я.
2: Їжак вирішив на швидкий покататися.
0: Їжаче, постривай, куди це ти?
3: Ой, болить, нога болить.
2: Що з тобою сталося?
3: Вішав, новорічну гірлянду вішав на стелю. Втратив рівновагу, звалився, забився ось тут. Ой, як нога болить, мабуть, кістку зламав.
2: Тебе в лікарню везуть, ти Новий рік там будеш зустрічати.
3: Та хіба до зустрічі Нового року, коли ти в лікарні? Бідолашний я, їжак. А це мені поталанило.
0: Друже, не сумуй. Краще видужуй скоріше, а ми до тебе навідаємось.
3: Дякую, товариші. Хоч ви до мене прийдете. Я так хотів, щоб день народження Нового року був радісним. А тепер доведеться у шпиталі самому бути. Та ще й з зламаною ногою.
2: Ну то Новий рік до тебе все одно прийде.
3: Навряд чи. Звідки він буде знати, що я там?
4: Ай, нога болить. Дайте мені знеболюючу таблетку.
0: Куди їжака? Так йому боляче.
2: І виглядає він погано. Блідий, розкуйовджений.
0: Чи без подарунків залишиться. Бідний він, бідний.
2: дуже. А давай ну з ним поділимось тим, що Новий рік подарує нам.
0: А ти впевнений, що ми теж щось отримаємо? Чи ти забув, чи я бурулька вікно сусідові розбила?
2: Ну то давай швиденько зробимо якусь добру справу. Зберемо для їжака чого-небудь у новорічний подарунок і заховаємо його в лікарні, щоб їжак зранку з нього знайшов і потішився.
0: Так, мама напекла мого улюбленого шоколадного печива. Я згоден не їсти жодного шматочка. Все-все передати їжакові.
2: А у мене у скарбничці трохи грошей є. Я весь рік збирав. Знаю, що їжак дуже хотів тетріс. Сподівався, що батьки на день народження йому цю іграшку подарують. Але так цього й не сталося. Якщо ти трохи зі своєї скарбнички докладеш, то ми зможемо його купити.
0: Ну, звісно, докладу. Ти тільки уяви, який їжак буде щасливезний. До речі, ще й на подарунок нашому сусідові вистачить. Давай підемо до нього та попросимо пробачення за те, що шибку розбили.
2: Ігнашко, ти сьогодні надзвичайно правильно все пропонуєш. Полечу як блискавка за скарбничкою. Зустрічаємось на цьому ж місці за 5 хвилин.
0: Постривай. А ми так і забули спитати у їжака, хто ж нам цукерки на Новий рік приносить.
2: Так, забули, та яка вже різниця. Головне, ми тепер знаємо, що теж можемо комусь подарувати Новий рік.
0: Мені здається, у цьому і є сенс цього свята. Дарувати радість всім навколо, друзям і батькам. Чи то сюрпризами, чи то цукерками, чи то листівками.
2: Чи слухняною поведінкою.
0: Так, але добре поводитись треба не тільки на Новий рік.
2: Це правда. Ну тоді годі балакати. Нам ще багато добрих справ потрібно встигнути зробити. А часу до Нового року вже зовсім мало.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні наша програма присвячена творчості видатного польського композитора Фредеріка Шопена. В своєму січневому номері за 1818 рік одна з варшавських газет надрукувала декілька рядків про першу музичну п'єсу, створену композитором, який навчається в початковій школі. Автор цього полонезу, писала газета, учень, якому ще не виповнилося й 8 років, син пана Никола Шопена, вчителя французької мови та літератури в одному з ліцеїв Варшави. Цей хлопчик – справжній геній музики, який з великою легкістю та виключним смаком виконує найскладніші фортепіанні п'єси, а також складає танці та варіації, які викликають захват у професіоналів та цінителів музики. Якби цей вундеркінд народився б у Франції чи Німеччині, він неодмінно привернув би до себе загальну увагу. Ця стаття була прочитана жителями Варшави і викликала в них велику зацікавленість, хоча вони й не жили ні у Франції, ні в Німеччині. Зацікавленість ця була ще більшою, тому що батько маленького музиканта був французом, який оселився у Варшаві, де тримав пансіон для багатих дітей, яких навчав французькій мові та хорошим манерам. Дякуючи цьому, він користувався у місті великою повагою, і багато жителів Варшави прийшли послухати маленького тендітного Фредеріка на його першому концерті. З того дня, щоразу, коли Шопен грав, чи то на благодійному концерті, чи в музичному салоні свого батька, слухачі поспішали побачити та почути геніального хлопчика. Казали, і це була істинна правда, що такого дива слухачі не чули з часів Моцарта. Тільки-но хлопчик закінчував грати, вигуки захвату лунали в залі. Люди підхоплювались зі своїх місць, щоб краще розгледіти маленького піаніста. В нього було продовгувате ніжне майже прозоре личко, світле хвилясте волосся і карі очі, які, здавалось, дивились вдалечінь, обминаючи людей та предмети. Коли він сідав за фортепіано і починав грати, все його тіло починало похитуватись в ритмі музики. Він нерідко грав власні полонези та мазурки, імпровізуючи в стилі народної музики. –

Перший серйозний твір Шопена, «Рондо», було написане, коли йому вже виповнилось 18 років, і він брав уроки у Живного. Вчитель потроху розумівся на багатьох музичних предметах і давав приватні уроки, кому прийдеться. Когось він вчив грати на скрипці, когось на фортепіано, а комусь давав уроки по гармонії. Відчувши геніальну обдарованість Шопена, він став навчати його безкоштовно і навіть взяв на себе всі витрати по

друку його перших творів. Скоро, зрозумівши, що йому більше немає чому навчити свого маленького вихованця, Живний відпустив його шукати самостійно свій шлях в мистецтві. В книзі, яку присвятив Шопену великий французький піаніст Альфред Корто, написано, що якби дивно це не виглядало, у польського композитора ніколи не було вчителя фортепіано. Але, напевно, він йому і не був потрібен, адже хлопчик ще з дитинства виявив вражаючу гнучкість пальців, які покірно виконували все, що диктувала їм його музична фантазія. Хоча Живний і був майстером на всі руки, який не мав якоїсь особливої музичної підготовки, його великою заслугою було те, що він розповідав своєму учню багато історій про Баха, Генделя, Моцарта, пояснював за допомогою прикладів, що таке фуга, соната, тема з варіаціями чи фантазія. Старий вчитель був щасливий від того, що мав учня, з яким міг говорити як з близьким другом чи ровесником.

школі Фредерік Шопен не був першим учнем, але відрізнявся винятковою серйозністю, старанністю і бездоганною поведінкою. На своїх ровесників він мав величезний вплив. Один із хлопчиків, який жив в пансіоні Шопенів, розповідав пізніше, що щоразу, коли в інтернаті здіймався галас, тиша починала панувати лише тоді, коли Фредерік сідав до роялю. Одного разу, коли сварка досягла критичної мітки, Шопен запросив всіх в музичний зал, обіцяючи, що він зімпровізує на фортепіано історію з фантастичними пригодами. Зібравши дітлахів біля інструменту, маленький піаніст виключив світло, розповів історію про великий шлях, про розбійників і про різні пригоди, а потім сів до роялю і переніс все це на музику. Діти слухали, як зачаровані. Гомін в пансіоні затих, і пізні перехожі знову захоплювались чудовою поведінкою учнів пансіону, яким керував, ставший поляком, француз Никола Шопен. Сьогодні наша програма завершується. З Фредеріком Шопеном та його чудовою музикою ми зустрінемось наступного разу. А зараз, на закінчення, прозвучить прекрасний твір польського композитора «Полонез ля бемоль мажор». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZ-ITUFHCU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Любі мої дітки, я рада знову зустрітися із вами на сторінках нашої «Абетки життя». Сподіваюся, вам цікаво подорожувати разом зі мною по нашій незвичайній країні. І думаю, що ви готові сьогодні відвідати разом зі мною ще одну прекрасну пані. Тож, вирушаймо! Вже вечеріло. Коли ми дісталися помешкання сусідки пана Ц, чарівної пані Ч, виявилося, що вона була неабиякою чепурухою. Рівненько підстрижений газон, підметені доріжки, ретельно виполотий невеличкий город. Все це говорило, що пані Ч любила чистоту і порядок. Біля будинку цвіли чудові червоні маки та красені чорнобривці. А пані Ч сиділа біля ганку і щось захоплено читала. «Добрий вечір, шановна пані!» – тихо привіталися ми. «Добрий вечір!» – пані Ч звела на нас свої прекрасні чарівні очі. «Чесно кажучи, я вже й не чекала вас. Думала, що ви заночуєте у пана Ц. Але я рада, що ви не минули моєї оселі. Проходьте, будь ласка. Ви якраз вчасно, час вечеряти». І пані Ч почастувала нас смачними варениками з чорницями. А потім ми пили чудовий чорний чай із не менш смачним варенням з чорної смородини і слухали історію, яку розповідала пані Ч. Здогадайтесь, про що? Звичайно, про чистоту. Бог любить чистоту і порядок у всьому. Коли Ісус був маленький, він усе отримував у чистоті. Перед їжею завжди мив руки, коли лягав спати, не розкидав свій одяг по кімнаті. Бог є Богом порядку і чистоти. Кажуть, бідність не порок. Однак неохайність вибачити не можна. Буває, у інших дітей іграшок багато, та гратися ними немає бажання. Дуже вони брудні і поламані. Усіх відштовхує неакуратність зовнішнього вигляду, неохайність одягу, брудні руки і нігті. І навпаки, як приємно бачити людину, на якій хоч і старенька сорочка, але залатана, чиста і випросована. Один хлопчик їв кавун, з поспіхом витираючи рукавом рота і все обличчя. Незабаром його сорочка стала брудною і липкою. Сік від кавуна стікав по животі. А от маленький хлопчик Толя був привчений користуватися носовою хустинкою. Вона завжди лежала у нього в кишенці, тому його личко було чистим і приємним. У нас, діти, мабуть, є іграшки і спеціально відведене для них місце. А хто наводить чистоту і порядок у вашому куточку? Сашко дуже хотів мати нову машинку – самоскид. І обіцяв мамі берегти його. «Ти цей самоскид неодмінно залишиш у пісочнику», – сказала мама йому. «Ні, не залишу», – обіцяв Сашко. «І не поламаю, і не замажу». І дійсно, коли йому купили машинку, він беріг її. Та одного разу хлопчина все-таки залишив машинку у дворі. Пішов дощ, і вона валялась у калюжі, обліплена піском. Здавалося, що іграшка плаче, приказуючи, як мені було добре на полиці магазину. І чому я потрапила до цього неуважного хлопчика? Лежу брудна, мокра і починаю іржавіти. Наступило 1 вересня. Сашко взяв портфель і пішов у перший клас. Тепер він зовсім забув про свій самоскид. Це був прекрасний день. Хлопчика навіть сфотографували з квітами у повній шкільній формі. Та коли він повернувся додому, мама його не впізнала. Руки до ліктя були брудні, на нових брюках з'явилися плями. І так щодня. У портфелі чого тільки немає. Папірці, камінці, цукерки і навіть пісок. Мама сподівалася, що Сашко підріс і буде допомагати їй підтримувати порядок або ж стежити хоча б за своїми речами. Та виявилося, що потрібно було допомагати йому чистити одяг, складати книжки в портфель. Як ви думаєте, чи виросте з нього охайний чоловік? Звичайно, якщо хлопчик виправиться, і чим раніше, тим краще. Коли Самуїл був маленький, розповідає Біблія, мама привела його до храму. Він був повинен залишитися там, щоб допомагати священнику Ілію. Уявіть собі, не за ним доглядали, а він допомагав священнику. Хлопчик, мабуть, замітав підлогу, мив посуд і робив усе це акуратно і чисто. Тому, коли він виріс, то став пророком Божим, а це велика шана. Одна дівчинка була навчена мамою все робити так, як для Господа. Та одного разу, миючи підлогу, вона подумала: «Сьогодні під ліжками не митиму. Все одно ніхто не бачить, чисто там чи ні». Та потім у неї з'явилась інша думка: «А якщо б я робила це для Господа? Адже він все бачить. До того ж, я дуже його люблю». І так було завжди. А коли дівчинка стала дорослою, у неї в хаті був незмінний порядок, неначе вона чекала важливих гостей. А важливий гість у неї завжди був присутній, тільки невидимо, сам Господь. Тому він сказав: «Дім твій повинен бути завжди чистим, щоб я в ньому перебував». За тими, хто любить чистоту, ніколи нічого не доводиться переробляти. Їм завжди буде легко в житті. Чисто вимитий посуд, начищене взуття, чисте тіло, охайний одяг та дім – це шлях до чистоти серця. Серце інколи буває таким же брудним, як і зовнішність деяких дітей. Адже недаремно говорять, скільки брудних кутків у хаті, стільки ж їх у серці. Там можуть причаїтися і заздрість, і лінощі, і непослух, і хвастливість. Та Святий Дух може вичистити наше серце, якщо ви цього захочете. Чисте серце – найкращий подарунок Ісусові. Чисті серцем Бога побачать у всій Його славі та красі.
0: З вами була програма «Абетка життя».

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам запропонувати послухати от таку цікаву історію. Вікно в кімнаті Оленки було широко відкритим. Свіже повітря заходило в усі куточки її кімнати. За вікном йшов теплий весняний дощ. «Оленко!» – покликала її бабуся. «Що, бабусю?» – відповіла вона. «Ти не могла б мені почитати з Біблії?» – запитала Оленку бабуся. «Охоче! Я з радістю це зроблю!» – з готовністю відповіла онука. Оленка взяла в руки Біблію, сіла поруч зі своєю бабусею і почала читати. Вона читала про пророка Іллю, який прийшов до бідної вдови під час голоду в містечко Сарепту і попросив нагодувати його. Але вдова сказала, що в неї є тільки жменя борошна в діжці і трохи олії в глечику. Вона спече із цього корж, вони це з'їдять і вмруть потім від голоду. Але пророк Ілля сказав їй, щоб жінка спочатку трохи від цього коржа віддала йому, і після Бог її благословить. І борошно не скінчиться в діжці, і олія в глечику. Вона повірила пророкові і зробила так, як він просив. «Бабуся, яку жертву вчинила ця бідна вдова? Спочатку нагодувала пророка, а потім Бог її благословив». Онучка і бабуся стали міркувати про те, що ж це таке жертва. Краплі теплого дощу розбудили нашу стару знайому, ворону Клару, що дрімала на гілці. Вона була дуже незадоволена, що крапельки весняного дощу збігали по її чорному дзьобі. Від цього вона починала чхати. «Апчхі! Карр-карр!» «Це ви знову про мене розповідаєте? Здравствуйте!» «Так, це не дуже-то приємно, коли дощ тебе зовсім промочив. Просто до найменшої пір'їнки. Я, звичайно, могла б сховатися від дощу у своєму гнізді. Але не можу, тому що там, у моєму гнізді, ген де, на горі, дивіться вище, ще вище. Там сьогодні ночував мій друг Шпак Борис і його родина. Ви запитуєте, чому? Карр. Учора ввечері приходили в наш двір злі діти з рогатками і зламали шпаківню Бориса. Вони навіть стріляли і у нього. Ой-ой! Як мені було його шкода. Бідний Борис. Він так засмутився, що йому ніде буде ночувати. Звичайно, я, як розумна і добра ворона, запропонувала своєму другові та його родині на цю ніч моє гніздо. Карр. Борис – мій друг. Я його знаю давно. Він щовесни селиться там, на сусідній сосні. Нам завжди є про що поговорити. Карр. А як він співає, коли заходить сонце? Карр. Просто заслухаєшся. Пустити на ніч ліг друзів? Ви думаєте, це шляхетно? А може це жертвенно? Я правильно вимовила це слово? Карр. Це нове слово для мене. Я його почула сьогодні ранком з вікна Оленки. Я почула розмову і історію з Біблії про жертовність вдови з Сарепти. Карр. А ще бабуся Оленки сказала, що Ісус теж став жертвою за наші гріхи. Карр. Що він умер на горі Голгофа і потім на третій день воскрес, щоб нас спасти. Тому віруючі святкують щовесни свято Великодня – і згадують про те, як Христос пожертвував собою заради інших. Карр! Дуже цікаво слухати, як Оленка зі своєю бабусею читають Біблію. Карр! Гляньте, ну, гляньте! Карр! Іванко, Надя і Сашко несуть шпаківню і хочуть її прикріпити до дерева. Карр! Як чудово, що ми живемо поруч із такими гарними людьми. У Бориса знову буде свій будиночок. І він, звичайно ж, за це буде прославляти Бога. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся. Любі дітки, з вами був ваш дідусь Лев.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Друже, привіт! Ти слухаєш передачу про важливі речі для батьків та малечі. Я здогадуюсь, що ти дуже полюбляєш сидіти на голій землі, коли рибалиш, або ж подовгу купатися в холодній весняній річці. Мабуть, тобі здається, що на таке здатні справжні герої. Хочеш вір, а хочеш ні, але твоя мама права, коли тобі це забороняє. Щоб переконатись, послухай разом з Андрійком та Ангелінкою сьогоднішню розповідь лікаря Сухомлина.
1: Мамо, ти знаєш, мені так подобаються немовлятка, але тільки одне в них не подобається.
2: Що ж?
1: От я була у своєї подружки Тані і бачила її маленьку сестричку. І ти знаєш, вона так часто бруднить пелюшки, її мама просто втомлюється, коли їх пере. Ну хіба Бог не міг так зробити, щоб всього цього не було? Щоб все було якось чистенько?
2: Ти б хотіла, щоб те, що виходить з людини, було приємним на вигляд?
1: Звичайно, і на запах теж.
2: Я думаю, що Бог не помилився, коли створив нас такими, якими ми є. В кожної речі є якась доцільність.
1: Не розумію, яка доцільність може бути в туалетах?
2: Може. Господь створив нас саме такими, щоб потім ми краще могли зрозуміти Його слова. Не те, що входить в людину, опоганює її, а те, що з неї виходить, її опоганює.
1: То значить, коли з нашого організму щось виходить, то це гріх?
3: Буває, що й гріх. Тільки не те, що ти маєш на увазі.
1: Ви таки щось від мене приховуєте.
3: Та ні ж. Але все-таки краще було б тобі піти до спеціаліста в цій галузі. Ну, наприклад, до Олега Миколаєвича. Він і розповість, як саме відбувається виділення з нашого організму непотрібних решток.
2: А також пояснить, які виділення є гріховними.
1: Ну, добре, Андрійко, ходімо до лікаря. Я хочу знати всю правду про свій організм.

0: Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Олег Миколаївич!
2: Вітаю вас, друзі! Ви сьогодні чимось стурбовані?
0: А вже стурбовані! Навіщо Бог створив нас так, що все, що з нас виходить, це гріх?
1: Хіба ми можемо все життя всі відходи тримати в собі?
2: З чого ви взяли, що відходи – це гріх, і зовсім не треба їх тримати в собі і носити з собою?
0: А чому ж Бог сказав, що людину опоганить те, що з неї виходить?
2: Чому він так сказав? Це не важко пояснити, але давайте я вам детальніше розповім про нашу систему виділення.
1: Виділення?
2: Саме так називається в організмі система і органи, які виділяють все те, що нашому організмові не потрібно. Якщо ви про все дізнаєтесь і побачите, наскільки все серйозно і складно, то не будете сором'язливо посміхатися.
1: Розкажіть, будь ласка.
2: Якщо б нашу систему виділення збільшити, ну, скажімо, до розмірів 20-поверхового будинку, то ми б побачили велетенську очисну споруду, яка здатна очищувати так, як не може очистити жоден фільтр. Хоча на перший погляд все виглядає дуже просто.
1: Я знаю, все, що Господь створив, тільки на перший погляд просто, а коли придивитись, то не перестаєш дивуватися.
2: Це точно. Так от, я вам розповім, з яких частин складається видільна система, наскільки вона важлива і що потрібно, щоб вона працювала без збоїв.
0: А я здогадуюсь, які збої можуть бути під час виділення, як в Таніної сестрички.
1: А ще розкажіть, чи не гріховною є система виділення?
2: Добре, друзі, розкажу і про це. Давайте спершу подумаємо, відходи від яких речовин повинні виділятися з нашого організму?
1: Від тих, що в нього потрапляють.
2: Правильно. А що потрапляє в наш організм?
1: Те, що ми їмо, п'ємо.
2: Правильно. Що ще?
0: А ще ми вдихаємо повітря.
2: Так. Очищення від забрудненого повітря відбувається через легені, а непотрібні рештки їжі виходять через пряму кишку. Навіть потові залози, невеликі отвори на шкірі, допомагають очищати кров. А головна система очищення називається сечовидільна.
1: А я й не знав, що шкіра допомагає очищувати кров.
0: А як це відбувається?
2: А пригадайте, коли дуже жарко чи під час бігу ви пітнієте, а через піт виділяються шкідливі речовини.
1: Точно! Як я не здогадався?
2: Так от, безпосередньо наша сечовидільна система складається з двох нирок, двох сечоводів. Ці сечоводи – трубочки, по яких сеча витікає в сечовий міхур. А з сечового міхура назовні – по сечовидному каналу. Він по-різному побудований у хлопчиків і у дівчаток, але працює ця система однаково у всіх людей.
1: А як вона працює?
2: По-перше, вона працює, як і серце, без вихідних. Нирки з'єднані з великим колом кровообігу через спеціальні ниркові артерії. Кров притікає до них і всередині нирки фільтрується.
0: Так само, як і чай через ситечко?
2: Це дуже грубе порівняння. Божий винахід нирки набагато досконаліший, ніж будь-який людський винахід, ситечко, наприклад. Кров проходить через спеціальні канали і петлі, в яких нирка забирає з крові всі шкідливі, непотрібні і відпрацьовані речовини і переміщує їх у сечовід. А очищена кров знову повертається в велике коло кровообігу.
0: Олег Миколаївич, а нирка не може помилитися, як ситечко? Адже крізь ситечко можуть проникати дрібні чаїнки. І так само з крові можуть проникати хороші речовини назовні.
2: В ідеальному випадку нирки добре очищують кров, а якщо є якісь порушення, то це свідчить про хворобу нирок. В такому випадку їх потрібно лікувати.
1: Ну, коли кров очистилася, то вже стає легше ниркам?
2: Не забувай, що працюють вони безперервно. Робота в них є завжди, адже ми харчуємось тричі на день, а дихаємо постійно.
1: Але ж відходи з нас виділяються не постійно, а лише кілька разів на день.
2: Молодець, Андрійку, що це помітив. Щоб дати відповідь на це запитання, я розкажу вам, куди далі потрапляють непотрібні рештки. Сеча потрапляє сечоводами в сечовий міхур. Він знаходиться внизу живота. І найцікавіше те, що він здатен розтягуватись. Тобто, коли він порожній, то ми його не відчуваємо. Він поступово наповнюється і розтягується. А починаємо ми відчувати його, коли він вже досить розтягнувся, набравши сечі. Тоді ми його звільняємо. І все знову починається спочатку. Ось чому в нас нема потреби звільнятись від сечі наскільки часто відбувається процес очищення крові в нирках.
1: Уявляю, що було б, якби сечовий міхур не розтягувався.
0: Ми б тоді, бідненькі, змушені були б жити в туалеті.
2: За все ми маємо бути вдячні Господу. Він нас створив просто дивовижно.
1: Він створив систему виділення так, щоб воно було в постійній роботі, але щоб нам не заважало жити.
0: Дивина!
1: Олег Миколайович, а де знаходяться наші нирки?
2: Зовсім близько до поверхні. Ось тут, ззаду, під ребрами. На межі грудного і поперекового хребта.
0: Ось тут по боках?
2: Так, і саме тому нирки дуже чутливі до холоду, їх дуже легко застудити.
0: А як їх вберегти від застуди?
2: Не можна сильно перемерзати. Не слід дотулятися до холодних поверхонь, наприклад, каменя, стіни чи лежати на землі, навіть влітку. Також небезпечно довго сидіти на холодному предметі.
1: А що ще потрібно, щоб наш організм гарно очищувався?
2: Ви і самі можете здогадатись. Що потрібно робити, щоб не було бруду?
1: Не смітити.
2: А що саме очищують нирки?
0: Нашу кров.
2: А що може забруднити кров?
1: Те, що ми їмо.
2: Молодець. Ми вже говорили з вами про те, як правильно харчуватись. А сьогодні я скажу, що дуже важливо вживати рідину.
0: Я зовсім не люблю ніяких рідких страв.
2: А це й погано. Кожна людина має споживати не менше 1,5 літрів рідини взимку, а влітку – до 2,5 літрів. Це не обов'язково проста чиста вода чи рідкі страви. Найкраще – пити соки – овочеві або фруктові. А якщо вода, то, звичайно, краще чиста, джерельна або очищена через фільтр.
0: А що найбільше полюбляють їсти наші нирки?
2: О, вони полюбляють кавун.
1: О, який гарний в них смак!
2: Вони люблять також овочі, фрукти і ягоди, а ще салати, петрушку, особливо у сирому вигляді. Це приносить велику користь не тільки для нирок, а й для печінки і покращує стан крові.
1: А якщо не вживати шкідливих речовин, то ниркам не буде що очищати?
2: Ні, Андрійку, якщо Господь створив видільну систему, то вона має значення. Навіть якби ми вживали найчистішу їжу, все одно перероблені рештки мусять виділятися з організму. Та й входить в наш організм не лише їжа, а й повітря. Не забувайте про це.
0: А потрібно робити якісь вправи, щоб нирки не хворіли?
2: Звичайно. Потрібно побільше працювати фізично. Тоді нирка працює в підсиленому режимі. Вона ніби тренується, стає більш витривалішою і стійкішою до різних хвороб.
0: Але ж якщо все так чудово створено і потрібно, то чому Бог сказав, що те, що виходить з людини, опоганює її?
2: А, ти про це! Знаєте, кому він сказав це?
0: Кому?
2: Це він сказав фарисеям, гордим людям, які перед тим, як їсти, дуже ретельно мили руки.
1: І що? Хіба це погано?
2: Загалом ні. Мити руки – це корисно. Але вони були дуже горді з того, що виконують це правило. Вони, мовляв, не хотіли, щоб їхнє святе, як вони думали, тіло, не опоганював ніякий бруд. А Христос зауважив їм, що їх опоганює не те, що входить в уста, тобто в рот, а те, що виходить з рота.
0: З рота? А що ж виходить з рота?
2: А ну подумайте.
1: Їжа ж назад не виходить. Отже те, що ми говоримо.
2: Так, Андрійку, молодець. Саме це мав на увазі Ісус. Фарисеїв опоганювали їхні слова, сповнені самолюбства і ненависті до простого народу. Простих людей, бідарів, вони вважали невігласами, темними і забитими, а себе ставили вище за інших, були непокірні Богу. Тому той бруд, який міг би потрапити в їхній рот з їжею, і від якого вони так старанно відмивались, був незмірно менший, ніж їхні думки і слова, що виходили з них.
1: Отже, Христос не мав на увазі ті виділення, про які ви розповіли?
2: Звичайно, ні.
0: Тепер все зрозуміло.
1: Справді, дуже мудро він сказав до фарисеїв.
2: Тож і ми повинні пам'ятати про чистоту своїх слів, щоб вони нас не опоганили.
0: Дякуємо вам, Олегу Миколайовичу.
1: Ми знову прийдемо до вас, і ви щось нове нам розповісте. Можна?
2: Звичайно, друзі. Радий буду новій зустрічі з вами. До побачення.
3: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них.

0: знесуй її. Я знесу її, якщо вона не потрібна тобі для забав. Не треба зносити, попросив Ксаверій. Буде йому потрібна не для забав, а як затишне місце, коли хочеться побути на самоті. Тут його ніхто не знайде, якщо він забажає собі спокійно поміркувати. Яка прекрасна схованка, коли на душі сумно. Дерев'яна підлога, своєрідне тверде ліжко для Ксаверія. Залізе туди і лежить на спині, підперши ногами стіну. Про деякі речі тут краще роздумувати, ніж вдома на м'якому ліжку. Але сьогодні Ксаверій навіть не хоче думати. Не хоче згадувати, як сміялися з нього діти, бо він на шкільному святі затягнув фальшиву ноту. Не хоче думати про те, що забув змайструвати Лізі крісло для іграшкової кімнати. Не хоче думати, чому йому цього разу нічого не вдалося. Він видається собі змученим, маленьким і жалюгідним. Хоче просто відпочити, ні про що не думаючи. «Господи!» – кличе він. «Чи ти є тут?» «Так, я біля тебе», – чує у відповідь. «Мені дуже хочеться побути самому», – каже Ксаверій. «Цю хвилину просто нестерпно, що хтось біля тебе є, чогось від мене вимагає, тримає мене біля себе. Я тебе не тримаю, – говорить Господь, – і не заважатиму. Відпочинь собі. Саме тому і приберігаю цю буду для тебе». Ви прослухали оповідання «Будда для собаки».Ксаверій натрапив на одну історію. В одній книжці Ксаверій натрапив на історію про старого Мойсея, який мав право говорити з Богом як рівний з рівним. Після такої розмови лице його починало сяяти. Люди бачили це світло, що випромінювало обличчя Мойсея, і боялися підійти до нього. Тоді Мойсей накривав своє лице покривалом. «Ой!» – вигукує Ксаверій. «Виходить, що по людині видно, коли вона багато з тобою розмовляє і є твоїм обранцем». І раптом його приймає страшний переляк. «А якщо і моє лице почне сяяти, і мене теж боятимуться?» Ксаверій біжить у ванну і дивиться в дзеркало. Звичайнісіньке собі обличчя, засмагле від вітру і сонця, ще й декілька коричневих веснянок на носі і щоках. Ніякого сяєння, навіть нічого подібного. Ксаверій пригнічений. Маленьке, ледь помітне сяєння, своєрідна ознака, що він Божий обранець, не завадило б. Ксаверій зітхає. Спершу переляк, а потім розчарування. Не дивно, що він раптово відчув голод, адже чує себе спустошеним і безсилим. Він йде на кухню, і з саду чуються голоси. Ксаверій привідкриває вікно. Мама розмовляє зі старенькою пекаркою, яка милується через паркан грядкою з насадженнями. «Так, ви маєте рацію, – каже мама. — Добре мати таку грядку. Син подарував мені її до Дня матері. Ще кілька тижнів тому почав поратися. Садив, поливав і не дозволяв мені навіть подивитися. Ви можете втішатися таким сином, — усміхається старенька. — Миле дитя. Та ще й таке радісне. І лице у нього ніби сяє». «Так, це правда, — відповідає мама, замислившись. — Буває іноді». Ви прослухали оповідання «Ксаверій натрапив на одну історію». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи».

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Повернення додому. Вознесіння Христа. Матвія 28, Луки 24, Івана 14. Друзі Ісуса злякались. Ховались у верхній кімнаті за зачиненими дверима. Але це не спинило Ісуса. Він спокійно пройшов крізь стіну. «Привид!» – заверещав Хома. І сховався з переляку під стіл. «Тільки хто то був?» «Не привид!» «Їстеньки не знайдеться?» – цікавився Ісус. Петро подав шматок риби. Усі інші відступили назад і уважно спостерігали за тим, як Ісус смакував рибою. «Це не може такого бути», – казали вони самі собі. «Це неможливо. Таке відбувається не з нами». Проте відбувалося саме те, що бачили вони на власні очі. Смакота. Ісус витер рукою рота і широко усміхнувся. «Хіба привиди їдять?» – і підморгнув. Тоді всі учні дружно засміялись. «Я повернувся», – сказав Ісус. Так і було. Петрове серце зраділо. Він підбіг до Ісуса, обійняв його, поцілував по-братерськи. Інші друзі зробили те ж саме. Неймовірне щастя переповнювало їх. Тепер усі знову були разом і радісно гомоніли. Час від часу вони плескали Ісуса по плечу, аби переконатися, що це не сон. Ісус з'явився у справжньому тілі, новому, кращому. Це тіло не могло ні хворіти, ні знову померти. Воно житиме вічно. Смуток перетворився на радість, а друзі усвідомили, що їхнє життя оновилося. Здавалося, тепер Бог усе зробив новим. Ісус сказав: «Я Спаситель і визволитель світу». Тепер його учні не сумнівались, бо пересвідчились в тому, що Ісус переміг смерть і з'явився вічно живим. Щоб не трапилось у майбутньому, тепер апостоли знали, що завжди перебуватимуть з Богом. За кілька днів Ісус крокував разом з друзями дорогою і промовляв: «Настав час мені повернутися до свого Отця». Учні захвилювалися, проте згадали слова, мовлені Ісусом до розп'яття: «Вас чекає чудове місце, але мені потрібно приготувати його для вас». Ісус також сказав: «А дорогу ви знайдете». Хома тоді запанікував: «Та не знаю я ніякої дороги». «Знаєш, добре знаєш», – відповів Ісус. «Це я, дорога і правда, і життя». Коли учні нарешті зійшли на вершину гори неподалік від Єрусалиму, Ісус обернувся до них і сказав: «Ідіть в усі кінці землі і розкажіть людям цю чудову новину. Нехай дізнаються, що я так сильно їх полюбив, що віддав своє життя заради їхнього спасіння. Правда переможе неправду. Бог любить своїх дітей і дуже любить». Несподівано в небі з'явилося сліпуче світло. «Хто віритиме цьому і прийме мене як свого Спасителя, матиме життя вічне. Правда переможе неправду. Бог любить своїх дітей і дуже любить». Несподівано в небі з'явилося сліпуче світло. «Тепер кожен може повернутися до свого Творця», – сказав Ісус. «Смерть не кінець вашого життя, а початок. Тепер ви зможете жити вічно в царстві Отця Небесного, бо я визволив людство від рабства гріха». Сталося щось дивовижне. Ісус почав підійматись у повітрі все вище і вище. Учні скерували погляд угору і довго вдивлялися в небо, спостерігаючи за тим, як він возноситься до Отця. Нарешті він зник у хмарах. Однак друзі продовжували дивитись увесь. З'явилося двоє чоловіків, що сяяли світло. «Чим ви тут займаєтесь?» – поцікавились. Ісус повернувся додому. Одного дня він знову прийде, так, як ви щойно бачили. Він знову зійде з небес і з місця свого вічного перебування. Друзі Ісуса повернулися до Єрусалиму, переповнені неймовірною радістю. Вони знову згадали Його слова: «Навіть коли не будете бачити мене очима, я перебуватиму з вами. Я ніколи не залишу. Буду з вами завжди». «Як Ісус може бути з нами, коли щойно вознісся?» – дивувалися учні. Вони зрозуміли ще не все, але невдовзі зрозуміють.
1: Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

відповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

0: своє. Привіт, друже! Мене звуть Еля, і я познайомлю тебе зі своїми незвичайними друзями. А ще ти дізнаєшся історії з наймудрішої і найправдивішої книги у світі – Біблії. Ой, до речі, а де ж вона? Куди ж я її поклала? Адже зовсім недавно я її тримала в руках. Ну де ж вона?
1: Ей, вона тут! Подивися сюди!
0: Уф, слава Богу, знайшлася! Дякую, друже, що допоміг мені її знайти. Як це ти ні при чому? Адже це ти підказав мені, де лежить Біблія? Ні? Тоді хто говорив зі мною?
1: Привіт, Еля! Привіт, друже!
0: Друже, ти теж це чув? Хто тут? Я нікого не бачу, але голос мені здається дуже знайомим.
1: Ха-ха-ха! Ще пак! Ось так завжди! Ти ніколи мене не бачиш! Я тут, на твоїй розкритій Біблії!
0: Ой, друже, та це ж мурашка! Привіт, малюк! Я так рада знову тебе побачити! Минулого разу ти плакав і вважав себе ні на що не здатним! А сьогодні ти впевнений у собі і посміхаєшся! Це так чудово! Чула, що ти став дуже відомим будівельником.
1: Дякую, але це не моя заслуга. Усе завдяки тому, що Ісус дуже любить мене і допомагає навіть у дрібницях. А ще скажу вам по секрету. Я зрозумів одну дуже важливу річ. Біблія – це не проста книга. Просто я виявив, що у цій книзі є поради на усі випадки життя. Просто потрібно частіше її читати. Тоді, що б не сталося, ти знатимеш, як краще вчинити. У Біблії написано абсолютно про все, навіть про те, як краще побудувати будинок. Так-так, не вірите? Ісус навіть історію розповів про двох будівельників. Хочете її почути?
0: А чому би і ні? Друже, ти не проти? Чудово! Ну, малюк, давай розповідай. Ми уважно слухаємо.
1: З радістю. Я люблю цю історію. Колись, дуже давно, в одному селищі, на березі великого синього моря, жили два будівельники. Одного з них звали Іавіс, а іншого – Нават. Люди любили і шанували Іавіса, тому що він був дуже працелюбним, добрим і чесним. І будинки він будував красиві і міцні. Людям подобалося жити у них. Там завжди було затишно і ясно. А ось з Наватом ніхто не хотів зв'язуватися, тому що він був хитрий і страшенно ледачий. І будинки у нього виходили потворні. Там завжди було темно, як у підземеллі, холодно і сиро. Нават заздрив Іавісу і постійно шукав привід, як його позбутися. Одного дня він зустрів Іавіса на вулиці і сказав: «Два будівельники для нашого селища – це надто багато. Тому у мене є до тебе пропозиція. Давай укладемо угоду. На березі моря кожен з нас побудує будинок. Той, чий будинок не сподобається мешканцям селища, повинен буде поїхати звідси назавжди».
0: Треба ж! Я ще ніколи не чула про більш самовпевнену і безглузду людину, ніж Нават.
1: Якщо твоїми головними радниками стають гордість і заздрість, то для мудрості не залишається місця. Дуже скоро усе селище знало про угоду, яку уклали два будівельники. Усі, від малого до старого, з цікавістю спостерігали за тим, як йде будівництво двох будинків. Вірніше, це Іавіс будував свій будинок, а Нават вже давно закінчив будівництво і глузливо дивився на роботу суперника.
0: Але як же так вийшло? Адже ти сам говорив, що Іавіс був кращим будівельником, ніж Нават.
1: Дійсно, це так. Тому Іавіс і будував довше.
0: Але чому?
1: Розумієш? Кожен мудрий будівельник спочатку шукає хороше місце для будинку. Іавіс саме так і вчинив. Він довго ходив берегом моря і шукав надійний фундамент для будинку. Це була міцна, неприступна скеля. Тільки після цього він почав будувати. А Нават не утрудняв себе пошуками і почав будувати прямо на піску. За лічені дні будинок був готовий. Він на подив виглядав дуже красивим, люди милувалися цією чудовою будівлею і з подивом дивилися на Іавіса.
0: Напевно, їм було незрозуміло, навіщо стільки мук, якщо можна було як Нават давно вже побудувати будинок.
1: Ще пак. Тим паче, що будівля Іавіса виходила явно не такою красивою. Нарешті прийшов день, коли люди повинні були вирішити, який з двох будівельників залишиться у селищі. Люди стояли збоку і з жалем дивилися на Іавіса. Їм не хотілося розставатися з цим добрим і чесним будівельником, але будинок Навата виглядав краще. Жителі зібралися вже оголосити своє рішення, як раптом пішов сильний дощ, і на морі розігралася буря. І тут красива будівля Навата розхиталася і розсипалася. Невдалий будівельник ледве встиг відбігти від свого будинку. Через мить хвилі змили і уламки. Люди з сміхом спостерігали, як Нават намагався виловити у воді свої речі. А будинок Іавіса навіть не здригнувся. Це була надійна будівля, яка стояла на міцній основі. І ні вітер, ні хвилі не могли їй зашкодити.
2: Після цього ніхто ніколи не бачив Навата у селищі.
1: А Іавіс став ще більш шанованим будівельником.
0: Яка цікава історія! Але пам'ятаєш найголовніше, що сказав Ісус?
1: Хто читає Біблію і не прислухається до її порад, а чинить, як гордість йому підказує, буде схожий на безглуздого будівельника. У його житті усе руйнуватиметься.
0: Той, хто шукає поради у Біблії і чинить так, як у ній написано, той буде схожий на мудрого будівельника. Тоді, які б труднощі не прийшли у його життя, він зможе з усім впоратися.

0: Ну добре, мені пора. У мене ще так багато роботи. До побачення, Еля. До побачення, друже.
1: До побачення, малюк. Приходь іще.
0: Обов'язково.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: друзі!
1: Здравствуйте!
2: Приєднуйся до нас. Ми разом чудово проведемо час.
0: Як добре, що ми вибралися на пікнік. Немає нічого кращого, ніж такий дивовижний сонячний день відпочити усією сім'єю.
2: Кохана, повністю з тобою згоден.
1: Так, мамо, дякую, що ти усе це придумала.
3: Усім добре. Тільки мене забули запитати, а чи хочу я на пікнік? У цій сім'ї взагалі не зважають на мою думку. Де обіцяний новий бант? У грибній школі вже давно ніхто не носить таких, як у мене.
1: Ну чого ти? Із-за якогось банта? Дивися, як ти маму засмутила.
3: Ти вже краще помовч. Тобі минулого тижня купили шахи? Купили? А я чим гірше? Де мій новий бант?
2: Що це з тобою? У тебе вже ціла коробка бантів. Невже тобі цього мало?
3: Цього сезону таких вже не носять. Краще б ви мені новий бант купили, чим якісь шахи братові. Це несправедливо.
2: Я дуже засмучений. Виявляється, ти думаєш тільки про себе. Твій брат цілий місяць чекав, поки ми зможемо купити йому шахи. А тобі мама кожного тижня купує новий бант. І ти говориш про справедливість?
3: Ви мене зовсім не любите. Я більше не хочу з вами жити.
4: Ох, Манюня, тебе теж тут усі кривдять. Як я тебе розумію? Ти все правильно вирішила. Краще бути самотньою і незалежною.
3: Так, пані Блідопоганко, я хочу бути такою, як ви. Нікому не підкорятися, нікого не слухатися і бути самостійною.
2: Що з тобою, маленька?
0: Не плач, краще скажи, як тебе звуть і що з тобою трапилося?
1: Лєко.

0: прийшла з дому? Ух ти! Оце здорово! А чому?
1: Я образилась на тата і маму. Вони не захотіли купити мені ось таку велику ляльку. Я вирішила, що вони мене зовсім не люблять. Мама!
2: Так, потрібно допомогти кульбабці. Я піду шукати її батьків, а ви, друзі, доглянете за малятком.
0: Припини ревти! Я ось теж збираюся жити самостійно, тому що батьки мене не розуміють. Але ж я не реву, як ти.
1: Я вже не хочу бути сама. Я хочу додому, до мами і тата.
3: Оце так? А що ж ти передумала?
1: Без них погано.
0: Що ж тут поганого? Повна свобода. Роби, що хочеш. Живи, як хочеш.
1: Але...

0: дивилися. Веселі мультики. Хочу додому. Я змерзла. Я хочу знайти маму і тата. Мені так без них погано.
1: Не плач, кульбабко. Наш тато обов'язково відшукає твоїх батьків. Бачиш, сестричко, не так-то весело жити самому. Думаю, тобі не варто йти за якогось банта. Хто ж з тобою гратиме у лісі?
2: А знаєте, друзі, відкрию вам один секрет. Якщо хочеш бути щасливим і щоб тебе любили, то не лише про себе піклуйся, але й про інших. Про це навіть пісня є. Давайте разом заспіваємо.

0: сестричко, ми тебе дуже любимо і хочемо, щоб ти завжди це знала.
1: Ну, можливо, піти з дому – це не найкраща ідея. Мамо, пробач мені.
2: Звичайно, ми тебе пробачаємо.
3: Манюня, я знайшов твоїх тата і маму. Вони шукали тебе ще від учора. Вони з нетерпінням чекають на тебе.
4: Вам дяточко.
5: Але, на жаль, мені вже час повертатися додому. Я обов'язково прийду до вас ще. До побачення, кульбабко.
6: До побачення, Елю.
5: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2 6.

0: ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про нюх. Нюх – це перший дистанційний рецептор живих організмів. У багатьох тварин є улюблені запахи. У собак – це запах анісу, у кішки – валеріани і м'яти. У Німеччині, щоб дикі звірі не виходили на дороги, почали розміщувати уздовж дорог і на міських околицях предмети з пористої пластмаси, просоченої спеціально синтезованим запахом людини.
2: Цікаво!
0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
3: А чи знаєш ти імена найкрасивіших птахів?
1: Яскравим оперенням у птахів зазвичай вирізняються самці. Чого лише не вигадаєш, щоб привернути увагу дам? Золотоплечий плоскохвостий папуга – визнаний красень. Не дивно, що йому загрожує вимирання. Скромна пава, безумовно, не може встояти перед чарами стількох сяючих очей на хвості павича-залицяльника. У самця золотого фазана під час ритуалу залицяння на дзьоб звисає розкішний жовтий начос. Золотиста бджолоїдка – щурка, переливається всіма барвами веселки, а її черевце сяє сріблястим блиском.
2: Це цікаво.
3: Цікавинки гірських козлів.
1: Гірські кози і козли здатні підніматися на

панок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

діточко моя!» – покликала мати свою доньку Настусю. Та не встигла вона ще щось сказати доньці, як Богдан зайшов до кухні і сердито звернувся до матері. «Бач, мамо, ти завжди Настусю квіточкою, зірочкою, ясочкою називаєш, а мене тільки Богданом. Ну, ще інколи Богданчиком». Не встигла Софія щось відповісти сину на його образу, як вбігла Настуся і, сміючись, промовила, звертаючись до матері. «Матусю, назви його місяцем ясним, або сонечком золотим, або барвіночком зелененьким, або струмочком весняним, бо він завжди бурчить собі щось під ніс. Все йому не так, но геть як той струмок циркоче». Богдан лише встиг повернути голову до Насті, як мати, підійшовши, притиснула їх обох до себе і, поцілувавши в голівку кожного з них, ласкаво промовила: «Діти мої, квіти мої, як же я вас обох порівну міцно люблю! Ви і сонечко моє полуденне, тепле і сяюче, ви і струмочок мій лагідний, чистий від гріха, і квіти мої пахучі, різні постаті та однакові по красі. Ви і місяць мій ясний уночі, коли спите спокійним, міцним сном у Господі. Ви і зірочки мої небесні, бо радуєте мене своїми посмішками у своїх яскравих сновидіннях. Я вас люблю порівну і міцно. От лише Настуся менша, та й допомогти мені може на кухні, як дівчина, чого ти, Богданчику, не полюбляєш робити, бо завжди у тебе якісь свої справи», – звернулась вона до дітей. «Матусю, пам'ятаєш, ти нам з Біблії читала, що коли Ісусу було 12 років, він допомагав батькам у всьому, по господарству. Тож ти, Богданцю, повинен теж допомагати мамі в домашніх справах, поки тато на роботі», – підхопила розмову матері Настя. «А що, хіба я не допомагаю мамі?» – розсердився Богдан. «Чому ж мама сама повинна тебе просити, а не ти сам, підійшовши, не спитаєш, чи їй потрібна твоя допомога? Коли мама просить тебе винести сміття, ти це робиш ліньки, Богдане», – не припиняла Настя. Мабуть, діти ще б довго між собою сперечались. Та пообідати прийшов батько, бо працював недалеко від їхнього будинку. «Ну, як справи в усіх?» – посміхаючись, спитав Денис, роздягнувшись і проходячи на кухню. «Добре», – відповіла Софія. А Настуся підбігла до батька і ласкаво спитала: «Татусю, ось ми для мами, діти квіти, а для тебе хто ми?» «Звісно, і для мене ви, діти квіти», – відповів він. «Ось ти, Настусенько, моя трояндочка». «А чому? Чому трояндочка?» – запитала дівчинка. «Бо я люблю цю квітку і завжди дарую її мамі. Чи ти не помічаєш цього?» – промовив тато. «Так, татусю, я завжди це бачу. У нас дуже часто стоять у вазі троянди. А що ти скажеш про Богдана? Яка він для тебе квітка?» «А Богданчик – це конвалія, бо мені дуже подобається її запах. Я навіть мамі дарую парфуми конвалія. Якщо ж ви разом, то ви – квіти, навіть гарний букет, який мені дуже подобається, і який ми з мамою подарували один одному, з Божою допомогою, з Божою любов'ю і з Божою ласкою. Бо Господь сам дуже любить дітей і цьому навчає їхніх батьків. Тож ми з мамою та з допомогою Господа оберігаємо вас від всілякої біди і хвороби, вчимо вас обох праведно жити в Господі, знайомимо вас з Богом, щоб і ви любили Бога так, як Він любить вас. Діти для Господа – це квіти в Його святому царстві».

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня».

знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

0: В ефірі програма
1: «До речі!».
0: Усім привіт! До речі, кожний раз я підходжу до поштової скриньки з бажанням дістати звідти лист. Коли це бажання виконується, то ще по дорозі я починаю його читати. Багато хто із вас робить так само.
2: «Розпишіться, будь ласка, тут»,
0: – сказав листоноша. Мама розписалася, а Толік і Оля розглядали яскраві марки з американським прапором.
3: «Давайте, діти, продовжимо розпочату справу»,
0: – сказала мама, закриваючи двері за листоношею.
4: «Але конверт! Хіба ми не відкриємо його?»
0: – запитала Оля.
3: «Відкриємо, але не зараз. Спочатку закінчимо консервування».
0: Дітям довелося чистити персики і розкладати їх по банках, щоб на зиму був компот.
4: «Як ти думаєш, що в тому конверті?»
0: – запитала Анатолія Оля. Але брат тільки плечима знизав. Час немов зупинився. Мама пішла за конвертом. Поклала на шафу в кухню і продовжувала працювати.
3: «Я думаю, що вам сподобається дивитися на нього під час роботи»,
0: – промовила мама.
5: «Мамо, нам набридло дивитися на конверт. Ми хочемо дізнатися, що в ньому»,
0: – не витримавши, сказав Толя.
3: «Це вам гарний урок. Ви зрозумієте, як деякі люди ставляться до листа, який надіслав Бог?»
4: «До Біблії?» – запитала Оля.
3: «Так, багато хто має вдома Біблію, але забувають її де-небудь у шафі або ще десь і вважають себе дуже зайнятими, щоб почитати її».
0: Друзі, давайте негайно відкриємо Біблію і прочитаємо з неї вірш.
5: Псалом 118, 105 вірш говорить: «Слово Твоє – світильник, то світло для стежки моєї».
0: До речі, а ти читаєш лист від Бога? Не дозволяй, щоб друзі, спорт, телебачення займали весь час і заважали тобі читати Божий лист. Виділи найкращий час для читання Біблії та молитви. До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Найкращий подарунок. Самого ранку падав сніг. Четверо дітей вийшли з хати. Найстарший був Толя, якому 10 років, за ним була Ніна, 8 років, Валя, 6 років і найменший братик Пестунчик Івась, якому всього 3 роки. «Будьте обережні і пильнуйте Івася», – сказала мама, проводжаючи їх, і помогла Івасю зійти зі сходів. Діти помахали на прощання, взяли Івася за руки і скоро заховалися в лопатих густих сніжинках, загрузаючи в кучугурок білого пухнастого снігу. Коли останній сміх і вигуки захоплення дітей віддалилися, мама зайшла до хати, почала прикрашати ялинку і завершувати готувати вечерю. Добре, що в церкві буде різдвяна розвага. Діти мають що робити і трохи розвеселитися, подумала мама. Бо ще з учорашнього ранку вони не переставали журитися та плакати. Сумним буде це Різдво, подумала мама і витерла сльози. Вчорашня новина забрала всю їхню радість. На морі зірвалася велика буря, налетіла на рибацький корабель і знищила його. Повідомили, що лише 3 особи врятувались, але серед них не був їхній тато. Він загинув на морі разом з іншими. Та мама, переборюючи смуток, рішила так щороку відзначати святий вечір заради дітей. До заходу сонця вона закінчила прикрашати ялинку, поклала під неї кілька замотаних подарунків, застелила стіл білою скатертиною, розставила посуд і, коли вже все було готове, перечитала кілька розділів з Біблії, стала на коліна і довго молилася. Сніг переставав падати і виблискував мільярдами зір проти місяця. Діти верталися додому із захопленням і голосними розмовами. Поклавши невеличкі подарунки, які отримали в церкві на сходах, вони бродили снігом, підкидали його догори, качалися. «Давайте зробимо снігову бабу», – хтось з них запропонував. Всі заходилися качати сніг, і за короткий час перед їхнім порогом стояла велика снігова баба. Мама почула їхні гаміри, сміх, вийшла на подвір'я і задоволено дивилася на них. Набавившись, вони побрели до хати. Тут їхній настрій змінився. Хоч мама намагалася бути радісною, але втрата батька тяготила всіх їх. Після вечері вони посідали біля ялинки, щоб відкривати подарунки. Почувся голосний і настирливий стукіт у двері.

ноги, перед ними стояв їхній тато. Діти скочили в обійми, їхній радості того вечора не було кінця. Приятель пояснив, що після того, як всі рятункові човни лишили, він ще продовжував шукати, бо це ж були його приятелі і співробітники. І пізно за північ його світло впало на річ, яка поринала і виринала у високих хвилях. І це був найкращий подарунок цих чотирьох дітей та їхньої мами. Це був їхній тато. Дорогі мої, ми були як ці діточки, сиротами без Бога, без радості і надії на щастя. Читаємо в посланні до Єфесян. Ви того часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської і чужі заповітам обітниці, не мавши надії і без Бога на світі. Та Бог Отець полюбив нас так, що дав нам свій найкращий подарунок. Цей найкращий подарунок з небес від самого Бога Отця є Господь Ісус Христос, Спаситель. Написано, як настало ж виповнення часу, Бог послав свого Сина, що народився від жони, та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. А що ви сини, Бог послав у ваші серця Духа Сина свого, що викликує «Авва, Отче». Пам'ятаємо, так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує у Нього, не загинув, але мав життя вічне. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Найкращий подарунок». Христина Приходько. «Нема більшої любові». В одному журналі була надрукована зворушлива розповідь. Під час війни у В'єтнамі помилково бомби впали на місіонерський дім для сиріт. Місіонери і кілька дітей були вбиті. Деякі діти були поранені, включаючи одну 8-літню дівчинку, яка перебувала в критичному стані. Жителі того містечка попросили негайної допомоги від американського війська, яке було розташоване в недалекому місті. За короткий час приїхав військовий лікар з сестрою Милосердя. Вони побачили, що без вливання крові ця дівчинка помре. Терміновий аналіз показав, що ніхто з присутніх дорослих не мав її групи крові, лише мали кілька непошкоджених дітей. Лікар вмів лише трохи говорити по-в'єтнамському, але сестра Милосердя трохи говорила по-французьки. І вони з труднощами пробували пояснити дітям, щоб хтось з них дав свою кров для цієї дівчинки, щоб спасти її життя. Коли лікар скінчив свій заклик, діти з наляканими, широко відкритими очима ніби завмерли. Але після кількох довгих хвилин одна маленька ручка, трясучись, піднеслася догори, потім опустилася, а потім знову повільно піднеслася. «Дуже дякую», – сказала сестра Милосердя по-французьки. «Як твоє ім'я?» – спитала вона. «Ганк», – відказав хлопчик. Ганка положили на ліжко, обмили спиртом руку і вставили голку в його вену. Весь час хлопчик лежав тихо, але напружено. Через короткий час Ганк вибухнув голосним плачем. Та він скоро закрив своє обличчя вільною рукою, щоб приглушити плач. «Чи голка спричиняє тобі біль?» – запитав лікар. Ганк похитав головою, але за короткий час знову вибухнув голосним риданням та знову закрив обличчя рукою. Лікар перепитав, чи голка спричинює болі. Ганк похитав головою в знак, що ні, але тепер він почав тихо і невпинно плакати, закривши тісно очі та вклавши кулака в свій рот. Лікар затурбувався. Він бачив, що щось було зле, але хлопчик не виявляв. На щастя, в цей час до сиротинця приїхала в'єтнамка, сестра Милосердя. Її негайно завели до кімнати. Вона запитала хлопчика, чого він плаче. І хлопчик пояснив. Вона легенько всміхнулася і заспокоюючим голосом йому щось роз'яснила. Ганк перестав плакати, лише запитуючими очима дивився на сестру Милосердя. І коли вона спокійно похитала головою, повний спокій покрив обличчя хлопчика. На запитання лікаря сестра Милосердя пояснила, що хлопчик думав, що він має померти. Він зрозумів, що ви просили, щоб він віддав усю кров дівчинці, щоб вона могла жити, сказала в'єтнамка. «Чому ж він погодився зробити це?» – здивовано запитав лікар. В'єтнамка запитала хлопчика, який відповів,
Бо ж вона моя.

0: Моя приятелька, Господь Ісус Христос сказав, ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. А апостол Іван каже, ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав був за нас. Цей малий хлопчик був готовий покласти своє життя за свою приятельку. Яка велика мала бути його любов та жертовність і бажання дати життя цій дівчинці. Бажання ж Господа Ісуса Христа, щоб спасти нас, перевищує всі людські бажання, і любов Його перевищує всю людську любов. Він віддав своє життя за нас тоді, коли ми були неприятелями, але нечестивими ворогами. Яка незбагненна і велика Його любов до нас, і яке велике Його бажання, щоб спасти нас і дати нам вічне життя». Життя цієї дівчинки було врятоване через жертву крові малого хлопчика. Коли б вона не прийняла жертви хлопчика, вона б померла. Так само і ваша душа буде спасена лише тоді, коли ви приймете жертву Христа і обмиєте свої гріхи в Його пролитій за вас крові. Хто ж не прийме жертву Христа, той навіки загине. Хто з вас ще не прийняв Господньої жертви? Прийміть сьогодні, щоб вам навіки жити з Христом у Його царстві. Ви прослухали оповідання Христини «Приходько, немає більшої любові». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: все-таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Продавець іграшок.
2: Продовження історії.
3: Навколо візка збирається вся дітвора. Можна доторкнутися до будь-якої іграшки і навіть потримати її в руках. Продавець чекає, коли щасливчики збігають додому за грошима і повернуться, щоб стати власником одного із цих скарбів. Мені одного разу дали гроші на кульку, потім на глиняний свисток, а потім на віяло. Я милувалася незвичайним орнаментом, що прикрашав ці іграшки. Вони зберігали тепло рук старого китайця і приносили стільки радості. Але щоразу, коли його візок їхав, ховаючись за рогом, мені хотілося плакати. Візок відвозив мою мрію.
1: Чи знаєш ти, що китайський живопис дуже відрізняється від західного? Він більш умовний та декоративний.
3: Це була дуже дорога іграшка. Вона коштувала аж 50 копійок. Це був невеликий м'ячик на тоненькій гумовій мотузочці, обгорнений фольгою і обклеєний різнобарвними мистецьки вирізаними квітами з напівпрозорого паперу. Мотузку треба було натягти на середній палець і відпустити м'ячик. Він повертався у твою долоню легкий, яскравий, податливий. У спритних руках м'ячик робив чудеса. Його стрибки були то частими, то короткими, то повільними, то довгими. М'ячик міг стрибати угору, у бік, міг просто кружляти. Я дуже хотіла його мати, але мені його так і не купили. Не подумай, що в мене в дитинстві зовсім не було іграшок. Вони були – скакалки, м'ячі, ведмеді, зайці, лялька-маринка. Був пістолет з пістонами, дюймовочка на пружинці. Але той м'ячик так і залишився моєю мрією.
1: Чи знаєш ти, що жанри китайського живопису досить різноманітні? Наприклад, анімалістичні жанри – квіти і птахи, рослини і комахи, побутові жанри – люди і предмети, парадний портрет, мініатюра на віялах і інших предметах побуту, і пейзажний живопис – гори і води.
3: У нашому серці живуть бажання. Ці бажання бувають різними. Ти, напевно, вже навчився розпізнавати, де ті, від яких треба відмовитись якнайшвидше. Але що робити, якщо в тебе є гарна мрія, але вона не здійсняється, навіть якщо ти покладаєш усі свої зусилля? Дивно. Але Бог іноді посилає в наші серця мрії, яким ніколи не призначено здійснитися. Справа в тому, що наші мрії, особливо нездійснені, здатні дуже добре впливати на наше життя. Знаєш, що трапилось, якби мені, дали гроші на той м'ячик? Я б купила його, погралася кілька днів, а потім вирішила б подивитися, що у нього всередині. А потім я б забула про нього. З мого життя зникло би очікування звуку дзвіночків, скрив коліс дерев'яного візка, посмішка старого китайця. Все це забулось би з роками, як забулося багато подій важливіших, аніж поява продавця іграшок у дворі провінційного містечка. Зараз я розумію, що той м'ячик відіграв у моєму житті особливу роль. У моєму дитячому серці формувалося поняття краси. Дивлячись на цю іграшку, я відчувала захват перед майстерністю художника, увагу до творчості, захоплення простими, гарними ідеями. Він так і залишився моєю мрією. Але мрії збуваються, бо вони завжди з нами. Ми зараз стоїмо з тобою біля візка старого китайця. Поглянь, ось глиняний свисток, схожий на маленького дракона. А ось ці дві плоскі деревинки, віяло. Не віриш? Один рух, і в мене в руках яскраве кругле чудо. Бачиш, на ньому тущо намальовано китайське село коло моря. Я точно знаю, що на землі є це місце, де залишилося серце старого продавця іграшок, чию мову розуміють тільки діти. А ось і мій м'ячик. Поглянь, з якою любов'ю і майстерністю він зроблений. У житті ти робитимеш багато справ, простих і складних. Як ти їх робитимеш? Є два варіанти – зробити аби як швиденько або вкласти в справу максимум уміння, таланту, радості. Як співав Робертіно, як доглядали за квітами наші мами, як майстрував іграшки старий китаєць.

0: Бог подарував мені цього безіменного китайського художника, який став моїм найпершим учителем.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Одного дня бідна вдова, сильно пригнічена своїми турботами, сиділа і плакала. Маленька дочка її, бачивши сльози матері, підійшла до неї і, обійнявши рученятами, із заклопотаним виглядом запитала: «Мамо, чому ти плачеш? Хіба Бог помер?» «Ні, моє дитя, він померти не може». Слова дитини вразили матір. «Дійсно, навіщо вона так зневіряється? Адже всемогутній Господь живий і сильний задовольнити всі її потреби».
2: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Я знову радію зустрічі з вами.
2: Сьогодні пропонуємо розмову про нашого язика.
3: У Біблії дуже велика увага приділяється нашому язику.
4: У книзі приповістей написано такі слова: «Язик нерозумного загибель для нього, а уста його – тотенета на душу його».
3: Або ще підкреслюється: «Хто стереже свої вуста і свого язика, той душу свою зберігає від лиха. Смерть та життя у владі язика. Хто ж кохає його, його плід поїдає».
1: Пропоную послухати історію про мавпочку та ворона.
3: Послухайте уважно, і, можливо, хтось навчиться не ляпати язиком, а зрозуміє, що від ваших слів може залежати життя та спокій тих, про кого вам так хочеться усім розповісти.
4: Мавпа дитинча, яка зуміла вислизнути з клітки, в якій везли тварин з Африки, опинилася в незнайомому лісі в Європі. Ворон, побачивши яструба, який кружляв над нею, зжалився над малою і узяв її до себе на велику ялинку.
1: Мавпочка Фіппі була дуже щаслива. Під могутнім крилом ворона Корокса вона почувалася в безпеці.
2: Однак Корокс не був щасливий. Він дивився поверх верхівок дерев весняного лісу, в якому після зимових морозів знову прикинулось життя, і у звірів народжувались дітлахи, косулі й зайчатка, мишки та їжачки. Тисячі птахів сиділи на яєчках у своїх кубельцях.
3: А вчора в лісі було проголошено, що в царя, найбільшого з прекрасних шляхетних оленів, народився син. Увесь ліс затамував подих, бо звірі дуже поважали свого царя.
4: Але й лисиця, і куниця, і ласка привели нащадків, і тепер нишпорять у лісі в пошуках їжі. Вони полювали на маленьких звіряток і вбивали їх, аби нагодувати своїх дітлахів, які чекали в норах. Звичайно, лисиця не вміла лазити по деревах. І поки мавпочка залишалася на дереві, лисиця не була для неї небезпечною.
3: Але стара Мартес, куниця, в якої на блискучому чорному хутрі під горлянкою погордливо красувалася жовта пляма лісових куниць, і яка ніколи не ходила на збори лісових мешканців і зневажала закони царя, вміла лазити, неначе білка. Мартес, яка вдень спала в своєму дуплі, а вночі вбивала дрібних звіряток, була небезпечною.
2: Корах здивився в небо. Над ним кружляв яструб Горбоніс. Ось він кинувся вниз на галявину по той бік струмка. Лісом пролунав пронизливий предсмертний крик молодого зайця. Яструб гордовито змив у височінь. У кігтях він ніс маленьке зайча в своє гніздо на гострих скелях, де пані Горбоніс охороняла своїх трьох нещодавно вилуплених малюків.
4: Так, яструб у будь-яку мить міг убити й Фіппі, якщо ворона не буде поруч. У повітряному двобої Коракс був пруткіший за яструба, а його довгий важкий дзьоб дужчий за дзьоби хижих птахів.
2: Але ж Кораксу теж потрібно було вирушати на пошуки їжі на лани, де люди о цій порі року кидали в борозни золоті зерна.
1: От якби Фіппі була молодим птахом і могла допомогти ворону в пошуках поживи, тоді б проблем не було. Але вона була маленькою мавпочкою.
3: Сумні думки роїлися в голові ворона. Він думав про огидні воронячі зграї, про пугача, який прилітав уночі. Думав про червону шуліку Мілана та про мишоїда. З цими двома ще можна було порозумітися. Але з яструбом не домовишся. У нього сірчано-жовті очі. І з куницею не поговориш. З ними залишається тільки боротися. А боротися зі старою Мартес не наважувався навіть ворон.
2: На серці у нього було важко і тривожно. Він був старий, а тепер йому доводилося ще й піклуватись про маленьку мавпочку, про яку він нічого не знав і до якої врешті-решт не мав ніякого відношення. Мабуть, він учинив дурість. Не потрібно було летіти до мавпи. Ворон Корах злякався власної думки, оскільки знав, що це погано. Він поглянув у блакитне небо і замислився.
4: Тут Йому завадила одна з нахабних сорок, балакучих та пихатих, які постійно розпочинали сварки. Крали чужі яєчки і розносили плітки по всьому лісі. Якщо бачили, що зайча-хлопчик разом із зайчам-дівчинкою грали на лісовій галявині в піжмурки. Ворон не любив сорок.
5: «Добрий день», – сказала сорока. «Ти погано почуваєшся».
4: Ворон дивився повз неї. Сорока вела далі.
5: «Ти маєш поганий вигляд, вороне!
6: Ти такий гладкий! Це так дивно!»
4: Якби Фіпі не сховалася під правим крилом ворона, він би швидким ударом дзьоба прогнав брутальну птаху. Але він не міг, і сорока це помітила. Бачачи, що ворон залишається нерухомим, вона зрозуміла, що тут щось незвичайне. Це ще більше розпалило її цікавість.
5: «А що це в тебе під крилом?»
3: Безцеремонно спитала вона. Ворон не відповідав, тоді сорока присунулася ближче, крок за кроком. Вона наближалася до ворона і брутальними словами дратувала його.
4: Корокс замахнувся на нахабу дзьобом, але при цьому дещо піднялось його праве крило. Відскакуючи, сорока побачила сумну мордочку мавпочки. А оскільки вона ще ніколи в житті не бачила такої тварини, то прийняла її за людське дитинча і з криком полетіла. І одразу по всьому лісу розлетілася звістка.
5: «Ворон украв людей дитину! Люди прийдуть і будуть шукати дитя! Вони повбивають усіх звірів і спалять наш ліс!»
2: Старий ворон чув лемен сороки. У вічі він зрозумів, що тепер усі звірі будуть супроти нього. «Виходь!» – сказав він мавпеняткові. «Озирнись навколо! Це ліс!»
4: Він розповів малечі, яка уважно його слухала, про яструба та пугача, про лисицю та куницю та й про всі інші небезпеки великого лісу. Потім він додав:
2: «На жаль, мої крила більше не є надійною схованкою для тебе. Ми повинні знайти дупло, де ти зможеш сховатися, якщо мені доведеться захищати тебе».
4: Але ворон знав, що у цій порі року всі дупла зайняті. Він сподівався, що майстер дятел збудує дупло для нього. Корекс наказав Фіпі знову вхопитися за нього і полетів з нею лісом, щоб запитати в дятлів, чи не можуть вони зробити для Фіпі дупло.
3: Він летів від одного дятла до іншого. Але вони, почувши про людиноподібне дитинча, всі несподівано виявилися дуже зайняті. Вони багатослівно пояснювали воронові, скільки в них іще роботи і скільком вони вже пообіцяли побудувати дупла.
2: Смеркалося, коли Корик із Фіпі повернулись на велику ялинку. Ворон відчував себе зрадженим і покинутим, і йому ще дуже хотілося їсти. Тепер Корак ще ясніше розумів, як важко йому буде виростити маленьку мавпочку. Малеча тремтіла, і він втішно розкинув над нею своє крило. Попереду на них чекала довга і голодна ніч.
3: Отака сумна історія. І здавалося б, ну що такого поганого зробила сорока?
4: Вона наробила галасу, і дятли відмовилися допомогти воронові побудувати дупло для мавпенятка.
2: Біблія говорить: «Не бракує гріха в велемовності, а хто стримує губи свої, той розумний».
1: Слідкуйте за своїми думками, вони стають словами.
7: Слідкуйте за своїми словами, вони стають вчинками.
8: Слідкуйте за своїми вчинками, вони стають звичками.
7: Слідкуйте за своїми звичками, вони стають характером.
3: Дитя Боже, яке наслідує Христа, змінюється на його образ.

Господня ласка, як сонце ниву золотить, землі дарує дива казку, так відчуваю кожну мить я на собі Господню ласку. Чи то весна, чи літо вже, вікні милуються собою, а він, Господь мій, береже щодня від зла мене любов'ю. Не раз прощаю за гріхи, в тім світі сповненим тривоги, дарує слово не глуха і не байдужа я до нього. О, я щаслива, що живу під отчим лагідним покровом, в країну світлу і нову прийду колись обов'язково.

Чому мама так хвалить? Пішла мама на роботу, а вдома залишилась шестирічна дівчинка Люда. Вона ще не ходить до школи. Мама сказала Люді, щоб вона курей нагодувала і квіти полила. Люда нагодувала курей і полила квіти, а потім думає: «Зварю борщу». Мама прийде, з роботи втомлена, нехай відпочине. Зварила Люда борщу, попробувала, борщ несмачний. Оце буде мама сваритися, що вона несмачного борщу наварила. Прийшла мама з роботи, здивувалась, що Люда зварила страву. Насипала борщу, їсть і хвалить: «Ой, як смачно ти ж борщу зварила, дочко!» Люді ніяково слухати ці слова, адже вона пробувала борщ, він несмачний. Думала Люда, думала, чому ж мама так її хвалить?

0: а серце тобі нічого не наказало. Андрійко прийшов зі школи і побачив заплакану матір. Він поклав книжки і сів за стіл. Чекає обіду. А тата відвезли в лікарню, каже мати. Занедужав наш батько. Вона чекала, що син занепокоїться, стривожиться, та син був незворушливий і спокійний. Мати великими очима дивилась на Андрійка. «А нам завтра до лісу йти», – каже Андрійко. «Завтра ж неділя. Учителька наказала, щоб ми усі прийшли до школи о 7 ранку». «То куди ж ти завтра підеш?» – запитала мати.
1: «Як куди? До лісу. Так, як наказала вчителька».
0: «А серце тобі нічого не наказало?» – запитала мати і заплакала.

Чого синичка плаче? У хаті край села жили чоловік і жінка. Було в них двоє дітей – Мишко і Оля. Біля хати ріс високий гіллястий осокір. «Зробимо на осокорі гойдалку», – сказав раз Мишко. «Ой, добре буде гойдатися», – зраділа Оля. Поліз Мишко на осокір, прив'язав до гілки мотузку. Стали на гойдалку Мишко і Оля, та й ну собі гойдатися. Гойдаються діти, й осокір гойдається. Гойдаються діти, а навколо них синичка літає та й співає собі. Мишко й каже: «І синичці весело, що ми гайдаємось, як вона радісно співає!» Глянула Оля на стовбур осокора і побачила дупло, а в дуплі гніздечко синичине, а в гніздечку пташенята маленькі. «Синичка не радіє, вона плаче», – сказала Оля. «Чого ж їй плакати?» – здивувався Мишко. «Подумай, чого», – відповіла Оля. Мишко зліз із гойдалки, став на землю, дивиться на синичине гніздо і думає, чого ж синичка плаче?

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

Yeah.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами знову програма «Історія в особистостях» та її незмінні ведучі Марія та Леся з новою розповіддю про епохальну людину.
2: Еріх Марія Ремарк – один з найвідоміших німецьких письменників ХХ століття. Автор таких романів, як «На Західному фронті без змін», «Три товариші», «Тріумфальна арка» і «Чорний обеліск».
1: Ремарк народився в місті Оснабрюк, Німеччина, другим з п'ятьох дітей в католицькій робітничій родині. Його батько Петер Франц Ремарк працював палітурником. При народженні хлопцеві було дане ім'я Еріх Пауль. Згодом, 1918 року, після смерті матері Анни Марії Ремарк, у пам'ять про неї він змінив своє ім'я на Еріх Марія. Оскільки Ремарки були католиками, юнак потрапив до католицького педагогічного училища. Педагогічна освіта пізніше згодилася, коли він вчителював у сільських школах. Сам багато читав, серед улюблених творів – книги Гьоте, Цвейга, Достоєвського. У 17-річному віці Ремарк сам наважується почати літературну працю, стає членом гуртка «Мрій».
2: У 1916 році був мобілізований на фронти Першої світової війни. Тоді йому було лише 18. Перебування на війні тривало 3 роки. Ремарк був поранений уламками гранати в ліву ногу, праву руку і шию. Та попри власне поранення зміг дотягти товариша до Мецен-Бату. До закінчення війни пробув у військовому шпиталі в Німеччині.
1: По війні наполегливо шукав себе в суспільстві і в професії. Повернувся в католицьке училище, яке не встиг закінчити. Але, пройшовши через втрати юнацьких ідеалів, смерть товаришів та поневіряння післявоєнних років, прикладом покори він уже не був. Покинув вчителювання і часто змінював професії. Був бібліотекарем, бізнесменом, редактором у журналі, продавцем надгробків і навіть органістом при каплиці в лікарні для божевільних.
2: Період пошуків тривав, аж поки він не опинився у Берліні. Там Еріх вів богемний спосіб життя і невдовзі зустрів Юту Єлену Цамбона. Дівчина була хвора на туберкульоз, але це не стало на заваді і у 1925 році закоханий молодик узяв з нею шлюб. Юта стане прототипом кількох героїнь його наступних творів, зокрема «Пац трьох товаришів». Також Ремарк допоміг їй емігрувати з нацистської Німеччини та отримати швейцарське громадянство, а згодом вони переїхали до США. Їх шлюб протримався до 1957 року. Після розлучення Ремарк щомісяця виплачував Юті грошову допомогу, крім того, заповів їй 50 тисяч доларів.
1: Ймовірно, дотики болючої пам'яті про фронтове минуле були настільки нестерпними, що відбилися в рукопису «На Західному фронті без змін». Творче горіння тривало 6 тижнів, та лише через 6 місяців він наважився передати рукописи у видавництво. Простою емоційною мовою в них реалістично описана війна і повоєнний період, пережитий 20-річним представником втраченого покоління. Роман Ремарка антивоєнного спрямування став сенсацією в Німеччині. За рік було продано 1,5 мільйона примірників. Його було перекладено іноземними мовами. Твір став сценарієм кінострічки, створеної в Голлівуді.
2: Прибутки від книги і фільму дозволили Ремарку заробити чималий статок, велику частину якого він витратив на придбання картин Сезана, Ван Гога, Ренуара, що є звичайною практикою для західноєвропейського митця. Цікаво, що вершиною марнославства та марнотратства молодого зневіреного у житті Ремарка був титул барона, куплений ним у збіднілого аристократа.
1: Відгуки на нову книгу були неймовірно суперечливі. В політичних колах нацистської партії її не сприйняли, а у її лідера Гітлера пацифізм твору викликав лють. Безглуздість звинувачення Ремарка сягла абсолютної вершини, коли Гітлер зарахував письменника до французьких євреїв-крамерів. Саме так читається прізвище Ремарк з кінця на перед. Почалося цькування письменника націонал-соціалістами. По всій Німеччині видання Ремарка кидали у вогнище, звинувачивши письменника в антипатріотизмі.
2: 1931 року Ремарка номінували на Нобелівську премію. Проте через супротив з боку політичних сил Німеччини Нобелівський комітет нагороди йому не дав. Через 2 роки невідомий прихильник письменника, рятуючи йому життя, передав клаптик паперу з написом «Негайно покинь місто». Ремарк, що й сам відчував небезпеку, сів у машину і того ж жовтня перебрався до Швейцарії. З приходом Гітлера до влади Ремарк був примусово позбавлений німецького громадянства.
1: Аби зняти стрес, Ремарк пиячив, але не покидав творчість. Згодом письменник емігрував спочатку до Франції, а потім до США. Саме тоді він познайомився з кіноактрисою Марлен Дітріх, яка стала його вірним другом, хоча обидва не були ні молодими, ні взірцями добропорядності. Вони допомагали одне одному, і невідомо, що б сталося, якби вони не зустрілись, адже цим двом вигнанцям суспільства просто необхідна була чиясь моральна підтримка.
2: Фінансовий стан Ремарка був досить стабільним, адже 5 творів письменника-емігранта були екранізовані. Він навіть встиг вивезти до Америки приватну колекцію картин. Та письменник не отримав душевного спокою. Відносини з Марлен Дітріх закінчились. Ремарк почав хворіти і поступово втрачав повагу до себе як до особи і до письменника.
1: Саме тоді у Нью-Йорку він зустрів 40-річну Полет Годдар, на якій одружився і яка була поруч із ним до кінця. Письменник повернувся у Швейцарію, де прожив решту життя. По закінченню війни він відвідав Німеччину, де не був кілька десятиліть. Рідне місто він не впізнав, як і повоєнну Німеччину, де зустрічав самі руїни. Помер Ремарк 25 вересня 1970 року у віці 72 років. Поховано його на швейцарському цвинтарі Ронко. Полет, що пережила письменника, похована поруч із ним.
2: Еріх Марія Ремарк відомий такими висловами.
1: Любов – це бажання передати далі те, чого не можеш втримати.
2: Ненависть – це кислота, яка роз'їдає душу.
1: Бідний той, хто вже нічого не хоче.
2: Біда вважається справжньою лише тоді, коли вона адресована вам особисто.
1: Хто часто озирається, ризикує спіткнутися і впасти.
2: Усе, що можна владнати за допомогою грошей, виходить дешево.
1: Влада – найчіпкіша хвороба у світі.
2: На цьому наша передача завершується.
1: З вами були Марія та Леся. Чекайте на нас наступного разу.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Бог Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю.

ранок, Господь. Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.